0: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
1: Og søvebønder.
2: Og kiropraktere.
3: Og maskinutleire.
4: Og advokater.
3: Og alarmselskaper.
4: Og regnskapsførere selvfølgelig.
5: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
6: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
7: Klar for vår og sommer? Hos Skog og Fritid på Gruetorvet finner du et stort utvalg fra Husqvarna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du Husqvarna. Så ta turen innom Skog og Fritid på Gruetorvet for en god handel.

0: Noa, nei!
1: Elvsbyhus, hjem for alle barnefamilier.
2: 19 og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Aqua, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, 30-årsjubilanten Postgirobygget, Admiral P og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
3: Her, her ute finner du roen.
4: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne. Ja,
3: hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.
5: Hei du. Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.

0: Gjemselund har blitt vårt eget fort igjen, og onsdag den 20. mai vi I Kiel toppfotball klare for nok en toppkamp. Da kommer nemlig Odd på besøk, og vi håper på å ta tre nye poeng. Vil du være med på denne opplevelsen? Kampstart klokka 19, og portene åpner en time før. Kampsponsor Odal Sparebankgruppen, og Tiuren konsulenttjenester sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.
1: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robot gressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
2: Strømglad graseter.
1: Si det med selvtillit.
2: Strømglad graseter.
1: Selvtillit, sa jeg.
2: Strømglad graseter.
1: Der, sa
3: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.

0: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, Oi. Sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
1: Consider it done, Jorunn.
0: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
1: Jeg fiksa de gavekortene du var om, Jorunn.
2: Hva?
1: 40 000.
2: Hva du, altså, hva du snakker om? Hvilke gavekort?
0: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften, og trygt for Frikk.
3: Klar for vår og sommer? Hos Skog og fritid på Gruetorvet finner du et stort utvalg fra huskverna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du huskverna. Så ta turen innom Skog og fritid på Gruetorvet for en god handel.

Din lokale radiostasjon på FM, DAB og nett. Dette er Radio Kongsvinger. Don't close your heart.

0: Gjemselund har blitt vårt eget fort igjen, og onsdag den 20. mai vi I Kiel toppfotball klare for nok en toppkamp. Da kommer nemlig Odd på besøk, og vi håper på å ta tre nye poeng. Vil du være med på denne opplevelsen? Kampstart klokka 19, og portene åpner en time før. Kampsponsor Odal Sparbankgruppen, og Tiuren konsulenttjenester sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.
1: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.

0: I år trenger du ikke å vinne lotto for å fylle beddene. Hos Byggmax får du nå 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Ja, du hørte riktig. 3 sekker for 109 kroner. Så slutt å stirre på tomme bedd, og bare få det gjort.
1: Nå sletter vi I Horde 1 million kroner av noens gjeld. Så hva forbannet fancy må denne radioreklamen være egentlig? Boliglån, studielån, billån, forbrukslån spiller ingen rolle. Last ned Horde-appen og bli med I trekningen. Appen gratis og gir deg full kontroll på økonomien. 1 million kroner? Altså, det jo bare last ned Horde-appen.
2: Hva skjer?
3: Jeg fikk flis.
2: Nei.
3: Vi må gjøre noe med denne plattingen, altså.
2: Jeg må innrømme at jeg fikk en idé da du sa
4: Nå det på tide å fikse uteområdet. Terrasserens, beis, maling, skruer, spiker, stiger og masse annet til bygging og vedlikehold får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema,
5: Ja. Må ikke du hente noen partner for meg?
6: Okay.
5: På den siden hvor planken ligger, Aha. under vater og målebåndet, mm. til høyre for arbeidslampa,
6: yep.
5: under hylla med drill og bitset, over skuffene yes. med stakefjær og teflonteip.
6: Yep.
5: Der ligger laderen min, gidder du hente den?
7: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.

0: Blåse Ticketmaster.
1: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag, ja.
2: Oi, ok, hva gjør vi da?
1: En idé jo...
3: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sett ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpy Boom Byggmakker.

0: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grillvurst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Sesongåpent hos Grindaker Gartneri. Hos oss får du kvalitetsblomster dyrket i eget gartneri. Vi har også stauder, frukttrær og bærbusker som tåler norsk klima. Kupp på 5 sekker plantejord til 199 kroner. Åpent alle dager. Velkommen innom Grindaker Gartneri. Trangenveien 306 og Flisa.
2: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
3: Ingen Kims, ingen knask.
2: Nei.
3: Ingen Kims, ingen kveld.
2: Nei.
3: Ingen Kims, ingen cardio.
2: Nei.

0: Drømmer du om spontane turer, solfylte stopp og nye opplevelser? Hos oss på Håkon Camping finner du bobilen og campingvognen for sommerens utflukter. Nye steder, oppdagelsesglede, frihet, natur, fleksibilitet, fellesskap, familiehygge, bål og grillkvelder, ro, avslappning og masse mer. Med gunstig finansiering og kampanjerente ligger alt til rette for en ny sesong på veien. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: Skal du male inne eller ute? Vi har utvalget. Vi har prisene, og vi har kvalitetsmerkene Gjøko og Jotun. Trenger du terrassebeis? Vi fikser det også. Om du proff eller privat, vi vil være din foretrukne leverandør. Excel Bygg Kongsvinger. Ditt første valg for maling.
2: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem. Dette var en av mer enn en milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.

0: Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på en mengde varer fra Freia. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg hoff opphøgde poteter. Og nå kan du vinne Philips Airfryer. Sjekk spar.no. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.

0: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
1: Hotel El Amor Grande Premium.
2: Klart det, baby. Glenn har spennende.
0: Men da de ankommer resepsjonen.
3: You have no reservations here.
2: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
0: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.
4: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
5: Det var enkelt.
4: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
6: LO Favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken, som ble til en krangel ved kjøkkenbenken, som ble til en ved kjøkkenbenken, som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland. Barna koste seg jo så voldsomt der I fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.

0: Ikke all kan bli borgermester, men all kan bli burgermester hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig en topakk burgere fra Gilde til bare 30 kroner. Du får også 3 for 2 på spesialpølser fra Gilde, Leiv Vidar og Finnsbråten. Og torsdag til lørdag får du smågodt til bare 9,90 per hekto hos Bunnpris.
1: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna som skriver, min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur I livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet I vater? Ja, akkurat når det gjelder det her så tror jeg vil snakke med noen på
2: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
3: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP-forsikring.

0: Dette er Radio Kongsvinger. Ansvarlig redaktør Bjørn Martin Brandet. Vi sender fra Kongsvinger på FM 100,8, i Sør-Odal på 102,7, i Nord-Odal på 104,4 og i Eidskog på 105,6. Du kan høre oss i store deler av innlandet på DAB og i hele verden via Radio Kongsvinger.no. Dette Radio Kongsvinger. Klokka seks, og her siste nytt.
1: Den norske kronen har styrket seg markant mot dollaren I år, og skiller seg ut som den sterkeste av G10-valutaene. Det ifølge Bloomberg, som viser en oppgang på 8,4% mot dollaren. Samtidig har svenske kronen svekket seg. Bakgrunnen høyere forventninger til Federal Reserves rentebane og stigende renter I USA. Kronprins Håkon og prins Sverre Magnus besøkte I går Marius Borg Høyby I Oslo fengsel. Besøket kom etter at kronprinsfamilien tidligere på dagen deltok I 17. mai-feiringer på Skaugum og på Slottsbalkongen. Høyby sitter I varetekt frem til dommen den 15. juni I en straffesak med 40 tiltalepunkter. Tre personer ble kritisk skadet da to biler frontkolliderte ved Gjelleråsen I Nittedal I Akershus I går kveld. To andre ble lettere skadet I ulykken. Politiet sier at foreløpige undersøkelser tilsier at det ene kjøretøyet har kommet over I motsatt kjørefelt I svært høy hastighet. Politiet har løslatt 20 av de 27 personene som ble pågrepet under en aksjon mot et MC-miljø ved Frognerstranda Kro I Oslo, det skriver VG. Seks utenlandske borgere vurderes utvist. Politiet mener miljøet har tilknytning til Comanches, som de mener en videreføring av Satudara. Danmark fortsatt uten ny regjering etter valget 24. mars. Nå settes regjeringsforhandlingene på pause. Før møtene kan fortsette skal partiene regne gjennom en rekke politiske forslag, det sier Venstre-leder Truls Lund Paulsen. Han skriver at alle partiene har ulike ønsker og at forhandlingene vanskelige. Norge tok en klar 4-0-seier over Slovenia I ishockey-VM I går, og Jakob Berglund skåret 3 mål. Etter et knepent tapp for Slovakia I åpningskampen kom Norge sterkt tilbake. Landslagssjef Petter Thoresen sier seieren viktig, og Norge møter Italia I morgen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nyhetsbildet I innlandet, akkurat nå.
3: Forsvarsbygg har I 2025 investert 806 millioner kroner I kontrakter med regionalt og lokalt næringsliv I innlandet, det viser den ferske årsrapporten. Ifølge seksjonssjef for kontrakt, Morten Lindstad, har mer enn 60% av midlene gått til små og mellomstore bedrifter I regionen. Utbyggingen styrker både forsvarets kapasitet og beredskap lokalt, med nye bygg og økt kapasitet på Rena og Terningmoen. Også alliert øving og trening tilrettelegges nå gjennom den nye Camp Rødsmoen.
4: Vi har tilrettelagt for alliert øving og trening gjennom det vi har kalt Camp Rødsmoen, som også ble ferdigstilt I fjor. Og der ligger det nå til rette for at NATO-land og andre allierte skal kunne øve og trene sammen med norske styrker og være forberedt på krisekrig I fremtiden.
3: Fylkeskommunen starter denne sommeren omfattende arbeid med å tette hull og sprekker på fylkesveiene I innlandet. Arbeidet skjer med en såkalt lappekanon og utføres på veistrekninger som ikke får ny asfalt I år. Bilister og andre trafikanter bes vise hensyn og være forsiktig, spesielt der de skilta med steinsprut og oljesøl. Det sier enhetsleder for dekke og merke I fylkeskommunen, Johan Nøkleholm.
5: Dette en emulsjon mellom vatten og bitumen som et oljeprodukt, og den herder ganske fort, men han kan sverte litt, og det jo synd å få med seg. Da må du bruke noen ulike produkter for asfaltrens eller matolje hvis det på fingre og sånn. Altså. Og på biler så må du bruke litt avfetingsmidler hvis du får mye på.
3: En hvit Volkswagen Polo ble stjert fra Flisa I går, sist sett ved Elverum Camping ved 7:30 I går kveld. Bilen registreringsnummer SU99040, og politiet vil gjerne ha tips om observasjoner.
2: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
3: Kongsvingerregionen får skyet eller delvis skyet vær I dag. Stort sett opphold melder yr.no og sørøstlig bris. Temperaturer mellom 4 og 16 grader.
2: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Mandag, morgenblus og Stein Ove Berg. Vi klare for en ny uke med frokostradio og radio generelt. I studio sitter Bjørn Martin Brandet fram til 10. Også den mandags morgen her. En mandag som nok mange gjerne skulle hatt en fri dag etter feiringa I går. Og så det litt paradoks da at neste mandag så jo faktisk fri, for da det andre pinsedag, men sånn nå det. I løpet av frokostsendingens kommende halvtime så skal vi blant annet høre at fylkeskommunen skal ut med lappekanon på veiene I sommer. Så tenker du kanskje, ja vel, hva det? Men det handler altså om å vedlikeholde veiene våre på en ganske smart måte, mer om det I løpet av den kommende halvtimen, etter blant annet Lone Star og Amazed.

0: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
1: Du,
2: ja.
1: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
2: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
3: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens vegvesen.
4: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
5: Whoa, whoa, whoa there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
4: It's the missus. She's so stressed. She constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
5: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
4: And that's all I need to do?
5: That's all you need to do.
6: Take it cheesy.
7: Hva skjer?
8: Jeg fikk flis.
7: Nei.
8: Vi må gjøre noe med denne plattingen, altså.
7: Jeg må innrømme at jeg fikk en idé da du sa
9: Nå det på tide å fikse uteområdet. Terrasserens, beis, maling, skruer, spiker, stiger og masse annet til bygging og vedlikehold får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
10: Underholdningsguiden. Det vanntrim fra klokka 9 i varmtvannsbassenget på svømmehallen LHL Kongsvinger arrangerer. Klokka 12 det flerkulturell hjertekafé, Herdalssalen stedet, og fra 13 til 18 så det åpent på stedet for da personer over 18 år, og dette i regi av rusomsorgen. Klokka 14, Innlandet Science Park, de holder åpent møte om hvordan en ny gang- og sykkelforbindelse over Glomma kan bidra til kortere avstander, bedre flyt og mer aktivitet i byen. Og klokka 19 det slektsgranskning hos Kongsvinger og Vinger historielag i Kirkestredet 3. I Nord-Odal så det en kurs for Seniornett Nord-Odal. Vi møtes til vanlig tid mellom 11 og 13. Stedet som vanlig Glenna, og det tekstbehandling, grunnkurs, innføring i dag. Dette åpent for alle over 55. Og i Sør-Odal det et digitalt foredrag fra Senior Uni på Sør-Odal bibliotek klokka 12. Renate Rivedal skal fortelle om frihet i Mummedalen, Tove Jansson som kunstner og som menneske.

0: Fylkeskommunen de skal I løpet av dette sommerhalvåret tette hull og sprekker I en rekke fylkesveier I hele innlandet. Det forteller fylkeskommunen selv på sine hjemmesider. Og da skal fylkeskommunen ut blant annet med noe de kaller for en lappekanon. Det jo noe som I hvert fall jeg aldri har hørt om. Johan Nøkleholm, du enhetsleder for det som heter Dekke og Merke I fylkeskommunen, og hva I all verden en lappekanon som dere skal ut med?
1: Ja, en lappekanon, I Sverige kaller de den snabelbil. Det en bil med, som har en bom over seg, og som har liksom en rør ned på fremsiden når man ser den kjøre. Og det den gjør at den sprayer ut det vi kaller bitumen, og overstrør med fin pukk. Det vel I store grad det den gjør. Det en enkel, men veldig, samtidig veldig spesiell operasjon som vi brukte mye før, men som har vært litt av moten, så har det kommet at litt nå vi begynte liksom veldig aktivt med det I fjor. Da. Men I tillegg til lappekanon så kjører vi også en forseglingsbil. Det en lastebil som fungerer egentlig på samme måte, men den kan ta litt større områder.
0: Du, nå har vi jo snakket tidligere om asfalteringen på innlandsveiene I sommer. Dette en del av den asfalteringen, eller dette her noe som kommer I tillegg til asfalteringen på veien I sommer?
1: Dette kommer I tillegg, og det på de veier som vi ikke får asfalt på. Det ikke sånn, ikke sånn at det denne metoden eller asfalt, det heller ingenting eller den metoden. Men han tar ikke til asfaltbudsjett I den forstand, det tatt av driftsbudsjettet som egentlig de lappebudsjettet vi har hatt I året som har vært, da, der vi lapper og gjør sprekker på andre metoder, så det I tillegg.
0: Så det betyr at det blir jo ekstra mye arbeid på veiene I innlandet I sommer, da, så bilisten får ta det litt med ro og vise litt hensyn?
1: Ja, hensyn jo en ting, men det andre for sin egen del, altså. De felter som dette her blir brukt på veldig seie I et døgn. Det blir skjelte med stensprut og oljesøl, men kjører du pent så vil du få mindre muligheter for det vi kaller bitumsøl, stensprut. Det en krevende periode etter før vi får koste. På. Så jeg oppfordrer hvis du ser skjelt med stensprut og med oljesøl å ta det litt pent akkurat der. Det blir bedre etter en dag.
0: Ja, for jeg ser dere litt ute og gir en sånn heads up, som det heter, til blant annet motorsyklister som kanskje må passe ekstra godt på.
1: Ja, motorsyklister alle tohjulinger og egentlig de som går på føttene og de som har med seg bikkjer. Det greieste å holde seg unna de områdene, I alle fall en dag. Da. Eller gå utenom hvis det mulighet, for dette en emulsjon mellom vatten og bitumen som et oljeprodukt, og den herder etter cirka, den herder ganske fort, men han kan sverte litt, og det jo synd å få med seg. Da må du bruke noen ulike produkter for asfaltrens eller matolje hvis det på fingrene og sånn. Altså, litt forskjellig litt. Ja, og på biler så må du bruke litt avfetingsmidler hvis du får mye på.
0: Ja, så får man prøve å unngå de områdene. Du, hvor mange hull og sprekker håper dere å få tettet I løpet av sommeren, og hvor lenge skal dere holde på?
1: Nei, vi holder vel på ut september her planen. Men det vil jo bli et lite opphold akkurat I, jeg har skjønt at det skal være et lite opphold I fellesferien. Men ellers så vil det gå for fullt, og egentlig rundt omkring I hele innlandet, vi har satt opp sånn 14 dagers for den enkelte driftskontrakten, så får vi se hvor, om det klarer å produksjon. Men blir det regn, hvis det regn en dag, så stopper produksjon, og det klart det regn ikke bra for asfalt.
2: Ja, det sa enhetsleder for Dekke og Merke I fylkeskommunen, Johan Nøkleholm. Reporter I saken var Hege Hagaløkken. Videre til Munchener Freiheit. Det her Every Time I Endelig Morgen.

Morgenskjønner, Freiheit og Every Time. Øvelseskjøring som ikke var helt på stell, for å si det mildt, i Rendalen sent i går kveld, hvor fire personer slapp fra det uten alvorlige skader da en bil kjørte av veien og havna på taket. Ifølge politiet så skal et dyr først ha kommet ut i veibanen, men da politiet kom dit så viste det seg at det var mye som ikke stemte. Både føreren og ledsageren drev med øvelseskjøring og var kraftig beruset. Begge hadde rundt 2 i promille og behandles nå som førere i saken, melder politiet. De anmeldt og tatt med for blodprøvetaking. Du får lokale nyheter etter Lene Marlin. Det her Still Here.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Dette Radio Kongsvinger, og her lokale nyheter.
2: KrF-politiker Tor Ringsby I Kongsvinger får nå støtte for advarslene han kom med om økonomien I Glåmdal brandvesen I fjor høst. Ringsby mente budsjettet var underfinansiert og advarte mot at beredskapen kunne bli uforsvarlig. Nå slår det nye styret I brandvesenet fast at eierkommunene må tilføre nær 7 millioner kroner ekstra for å sikre forsvarlig drift I år. Brandvesenet gikk samtidig med et underskudd på 1,4 millioner kroner I fjor. Ringsby mener situasjonen kunne vært unngått dersom kommunen hadde tatt regelverket og behovene I beredskapen mer på alvor, beskriver mittkongsinger.no. Kiel tok en solid 3-0-seier mot Lyn på Bislett 16. mai og klatrer dermed til topps på tabellen I Obos-ligan. Mats Sande kom på skåringslista og beskriver sitt første mål for klubben som etterlengta og befriende, mens trener Johan Wennberg roser lagets brede stall og innsats. 16-åringen Vetle Lysell fikk sin mulighet fra start og markerte seg med sitt første mål I serien etter 5 minutter, selv om han ikke helt skjønte hva som skjedde.
3: Ja, jeg var I sjokk I 2 sekunder der, så jeg skjønte jo ikke helt hva jeg skulle gjøre, om jeg skulle legge meg ned og begynne å grine eller løpe rundt hele stadion. Men ja, skjønte jo etter noen sekunder at jeg hadde skårt mitt første mål, da. Så det var jo vakkert.
2: I Grue starter midtpunktet brukerstyrt senter sammen med idrettslagene opp et eget gatelag, det eneste tilbud av sitt slag mellom Kongsvinger og Hamar. Målet å skape et lavterskeltilbud for voksne over 18 år som ønsker å delta I fotball, uavhengig av ferdigheter eller tidligere erfaring. Ansatt under tilrettelagte tjenester I kommunen, Aril Sagen, forteller mer om hvordan tanken om gatelag oppsto og understreker at det viktig å motvirke utenforskap, og at alle skal få muligheten til å delta, uansett økonomi eller bakgrunn.
4: Jeg jobber jo under tilrettelagte tjenester, og vi har en tilknyttet oss som glad I fotball, og som var og trent litt på Kongsvinger, men syntes at det var langt å reise. Så han hadde et ønske om at det kanskje kunne få til et sånt tilbud her I Grue. Så da tok jeg kontakt med Tove Haugen I Grue Idrettsråd, som tok kontakt med Grue Idrettslag, og så begynte ballen å rulle. Så I løpet av 14 dager nå så har vi kommet til det at vi skal starte opp med et gatelagstilbud her I Grue.
0: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
2: Kongsvinger-regionen får skyet eller delvis skyet vær I dag. Stort sett opphold melder yr.no og sørøstlig bris. Temperaturer mellom 4 og 16 grader.
5: Oi, hjemmelaget lasagne?
6: Ja, men det bare Toro altså.
7: Bare Toro. Det jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak og alle liker det. Når det så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro, kjempegodt nok.
8: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
9: LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner. Som ble til...
10: Hvorfor skal Tommy få med råbildet? Han skjønner jo ikke kunst.
9: Som ble til pinlig stillhet. Som ble til...
10: Jeg trodde vi var familie.
9: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
11: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Hjemme og Gabrielle. Så en titt I politiloggen. En bil ble stjert fra Flisa I går. En hvit Volkswagen Polo 2010-modell, registreringsnummer SU99040, ble observert ved Elverum camping rundt 7:30 I går kveld. Og hvis noen har sett noe mer til bilen, så vil politiet gjerne vite om det på telefon 02800. Politiet rykket I går kveld ut til Fagernes sentrum etter flere meldinger om en overstadig og utagerende kvinne. Det her var ved 9-tida I går kveld. Politiet fikk kontroll på kvinnen som lokal og I 40-åra, blir anmeldt for ordensforstyrrelse. Fire personer slapp fra det uten alvorlige skader da en bil kjørte av veien og havna på taket I Rendalen I går kveld ved 10:30-tida. Ifølge politiet så skar et dyr først ha kommet ut I veibanen, men da politiet kom dit så viste det seg at det var mer som ikke stemte. Både føreren og ledsakeren drev med øvelseskjøring og var kraftig berusa. Begge hadde rundt 2 I promille og behandles nå som førere I saken. De anmeldt og tatt hånd om for blodprøvetaking, melder politiet I innlandet.

0: Akil spilte på 16. mai Porto på Bislett og vinner 3-0. Mats Sande, du havner på skåringslista I dag. Fortell litt hvordan dette her var.
1: Nei, det var litt befriende. Jeg har suttet og ventet på den nå helt siden jeg kom til klubben, så det var skikkelig deilig at den kom I dag. Det var en fin dag å få han på.
0: Mm. Og nå har også Kiel overtatt tabelltoppen I Obos-ligaen. Det kan nesten ikke bli bedre inngang på 17. mai.
1: Nei, absolutt ikke. Men vi et bra lag. Jeg synes vi en god stall. Vi gode på de aller fleste posisjoner. Og så vi god dekke med de som kommer inn. Så lenge vi har innsatsen I bånd, så synes vi et bra lag.
0: Og så, som sagt, du får scoring. Du har mas på Daniel Jobb. Si litt om det.
1: Nei, vi har snakket om det så mye. Siden han jo... dritgod på finta, han kommer jo så forbi 9-10 ganger, så hvis han bare enten ser opp eller skyter, så blir det målpoeng hver gang for han, så det var deilig at han gjorde det I dag.
0: Og bra for deg.
1: Veldig bra for meg. Klager ikke.
0: Kristrener Johan Venberg får en inngang på 17. mai.
2: Ja, det var deilig. En bondsolid kamp med, jeg synes det ordentlig trøkk også, da. Så det var moro.
0: Og ikke minst enda flere spillere som nå tegner seg på lista over skåringer, og det jo et styrke I et lag som dette her.
2: Ja, det er ikke noe bombe det. Altså, det er jo kvalitetsspillere liksom, som med god teknikk og gode ferdigheter, så Mats har nok ventet på å fått den muligheten der som han banker I morgen. Det var veldig, veldig bra gjort av han.
0: Og ikke minst et fantastisk mulighet for Vetle Lysell, som han tar vare på den muligheten han får å få starte.
2: Ja, han var veldig god, synes jeg. Han gjorde det bra, jobber jo. Han starter av en grunn I dag, altså, og så synes jeg han leverer en voksenkamp. Og så I tillegg har han et mål, så da blir det jo kjempebra selvfølgelig, og så det her bare starten for han.
0: Ja, Vetle Lysell, du får sjansen fra start I dag, og du tar virkelig vare på den. Fortell litt hvordan du hadde det på der I dag.
3: Nei, det den absolutt gøyeste kampen jeg noen gang har vært med på. Nei, det var skikkelig gøy. Det var liksom vakkert å se ballen spinne rundt der, og det var liksom noe med stemningen I dag. Det 16. mai, og det fotballens nasjonaldag, og nei, det var vakkert.
0: Så skjønner jeg på deg at det tok litt tid før du skjønte at du hadde skåret.
3: Ja, jeg var I sjokk I 2 sekunder der, så jeg skjønte jo ikke helt hva jeg skulle gjøre, om jeg skulle legge meg ned og begynne å grine eller løpe rundt hele stadion. Men ja, skjønte jo etter noen sekunder at jeg hadde skåret mitt første mål, da. Så det var jo vakkert.
0: Og det kunne fort ha blitt flere også?
3: Ja, det kunne jo det. Jeg hadde jo et par sjanser etterpå, som jeg burde ha kanskje satt, men jeg tenker at det greit å I hvert fall skåre igjen, så fornøyd med den.
0: Dette en søknad fra deg om å bli fast spiss fremover?
3: Nei, altså, jeg gjør alt jeg kan, og det ikke noe jeg har fokus på. Jeg kjempefornøyd med den spilletiden jeg har fått nå. Bare gir alt og koser meg og har det gøy. Det ikke noe jeg tenker på akkurat nå, så bare fortsette å jobbe på.
0: Men du kommer til å gripe hver mulighet?
3: Selvfølgelig, det vil jeg gjøre.
4: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881. Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver. Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt.
5: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
6: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt og helt rent. Så det kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpy Boom Byggmakker.
7: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem?
8: Vi skal ikke bare...
9: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.

Just Might, Bruno Mars I endelig morgen. God mandag, klokka straks 7. Det betyr at det blir nyheter I og frem til helslaget. Her Lionel Richie med Say You, Say Me.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Dette Radio Kongsvinger. Klokka sju, og her siste nytt.
2: Kontrollkomiteen skal i lukkede høringer fra I dag til og med fredag følge opp Riksrevisjonens kraftige kritikk av Justis- og Beredskapsdepartementet. I desember I fjor ble det slått fast at departementet ikke ga PST nødvendige ressurser og virkemidler fra 2019 til 2024. Indias statsminister Narendra Modi I Norge på offisielt besøk. Første gang en indisk statsminister besøker landet siden 1983. Han skal møte statsminister Jonas Gahr Støre og Kong Harald. I Oslo Rådhus arrangeres en nærings- og forskningskonferanse om grønn omstilling, digitalisering og handel. Den norske kronen har styrket seg markant mot dollaren I år og skiller seg ut som den sterkeste av G10-valutaene. Det ifølge Bloomberg som viser en oppgang på 8,4% mot dollaren. Samtidig har svenske kronen svekket seg. Bakgrunnen høyere forventninger til Federal Reserves rentebane og stigende renter I USA. Kronprins Håkon og prins Sverre Magnus besøkte I går Marius Borg Høyby I Oslo fengsel. Besøket kom etter at kronprinsfamilien tidligere på dagen deltok I 17. mai-feiringer på Skaugum og på Slottsbalkongen. Høyby sitter I varetekt frem til dommen den 15. juni I en straffesak med 40 tiltalepunkter. Tre personer ble kritisk skadet da to biler frontkolliderte ved Gjelleråsen I Nittedal I Akershus I går kveld. To andre ble lettere skadet I ulykken. Politiet sier at foreløpige undersøkelser tilsier at det ene kjøretøyet har kommet over I motsatt kjørefelt I svært høy hastighet. Danmark fortsatt uten ny regjering etter valget 24. mars. Nå settes regjeringsforhandlingene på pause. Før møtene kan fortsette skal partiene regne gjennom en rekke politiske forslag, det sier Venstre-leder Truls Lund Paulsen. Han skriver at alle partiene har ulike ønsker og at forhandlingene vanskelige. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nyhetsbildet I innlandet, akkurat nå.
4: Forsvarsbygg har I 2025 investert 806 millioner kroner I kontrakter med regionalt og lokalt næringsliv I innlandet. Det viser den ferske årsrapporten. Ifølge seksjonssjef for kontrakt, Morten Lindstad, har mer enn 60% av midlene gått til små og mellomstore bedrifter I regionen. Utbyggingen styrker både forsvarets kapasitet og beredskap lokalt, med nye bygg og økt kapasitet på Rena og Terningmoen. Også alliert øving og trening tilrettelegges nå gjennom den nye Camp Rødsmoen.
5: Vi har tilrettelagt for alliert øving og trening gjennom det vi har kalt Camp Rødsmoen, som også ble ferdigstilt I fjor. Og der ligger det nå til rette for at NATO-land og andre allierte skal kunne øve og trene sammen med norske styrker og være forberedt på krisekrig I fremtiden.
4: Fylkeskommunen starter denne sommeren omfattende arbeid med å tette hull og sprekker på fylkesveiene I innlandet. Arbeidet skjer med en såkalt lappekanon og utføres på veistrekninger som ikke får ny asfalt I år. Bilister og andre trafikanter bes vise hensyn og være forsiktig, spesielt der de skilta med steinsprut og oljesøl. Det sier enhetsleder for dekke og merke I fylkeskommunen, Johan Nøkleholm.
6: Dette en emulsjon mellom vatten og bitumen som et oljeprodukt, og den herder ganske fort, men han kan sverte litt, og det jo synd å få med seg. Da må du bruke noen ulike produkter for asfaltrens eller matolje hvis det på fingrene og sånn. Så, og på biler så må du bruke litt avfetingsmidler hvis du får mye på.
4: En hvit Volkswagen Polo ble stjert fra Flisa I går, sist sett ved Elverum Camping ved 19:30 I går kveld. Bilen registreringsnummer SU99040, og politiet vil gjerne ha tips om observasjoner.
0: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
4: Kongsvinger-regionen får skye eller delvis skya vær I dag. Stort sett opphold melder yr.no og sørøstlig bris. Temperaturer mellom 4 og 16 grader.
0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Luca og Susanne Vega i endelig morgen. Håper du har en fin start på mandagen 18. mai. Kanskje skulle ønske at det var en fridag i dag. Det jo paradokset at neste mandag så jo faktisk fri andre pinsedag. Men ikke i dag, sånn nå det. I studio sitter Bjørn Martin Brandøt fram til 10 i formiddag. Det skal handle om at når forsvaret trapper opp, så drypper det ganske godt med penger også til næringslivet rundt om i innlandet. Mer om det i løpet av den kommende halve timen. Først ut, Olivia Dean, So Easy to Fall in Love.

0: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
1: Og søvebønder.
2: Og kiropraktere.
3: Og maskinutleiere.
4: Og advokater.
3: Og alarmselskaper.
4: Og regnskapsførere selvfølgelig.
5: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
6: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
7: Sesongåpent hos Grindaker Gartneri. Hos oss får du kvalitetsblomster dyrket i eget gartneri. Vi har også stauder, frukttrær og bærbusker som tåler norsk klima. Kupp på 5 sekker plantejord til 199 kroner. Åpent alle dager. Velkommen innom Grindaker Gartneri. Trangenveien 306 og Flisa.
8: Her ute finner du roen.
9: Hei, hei. Ja, jeg klar, jeg. Bare begynner.
8: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.
3: Yes, endelig fredag. Da det tid for...
2: Sofakos.
3: Nei.
2: TV-kos.
3: Nei.
2: Vennekos.
3: Nei, enda bedre. Det tid for...
10: Ikke all kan bli borgermester, men all kan bli burgermester hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig en topakk burgerer fra Gilde til bare 30 kroner. Du får også 3 for 2 på spesialpølser fra Gilde, Leiv Vidar og Finnsbråten. Og torsdag til lørdag får du smågodt til bare 9,90 per hekto hos Bunnpris.
11: Underholdningsguiden. Det vanntrim fra klokka 9 i varmtvannsbassenget på svømmehallen LHL Kongsvinger arrangerer. Klokka 12 det flerkulturell hjertekafé, Herdalssalen stedet, og fra 13 til 18 så det åpent på stedet for da personer over 18 år, og dette i regi av rusomsorgen. Klokka 14, Innlandet Science Park, de holder åpent møte om hvordan en ny gang- og sykkelforbindelse over Glomma kan bidra til kortere avstander, bedre flyt og mer aktivitet i byen. Og klokka 19 det slektsgranskning hos Kongsvinger og Vinger historielag i Kirkestredet 3. I Nord-Odal så det en kurs for Seniornett Nord-Odal. Vi møtes til vanlig tid mellom 11 og 13. Stedet som vanlig Glenna, og det tekstbehandling, grunnkurs, innføring i dag. Dette åpent for alle over 55. Og i Sør-Odal det et digitalt foredrag fra Senior Uni på Sør-Odal bibliotek klokka 12. Renate Rivedal skal fortelle om frihet i Mummedalen, Tove Jansson som kunstner og som menneske.

0: Forsvarsbyggs årsrapport for 2025, den har nå kommet, og den rapporten den viser altså at det fortsatt ganske høy aktivitet her I fylket. Forsvarsbygg de skriver I en pressemelding at det altså totalt gikk 806 millioner kroner til kontrakter med både regionalt og lokalt næringsliv. Morten Lindstad, du seksjonssjef for kontrakt, som det heter, I Forsvarsbygg. Hva har de pengene gått til?
1: De 800 millionene drøyt, de har jo gått til å investere I nye kapasiteter for forsvaret, både I rena leir og på Terningmoen, som I hovedsak da.
0: Og jeg tenker at når det regner på prest, så drypper det litt på klokkeren, som det heter. Altså, det ikke bare forsvaret som nyter godt av dette her, tenker jeg, for det drypper vel litt på lokalmiljøet rundt omkring innlandet også?
1: Det helt klart at det gjør, og lokale og regionale leverandører og næringsliv, det veldig viktig for Forsvarsbygg. Både fordi at de har nærhet og kunnskap om de lokale forholdene, men også fordi at det en viktig del av beredskapen til Norge. Og vi har et eget oppdrag om å stimulere gjennom våre anskaffelser til bruk av lokalt næringsliv og små og mellomstore bedrifter, og levere veldig godt på det også I innlandet da. Så mer enn 60% av de 800 millionene, det går til lokale og små og mellomstore bedrifter, og langt mer går til det regionale, også hvis man ser det på I litt større geografi. Da. Og mange av de nybyggene vi nå har på Rena og Terningmoen, de bygget av lokale og regionale entreprenører og underentreprenører. Vi jo godt I gang med å realisere langtidsplanen, og det ligger an til ytterligere vekst I området også. Vi skal jo styrke rekruttutdanningen på Terningmoen blant annet, så der vil vi nok fortsatt se en vekst I årene fremover. Og nå har vi jo lagt til rette på Terningmoen for økt kapasitet på kontor og hybelbygg blant annet da. Og tilsvarende også I Rena, så ligger det an til en vekst også I årene som kommer. Vi har jo investert for over 7 milliarder I 2025, totalt sett I hele landet, og det for å styrke forsvarets innsats. Da. EBA, altså eiendom, bygg og anlegg, det en veldig viktig innsatsfaktor for at forsvaret skal kunne drive sine aktiviteter, og derfor det helt nødvendig at soldaten har et sted å bo, og at tanks og materiell har garasjering og lagerplass og steder å også øve. Så dette helt avgjørende for forsvarsinnsatsen fremover.
0: Dette med å ha en såpass robust infrastruktur som innlandet da nå får, altså hvor viktig vil du si at det for fylket som vi da bor I?
1: Ja, det er viktig for fylket, og det viktig for forsvaret av landet. Hæren den største aktøren I forsvaret I Sør-Norge og på Rena og Terningmoen, og det der de trener, øver og har sin hovedaktivitet. Så det å ha robust infrastruktur og bygg og anlegg som ivaretar deres behov, det er veldig viktig for at hæren særlig da, skal kunne utøve sin aktivitet i Sør-Norge. Og så det også sånn at vi har på Rena og da Rødsmoen I øvingsområdet der, tilrettelagt for alliert øving og trening gjennom det vi har kalt Camp Rødsmoen, som også ble ferdigstilt I fjor. Og der ligger det nå til rette for at NATO-land og andre allierte skal kunne øve og trene sammen med norske styrker og være forberedt på krisekrig i fremtiden.
2: Ja, det sa Morten Lindstad I Forsvarsbygg. Reporter I saken var Hege Hagaløkken. Videre til Phil Collins. Det her True Colors I Endelig Morgen.

True Colors og Phil Collins. Og så til en sak om at fornuften faktisk kan seire. En småbarnsfar fra Lillehammer frifunnet etter å ha blitt målt til 121 km i timen i en 50-zone. Mannen ble stoppet av politiet mens han var på vei hjem etter at kona ringte og sa at barnet deres hadde sluttet å puste. I retten forklarte han at han handlet i panikk for å komme raskest mulig hjem og hjelpe familien. Retten mente mannen oppfattet situasjonen som livstruende og slo fast at vilkårene for nødrett var oppfylt. Dermed så ble han frifunnet, altså for å ha kjørt i 121 km i timen i en skiltet 50-zone, det skriver GD. Du får lokale nyheter etter Selena Gomez. Det her Lose You to Love Me.

0: sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Dette Radio Kongsvinger, og her lokale nyheter.
2: KrF-politiker Tor Ringsby I Kongsvinger får nå støtte for advarslene han kom med om økonomien I Glåmdal brandvesen I fjor høst. Ringsby mente budsjettet var underfinansiert og advarte mot at beredskapen kunne bli uforsvarlig. Nå slår det nye styret I brandvesenet fast at eierkommunene må tilføre nær 7 millioner kroner ekstra for å sikre forsvarlig drift I år. Brandvesenet gikk samtidig med et underskudd på 1,4 millioner kroner I fjor. Ringsby mener situasjonen kunne vært unngått dersom kommunen hadde tatt regelverket og behovene I beredskapen mer på alvor, beskriver mittkongsinger.no. Kiel tok en solid 3-0-seier mot Lyn på Bislett 16. mai og klatrer dermed til topps på tabellen I Obos-ligan. Mats Sande kom på skåringslista og beskriver sitt første mål for klubben som etterlengta og befriende, mens trener Johan Wennberg roser lagets brede stall og innsats. 16-åringen Vetle Lysell fikk sin mulighet fra start og markerte seg med sitt første mål I serien etter 5 minutter, selv om han ikke helt skjønte hva som skjedde.
3: Ja, jeg var I sjokk I 2 sekunder der, så jeg skjønte ikke helt hva jeg skulle gjøre, om jeg skulle legge meg ned og begynne å grine eller løpe rundt hele stadion. Men ja, skjønte jo etter noen sekunder at jeg hadde skårt mitt første mål, da. Så det var jo vakkert.
2: I Grue starter midtpunktet brukerstyrt senter sammen med idrettslagene opp et eget gatelag, det eneste tilbud av sitt slag mellom Kongsvinger og Hamar. Målet å skape et lavterskeltilbud for voksne over 18 år som ønsker å delta I fotball, uavhengig av ferdigheter eller tidligere erfaring. Ansatt under tilrettelagte tjenester I kommunen, Aril Sagen, forteller mer om hvordan tanken om gatelag oppstod og understreker at det viktig å motvirke utenforskap, og at alle skal få muligheten til å delta, uansett økonomi eller bakgrunn.
4: Jeg jobber jo under tilrettelagte tjenester, og vi har en tilknyttet oss som glad I fotball, og som var og trent litt på Kongsvinger, men syntes at det var langt å reise. Så han hadde et ønske om at du kanskje kunne få til et sånt tilbud her I Grue. Så da tok jeg kontakt med Tove Haugen I Grue Idrettsråd, som tok kontakt med Grue Idrettslag, og så begynte ballen å rulle. Så I løpet av 14 dager nå så har vi kommet til det at vi skal starte opp med et gatelagstilbud her I Grue.
0: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
2: Kongsvinger-regionen får skyet eller delvis skyet vær I dag. Stort sett opphold melder yr.no og sørøstlig bris. Temperaturer mellom 4 og 16 grader.
1: Odalen, nå skjer det. Nå har Odalen fått sin egen ultralokale lokalavis, Odalsportalen. Her får du nyheter som faktisk angår deg, fra bygda di, nærmiljøet ditt og folk du kjenner. For bare 1610 kroner I året får du papiravisa rett I postkassa hver torsdag, og I tillegg daglige nyheter på nett. Følg med på det som skjer der du bor. Bestill I dag på odalsportalen.no eller ring 400 33 111. Odalsportalen. Kav Odøling.
5: Skal du male inne eller ute? Vi har utvalget. Vi har prisene, og vi har kvalitetsmerkene Gjøko og Jotun. Trenger du terrassebeis? Vi fikser det også. Om du proff eller privat, vi vil være din foretrukne leverandør. Excelbygg Kongsvinger. Ditt første valg for maling.
6: Ja! Nå skal det nytes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Hva med en 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 4,99? Frosne reker I løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo, og dill til 19,90 per stykk. Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
7: 19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum.

0: kjøper du oss et Ticketmaster. I sommer skal vi dyrke egne økologiske grønnsaker. Byggmax har tre sekker kravgodkjent grønnsaksjord for bare 229 kroner.
1: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

opp i havet, hvert tre i skogen Hver sky på himmelen, hver løyte på kommoden Hver fake orkide på et hotell i resepsjonen Det mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset Hvert strå på åkeren, hver grav på lunden Hver lille pose, hver million til munnen Hvert

0: Kiel toppfotball tok en solid 3-0 seier mot Lyn på Bislett 16. mai og klatret dermed til topps på tabellen I Obos-ligan. Mats Sande kom på skåringslista og beskriver sitt første mål for klubben som etterlengtet og befriende, mens trener Johan Lendberg roser lagets brede stall og innsats. 16-åringen Vetle Lysell fikk mulighet fra start og markerte seg med sitt første mål I serien etter 5 minutter, selv om han ikke helt skjønte hva som skjedde.
1: Ja, jeg var I sjokk I 2 sekunder der, så jeg skjønte jo ikke helt hva jeg skulle gjøre, om jeg skulle legge meg ned og begynne å grine eller løpe rundt hele stadion. Men ja, skjønte jo etter noen sekunder at jeg hadde skårt mitt første mål, da. Så det var jo vakkert.
0: Kiel ishockey fortsetter å bygge lag for fremtiden, har nå signert forvarden Philip Linderud for sesongen 26-27, det melder Midt Kongsvinger med klubben selv som kjelde på Facebook. 21-åringen kommer opprinnelig fra Gjøvik, men har spilt juniorspill for Lillehammer I tillegg til en sesong for moderklubben Gjøvik I første divisjon. Kiel beskriver han som en spennende spiller med god spilleforståelse, og mener Linderud vil passe godt inn I laget. Klubben har tro på at han vil utvikle seg videre I Kongsvinger. Det ble både temperatur og jubel på Dalen kunstgras lørdag kveld da Nord-Odal sikret en hardt tilkjempet 3-2-seier over Moelven I 6. divisjon. Espen Buberge ble matchvinner med det avgjørende målet, mens Bjørn Tore Lerdalen skårte 2 ganger. Keeper Fredrik Bakstad fikk også ros for en solid innsats. Kampen var preget av tøffe dueller og høy temperatur, og flere spillere måtte tåle gule kort. Nord-Odal-trener Geir Mellemløkken var fornøyd med seieren, men sier til Odalsportalen at han har laget hans har mer å gå på offensivt. Sporten var ved Paul-Erik Berntsen.

0: I Grue så har de planer nå om å starte et gatelag, det da som blir det eneste Milla, Kongsvinger og Hamar. Vi har jo med oss deg her, Arild Sagen, du jo ansatt I psykisk helse og avhengighet I Grue kommune, og fortell litt om hesse egentlig dette her startet opp.
1: Jeg jobber jo under tilrettelagte tjenester, og vi har en tilknyttet oss som er glad I fotball, og som var og trent litt på Kongsvinger, men synes at det var langt å reise. Kongsvinger har jo gatelag, så han hadde et ønske om at det kanskje kunne få til et sånt tilbud her I Grue. Så det startet med det, og vi tok kontakt med noen mennesker som vi trodde kunne være interessert I sånn type tilbud, og det viser seg at det stor interesse for det. Så da tok jeg kontakt med Tove Haugen I Grue idrettsråd som tok kontakt med Grue idrettslag og så begynte ballen å rulle så I løpet av 14 dager nå så har vi kommet til det at vi skal starte opp med et gatelagstilbud her I Grue et tilbud for alle et lavterskeltilbud hvor du ikke trenger å ha spilt fotball før eller sett en fotball før eller egentlig men det skal være fokus på at det skal være sosialt, gøy og at du har et sted å møte andre og ha det hyggelig sammen med.
0: Og hva det dette her liksom tilfaller under?
1: Det gjelder jo for alle som føler at de kanskje ikke bra nok til å kunne delta I annen aktiv idrett eller fotball eller som kanskje ikke har noe miljø å reise til som kanskje føler at jeg skulle gjerne ha blitt bedre kjent med noen andre mennesker og sånne ting så det et tilbud for alle over 18 år som kan komme og være en del av et lag som skal fokus på ha det gøy men det fotball som idretten som skal utøves så har man ikke sett en fotball før så skal vi vise dem hvordan fotball ser ut og vi starter der.
0: Anders Nysæter, styreleder I Grue idrettslag Dø, tok vi imot dette tilbudet med åpne ærmer.
2: Det helt riktig, og vi ønsker jo at alle skal være med I idretten, samme om du har drevet med fotball før eller ikke. Viktig for oss jo å motvirke utenforskap, og dette et tilbud for å motvirke det.
0: Og du kommer jo til å legge inn både litt fotball og vester og diverse I dette tilbudet her, som med alt det har du driver med.
2: Det helt riktig. For oss så står det ikke på utstyr eller penger. Alle skal ha muligheten til å være med I idrettslag, og da skaffer vi det utstyret vi trenger for den idretten som de skal utøve, som da fotball.
0: Helt til slutt, Arild, for de som interessert I dette her, hva gjør de da?
1: Altså, vi har jo en flott tjeneste her I Grue som heter Midtpunkt Brukerstyrt Senter, som ligger over brandstasjonen her I Grue, som et tilbud for alle, hvor man kan ta kontakt hvis man ønsker det. Vi har jo også noen som tilknyttet det her som ikke bor I Grue, som man kan ta kontakt med. Så det vil komme nå litt mer informasjon om hva man kan gjøre for å bli en del av det her, og man ønsker å ta del I det. Så vi har planer om å starte opp med treninger allerede neste uke. Dag ikke helt fastsatt enda, men det vil kunne komme opplysninger med på Grue idrettsråd sine sider, og på sikkert også et eller annet forum da. Ellers så kan de ta kontakt med Kristin på Midtpunktet Brukerskytt senter for mer informasjon.
3: Helgen 29. til 31. mai det klart for gatebilfestival på Vålebanen. Tre dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack. Premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle. Og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi sees på Vålebanen 29. til 31. mai. Gjemselund har blitt vårt eget fort igjen, og onsdag den 20. mai vi I Kiel toppfotball klare for nok en toppkamp. Da kommer nemlig Odd på besøk, og vi håper på å ta tre nye poeng. Vil du være med på denne opplevelsen? Kampstart klokka 19, og portene åpner en time før. Kampsponsor Odal Sparbankgruppen, og Tiuren konsulenttjenester sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.
4: Hva likheten mellom et
5: sykkelverksted
4: og en
6: hundeskole?
4: Jo, foruten
5: og så har du helt nedslitte
6: dekk. Bra, Balder! Bli flink hund. Hent ballen. så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.

River og sånne som oss. Klokka straks 8, det betyr at det blir nyheter her I kanalen, og mot nyhetene får vi følge av Lisa Ekdal. Hvem vet?

Sendingen presenteres av odalsportalen.no. Dette Radio Kong.

0: Dette nytt.
1: Aldri før har så mange vært på avrusing for kokain I Norge. Nye tall fra offentlige sykehus I landets største byer viser nær 1300 innleggelser og behandlingsforløp knyttet til stoffet I fjor. Overlege Jelena Stålstrøm ved Oslo Universitetssykehus sier til NRK at særlig unge voksne rammes hardt. Kontrollkomiteen skal I lukkede høringer fra I dag til og med fredag følge opp Riksrevisjonens kraftige kritikk av Justis- og Beredskapsdepartementet. I desember I fjor ble det slått fast at departementet ikke ga PST nødvendige ressurser og virkemidler fra 2019 til 2024. Indias statsminister Narendra Modi I Norge på offisielt besøk. Første gang en indisk statsminister besøker landet siden 1983. Han skal møte statsminister Jonas Gahr Støre og Kong Harald. I Oslo Rådhus arrangeres en nærings- og forskningskonferanse om grønn omstilling, digitalisering og handel. Den norske kronen har styrket seg markant mot dollaren I år og skiller seg ut som den sterkeste av G10-valutaene. Det ifølge Bloomberg som viser en oppgang på 8,4% mot dollaren. Samtidig har svenske kronen svekket seg. Bakgrunnen høyere forventninger til Federal Reserves rentebane og stigende renter I USA. Kronprins Håkon og prins Sverre Magnus besøkte I går Marius Borg Høyby I Oslo fengsel. Besøket kom etter at kronprinsfamilien tidligere på dagen deltok I 17. mai-feiringer på Skaugum og på Slottsbalkongen. Høyby sitter I varetekt frem til dommen den 15. juni I en straffesak med 40 tiltalepunkter. Et jordskjelv har rammet Guangxi I Kina med en styrke på 5,2. CCTV melder at to personer meldt døde og at en savnet, mens mer enn 7000 evakuert fra byen Liushu. 13 bygninger kollapset. Ifølge kringkasteren skal kraftvann og kommunikasjon fungere som normalt. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
2: Nyhetsbildet I innlandet, akkurat nå.
3: Forsvarsbygg har I 2025 investert 806 millioner kroner I kontrakter med regionalt og lokalt næringsliv I innlandet. Det viser den ferske årsrapporten. Ifølge seksjonssjef for kontrakt, Morten Lindstad, har mer enn 60% av midlene gått til små og mellomstore bedrifter I regionen. Utbyggingen styrker både forsvarets kapasitet og beredskap lokalt, med nye bygg og økt kapasitet på Rena og Terningmoen. Også alliert øving og trening tilrettelegges nå gjennom den nye Camp Rødsmoen.
4: Vi har tilrettelagt for alliert øving og trening gjennom det vi har kalt Camp Rødsmoen, som også ble ferdigstilt I fjor. Og der ligger det nå til rette for at NATO-land og andre allierte skal kunne øve og trene sammen med norske styrker og være forberedt på krisekrig I fremtiden.
3: Fylkeskommunen starter denne sommeren omfattende arbeid med å tette hull og sprekker på fylkesveiene I innlandet. Arbeidet skjer med en såkalt lappekanon og utføres på veistrekninger som ikke får ny asfalt I år. Bilister og andre trafikanter bes vise hensyn og være forsiktig, spesielt der det skilta med steinsprut og oljesøl. Det sier enhetsleder for dekke og merke I fylkeskommunen, Johan Nøkleholm.
5: Dette en emulsjon mellom vatten og bitumen som et oljeprodukt, og den herder ganske fort, men han kan sverte litt, og det jo synd å få med seg. Da må du bruke noen ulike produkter for asfaltrens eller matolje hvis det på fingrene og sånn. Altså. Og på biler så må du bruke litt avfetingsmidler hvis du får mye på.
3: En hvit Volkswagen Polo ble stjert fra Flisa I går, sist sett ved Elverum Camping ved 19:30 I går kveld. Bilen registreringsnummer SU99040, og politiet vil gjerne ha tips om observasjoner.
2: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
3: Kongsvinger-regionen får skyet eller delvis skyet vær I dag. Stort sett opphold melder yr.no og sørøstlig bris. Temperaturer mellom 4 og 16 grader.
2: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

0: Bad to the bone, inner circle, god mandag 18. mai. Håper du har en fin nasjonaldag og klar for å gripe fatt på en ny uke. I studio sitter Bjørn Martin Brandet fram til 10 i dag. Det skal handle om at fylkeskommunen starter omfattende arbeid I sommer med å tette høl og sprekker på fylkesveiene rundt om I innlandet, og det med en såkalt lappekanon. Det skal handle mer om det I løpet av den kommende halve timen. Før det, Tobias Sten og Synne Bo.
1: Da

0: Noah? Nei. Oi. Oi. Nei, ikke der. Ikke klatre.
1: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
2: Klar for vår og sommer? Hos Skog og fritid på Gruetorvet finner du et stort utvalg fra huskverna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du huskverna. Så ta turen innom Skog og fritid på Gruetorvet for en god handel.
3: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
4: Strømglad graseter.
3: Si det med selvtillit.
4: Strømglad graseter.
3: Selvtillit, sa jeg.
4: Strømglad graseter.
3: Der, sa
5: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
6: Sletter vi I Horde 1 million kroner av noens gjeld.
7: Så hva forbanna fancy med denne radioreklamen være egentlig?
6: Boliglån, studielån, billån, forbrukslån spiller ingen rolle. Last ned Horde-appen og bli med I trekningen. Appen gratis og gir deg full kontroll på økonomien. 1 million kroner? Altså, det jo bare last ned Horde-appen.
8: Underholdningsguiden. Det vanntrim fra klokka 9 I varmtvannsbassenget på svømmehallen LHL Kongsvinger arrangerer. Klokka 12 det flerkulturell hjertekafé, Herdalssalen stedet, og fra 13 til 18 så det åpent på stedet for da personer over 18 år, og dette I regi av rusomsorgen. Klokka 14, Innlandet Science Park, de holder åpent møte om hvordan en ny gang- og sykkelforbindelse over Glomma kan bidra til kortere avstander, bedre flyt og mer aktivitet I byen. Og klokka 19 det slektsgranskning hos Kongsvinger og Vinger historielag I Kirkestredet 3. I Nord-Odal så det en kurs for Seniornett Nord-Odal. Vi møtes til vanlig tid mellom 11 og 13. Stedet som vanlig Glenna, og det tekstbehandling, grunnkurs, innføring I dag. Dette åpent for alle over 55. Og I Sør-Odal det et digitalt foredrag fra Senior Uni på Sør-Odal bibliotek klokka 12. Renate Rivedal skal fortelle om frihet I Mummedalen, Tove Jansson som kunstner og som menneske.

0: Fylkeskommunen, de skal i løpet av dette sommerhalvåret tette hull og sprekker I en rekke fylkesveier I hele innlandet. Det forteller fylkeskommunen selv på sine hjemmesider. Og da skal fylkeskommunen ut blant annet med noe de kaller for en lappekanon. Det jo noe som I hvert fall jeg aldri har hørt om. Johan Nøkkelholm, du enhetsleder for det som heter Dekke og Merke I fylkeskommunen, og hva I all verden en lappekanon som dere skal ut med?
1: Ja, en lappekanon, I Sverige kaller de den snabelbil. Det en bil med, som har en bom over seg, og som har en rør ned på fremsiden når dere ser den kjøre. Og det den gjør at den sprayer ut det vi kaller bitumen, og overstrør med fin pukk. Det vel I store grad det han gjør. Det en enkel, men veldig, samtidig veldig spesiell operasjon som vi brukte mye før, men som har vært litt av moten, og så har det kommet hatt litt nå, og vi begynte liksom veldig aktivt med det I fjor. Da. Men I tillegg til lappekanon så kjører vi også en forseglingsbil. Det en lastebil som fungerer egentlig på samme måte, men den kan ta litt større områder.
0: Du, nå har vi jo snakket tidligere om asfalteringen på innlandsveiene I sommer. Dette en del av den asfalteringen, eller dette her noe som kommer I tillegg til asfalteringen på veien I sommer?
1: Dette kommer I tillegg, og det på de veier som vi ikke får asfalt på. Det ikke sånn, at det denne metoden eller asfalt, det heller ingenting eller den metoden. Men han tar ikke til asfaltbudsjett I den forstand, det tatt av driftsbudsjettet som egentlig de lappebudsjettet vi har hatt I året som har vært, da, der vi lapper og gjør sprekker på andre metoder, så det I tillegg.
0: Så det betyr at det blir jo ekstra mye arbeid på veiene I innlandet I sommeren, så bilisten får ta det litt med ro og vise litt hensyn?
1: Ja, hensyn jo en ting, men det andre for sin egen del, altså. De feltene som dette her blir brukt på veldig seie I et døgn. Det blir skjelte med stensprut og oljesøl, men kjører du pent så vil du få mindre muligheter for det vi kaller bitumsøl, stensprut. Det en krevende periode etter før vi får koste. På. Så jeg oppfordrer hvis du ser skjelt med stensprut og med oljesøl å ta det litt pent akkurat der. Det blir bedre etter en dag.
0: Ja, for jeg ser dere litt ute og gir en sånn heads up, som det heter, til blant annet motorsyklister som kanskje må passe ekstra godt på.
1: Ja, motorsyklister alle tohjulinger og egentlig de som går på føttene og de som har med seg bikkjer. Det greieste å holde seg unna de områdene, I alle fall en dag. Da. Eller gå utenom hvis det mulighet, for dette en emulsjon mellom vatten og bitumen som et oljeprodukt. Og den herder etter cirka, den herder ganske fort, men han kan sverte litt, og det jo synd å få med seg. Da må du bruke noen ulike produkter for asfaltrens eller matolje hvis det på fingrene og sånn. Altså, litt forskjellig litt, og på biler så må du bruke litt avfetingsmidler hvis du får mye på.
0: Ja, så får man prøve å unngå de områdene. Du, hvor mange hull og sprekker håper dere å få tettet I løpet av sommeren, og hvor lenge skal dere holde på?
1: Nei, vi holder vel på ut september her planen. Men det vil jo bli et lite opphold akkurat I, jeg har skjønt at det skal være et lite opphold I fellesferien. Men ellers så vil det gå for fullt, og egentlig rundt omkring I hele innlandet, vi har satt opp sånn 14 dags for den enkelte driftskontrakten, så får vi se hvor, om det klarer å produksjon. Men blir det regn, hvis det regnet nå, så stopper produksjonen, og det klart det regn ikke bra for asfalt.
2: Reporter I saken var Hege Hagaløkken.

Daniel Beringfield og If You're Not The One I endelig morgen. Noe øvelseskjøring som gikk litt overstyr I Rendalen I går kveld ved 22.30-tida kom det melding om at et kjøretøy hadde kjørt av veien og lå på taket med fire personer I. Ikke meldt om alvorlige personskader, men det viste seg at det var snakk om noe øvelseskjøring, hvor både ledsager og fører var berusa, begge med cirka 2 I promille. Tatt med for blodprøvetaking, melder politiet I innlandet. Du får lokale nyheter etter Katie Tønstål. Dette Suddenly I See.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Dette Radio Kongsvinger, og her lokale nyheter.
2: KrF-politiker Tor Ringsby I Kongsvinger får nå støtte for advarslene han kom med om økonomien I Glåmdal brandvesen I fjor høst. Ringsby mente budsjettet var underfinansiert og advarte mot at beredskapen kunne bli uforsvarlig. Nå slår det nye styret I brandvesenet fast at eierkommunene må tilføre nær 7 millioner kroner ekstra for å sikre forsvarlig drift I år. Brandvesenet gikk samtidig med et underskudd på 1,4 millioner kroner I fjor. Ringsby mener situasjonen kunne vært unngått dersom kommunen hadde tatt regelverket og behovene I beredskapen mer på alvor, beskriver mittkongsinger.no. Kiel tok en solid 3-0-seier mot Lyn på Bislett 16. mai og klatrer dermed til topps på tabellen I Obos-ligan. Mats Sande kom på skåringslista og beskriver sitt første mål for klubben som etterlengta og befriende, mens trener Johan Wennberg roser lagets brede stall og innsats. 16-åringen Vetle Lysell fikk sin mulighet fra start og markerte seg med sitt første mål I serien etter 5 minutter, selv om han ikke helt skjønte hva som skjedde.
3: Ja, jeg var I sjokk I 2 sekunder der, så jeg skjønte ikke helt hva jeg skulle gjøre, om jeg skulle legge meg ned og begynne å grine eller løpe rundt hele stadion. Men jeg skjønte jo etter noen sekunder at jeg hadde skårt mitt første mål, så det var jo vakkert.
2: I Grue starter midtpunktet brukerstyrt senter sammen med idrettslagene opp et eget gatelag, det eneste tilbud av sitt slag mellom Kongsvinger og Hamar. Målet å skape et lavterskeltilbud for voksne over 18 år som ønsker å delta I fotball, uavhengig av ferdigheter eller tidligere erfaring. Ansatt under tilrettelagte tjenester I kommunen, Aril Sagen, forteller mer om hvordan tanken om gatelag oppstod og understreker at det viktig å motvirke utenforskap, og at alle skal få muligheten til å delta, uansett økonomi eller bakgrunn.
4: Jeg jobber jo under tilrettelagte tjenester, og vi har en tilknyttet oss som glad I fotball, og som var og trent litt på Kongsvinger, men syntes at det var langt å reise. Så han hadde et ønske om at du kanskje kunne få til et sånt tilbud her I Grue. Så da tok jeg kontakt med Tove Haugen I Grue Idrettsråd, som tok kontakt med Grue Idrettslag, og så begynte ballen å rulle. Så I løpet av 14 dager nå så har vi kommet til det at vi skal starte opp med et gatelagstilbud her I Grue.
0: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
2: Kongsvinger-regionen får skyet eller delvis skyet vær I dag. Stort sett opphold melder yr.no og sørøstlig bris. Temperaturer mellom 4 og 16 grader.
5: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
6: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på en mengde varer fra Freia. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg Hoff opphøgde poteter. Og nå kan du vinne Philips Airfryer. Sjekk spar.no. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
7: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
8: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
9: Ja!
10: Fikk vi den?
9: Ja. Det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
10: Ja, det gul. Det gul.
9: Kan du være litt still?
10: Ja.
9: Men kjempe.
8: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

again. Avon, don't wanna lose you again. Så en titt I politiloggen, en bil ble stjert fra Flisa I går, en hvit Volkswagen Polo 2010-modell, registreringsnummer SU99040, ble observert ved Elverum Camping rundt 7:30 I går kveld, og hvis noen har sett noe mer til bilen, så vil politiet gjerne vite om det på telefon 02800. Politiet rykket I går kveld ut til Fagernes sentrum etter flere meldinger om en overstadig og utagerende kvinne. Det her var ved 9-tida I går kveld. Politiet fikk kontroll på kvinnen som lokal og I 40-åra, blir anmeldt for ordensforstyrrelse. Fire personer slapp fra det uten alvorlige skader da en bil kjørte av veien og havna på taket I Rendalen I går kveld ved 10:30. Ifølge politiet så skal et dyr først ha kommet ut I veibanen, men da politiet kom dit så viste det seg at det var mer som ikke stemte. Både føreren og ledsakeren drev med øvelseskjøring og var kraftig beruset. Begge hadde rundt 2 I promille og behandles nå som førere I saken. De anmeldt og tatt hånd om for blodprøvetaking, melder politiet I innlandet.

0: Bill spilte på 16. mai Porto på Bislett og vinner 3-0. Mats Sande, du havner på skåringslista I dag. Fortell litt hvordan dette her var.
1: Nei, det var litt befriende. Jeg har suttet og ventet på den nå helt siden jeg kom til klubben, så det var skikkelig deilig at han kom I dag. Det var en fin dag å få han på.
0: Og nå har også Kiel overtatt tabelltoppen I Obos-ligaen. Det kan nesten ikke bli bedre inngang på 17. mai.
1: Nei, absolutt ikke. Men vi et bra lag. Jeg synes vi en god stall. Vi gode på de aller fleste posisjoner. Og så vi gode dekker med de som kommer inn. Så lenge vi har innsatsen I bånd, så synes vi et bra lag.
0: Og så, som sagt, du får scoring. Du har mas på Daniel Jobb. Si litt om det.
1: Nei, vi har snakket om det så mye. Siden han jo... dritgod på finten, han kommer jo så forbi 9-10 ganger, så hvis han bare enten ser opp eller skyter, så blir det målpoeng hver gang for han, så det var deilig at han gjorde det I dag.
0: Og bra for deg.
1: Veldig bra for meg. Klager ikke.
0: Kultrener Johan Mønberg, for en inngang på 17. mai.
2: Ja, det var deilig. Det var en bondsolid kamp med, jeg synes det var ordentlig trøkk I oss I dag, så det var moro.
0: Og ikke minst enda flere spillere som nå tegner seg på lista over skåringer, og det jo et styrke I et lag som dette her.
2: Ja, det er ikke noe bombe det. Altså, det er jo kvalitetsspillere liksom, som med god teknikk og gode ferdigheter, så Mats har nok ventet på og fått den muligheten der som han banker I morgenhus. Det var veldig, veldig bra gjort av han.
0: Og ikke minst et fantastisk mulighet for Vetle Lysell, som han tar vare på den muligheten han får å få starte.
2: Ja, han var veldig god, synes jeg. Han gjorde det bra, jobber jo. Han starter av en grunn I dag, altså, og så synes jeg han leverer en voksen kamp. Og så I tillegg har han et mål, så da blir det jo kjempebra selvfølgelig, og så det her bare starten for han.
0: Ja, Vetle Lysell, du får sjansen fra start I dag, og du tar virkelig vare på den. Fortell litt hvordan du hadde det ut på der I dag.
3: Nei, det den absolutt gøyeste kampen jeg noen gang har vært med på. Nei, det var skikkelig gøy. Det var liksom vakkert å se ballen spinne rundt der, og det var liksom noe med stemningen I dag. Det 16. mai, og det fotballens nasjonaldag, og det var vakkert.
0: Så skjønner jeg på deg at det tok litt tid før du skjønte at du hadde skåret.
3: Ja, jeg var I sjokk I 2 sekunder der, så jeg skjønte ikke helt hva jeg skulle gjøre, om jeg skulle legge meg ned og begynne å grine eller løpe rundt hele stadion. Men jeg skjønte jo etter noen sekunder at jeg hadde skåret mitt første mål, da. Så det var jo vakkert.
0: Mm. Og det kunne fort ha blitt flere også?
3: Ja, det kunne jo det. Jeg hadde jo et par sjanser etterpå, som jeg burde ha kanskje satt. Men jeg tenker at det greit å I hvert fall skåre igjen, så fornøyd med den.
0: Dette en søknad fra deg om å bli fast spiss fremover?
3: Nei, altså, jeg gjør alt jeg kan, og det ikke noe jeg har fokus på. Jeg kjempefornøyd med den spilletiden jeg har fått nå. Bare gir alt og koser meg og har det gøy. Det ikke noe jeg tenker på akkurat nå, så bare fortsette å jobbe på.
0: Men du kommer til å gripe hver mulighet?
3: Selvfølgelig, det vil jeg gjøre.

0: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere. Også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthaler Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt til grill og maifesten, billig hos Kiwi.
1: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
2: Mats!
3: Ja?
2: Må ikke du hente noen partner for meg?
3: Okay.
2: På den siden hvor planken ligger, aha, under vater og målebåndet, til høyre for arbeidslampa, under hylla med drill og bitset, over skuffene med stakefjær og teflonteip. Der ligger laderen min, gidder du hente den?
4: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
5: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
6: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt I Tryvann! Husk å ta med panten!
5: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
7: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 18

Du fantastisk og spilloppmaker. Klokka den går imot ni. Det betyr nyheter, og frem til nyhetene her Medjam, All About The Money.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Dette Radio Kongsvinger. Klokka ni, og her siste nytt.
2: Nordmenn holder igjen når sommerferien planlegges I år, og flere velger ferie I Norge. Sparbank 1, responsanalyse Kantar og NHO Reiseliv viser at færre øker feriebudsjettet I forhold til I fjor, og at økonomien påvirker ferieplanene. Rundt 58% av dem som skal på ferie reiser I Norge. Yrkestrafikkforbundet og Fellesforbundet møter NHO.

0: og logistikk og transport hos riksmekleren etter brudd I forhandlingene om logistikk, havn og speditøroverenskomsten 30. april. Parten har frist til midnatt I natt. Hvis de ikke blir enige innen I morgen tidlig, kan nær 1400 arbeidere gå til streik. Aldri før har så mange vært på avrusing for kokain I Norge. Nye tall fra offentlige sykehus I landets største byer viser nær 1300 innleggelser og behandlingsforløp knyttet til stoffet I fjor. Overlege Jelena Stålstrøm ved Oslo Universitetssykehus sier til NRK at særlig unge voksne rammes hardt. Kontrollkomiteen skal I lukkede høringer fra I dag til og med fredag følge opp Riksrevisjonens kraftige kritikk av Justis- og Beredskapsdepartementet. I desember I fjor ble det slått fast at departementet ikke ga PST nødvendige ressurser og virkemidler fra 2019 til 2024. Det amerikanske folkehelseinstituttet CDC bistår med å hente ut et lite antall amerikanere som direkte berørt av Ebola-utbruddet I den demokratiske republikken Kongo og Uganda. Verdens helseorganisasjon har erklært utbruddet som en internasjonal folkehelsekrise etter over 80 mistenkte dødsfall. Et jordskjelv har rammet Guangxi I Kina med en styrke på 5,2. CCTV melder at to personer meldt døde og at en savnet, mens mer enn 7000 evakuert fra byen Liushu. 13 bygninger kollapset. Ifølge kringkasteren skal kraftvann og kommunikasjon fungere som normalt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nyhetsbildet I innlandet, akkurat nå.
2: Sent I går kveld fikk politiet melding om en bil som hadde kjørt av veien og hadde blitt liggende på taket I Rendalen. Fire personer I bilen, de var uskadet. Først ble det sagt at årsaken til ulykken var et dyr som kom ut I veibanen. Det viste seg også at føreren hadde øvelseskjørt, og både fører og ledsager I setet ved siden av var overstadig beruset med cirka 2 I promille. Begge ble anmeldt og tatt med for blodprøve, skriver politiet. I 2025 så investerte Forsvarsbygg over 800 millioner kroner I kontrakter med regionalt og lokalt næringsliv I innlandet. Over halvparten av disse midlene har gått til små og mellomstore bedrifter I innlandsregionen, sier seksjonssjef for kontrakt Morten Lindstad. Det har blitt nye bygg blant annet på Rena og Terningmoen, og også den allierte øvinga og treninga tilrettelegges nå gjennom den nye kamp Rødsmoen.
3: Vi har tilrettelagt for alliert øving og trening gjennom det vi har kalt Camp Rødsmoen, som også ble ferdigstilt I fjor. Og der ligger det nå til rette for at NATO-land og andre allierte skal kunne øve og trene sammen med norske styrker og være forberedt på krisekrig I fremtiden.
2: I sommer vil fylkeskommunen starte et omfattende arbeid med å tette hull og sprekker på fylkesveiene her I innlandet, og arbeidet skjer med en såkalt lappekanon, og utføres på veistrekninger som ikke får ny asfalt I år. Bilister og andre trafikanter bes visse hensyn å være forsiktig, spesielt der det skilta med steinsprut og oljesøl, det sier enhetsleder for dekke og merke I fylkeskommunen, Johan Nøkleholm.
4: Dette en emulsjon mellom vatten og bitumen som et oljeprodukt, og den herder ganske fort, men... Han kan sverte litt, og det jo synd å få med seg. Da må du bruke noen ulike produkter for asfaltrens eller matolje hvis det på fingrene og sånn. Så, og på biler så må du bruke litt avfetingsmidler hvis du får mye på.
2: Sa Johan Nøkleholm, Innlandet Fylkeskommune.
1: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
5: Kongsvinger-regionen får skyet eller delvis skyet vær I dag. Stort sett opphold melder yr.no og sørøstlig bris. Temperaturer mellom 4 og 16 grader.
1: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Coldplay med Talk i endelig morgen, cirka 9:09 den her mandagen 18. mai. I studio sitter Bjørn Martin Brandet I en times tid til. Når forsvaret trapper opp, så drypper det også godt på næringslivet I innlandet. Hele 806 millioner kroner gikk det til næringslivet I innlandet I fjor via forsvarsbygg. Mer om det I løpet av den kommende halvtimen. Først ut, Taus, sett fyr på himmelen.

0: Klar for vår og sommer? Hos Skog og fritid på Grutorvet finner du et stort utvalg fra Husqvarna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du Husqvarna. Så ta turen innom Skog og fritid på Grutorvet for en god handel.
1: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
2: Det var enkelt.
1: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
3: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, Oi. Sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
4: Consider it done, Jorunn.
3: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
4: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
5: Hva?
4: 40 000.
5: Hva du, altså, hva du snakker om? Hvilke gavekort?
3: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften, og trygt for Frikk.
6: Alt i varm mat og spar. Kan du friste med en nystekt biff eller kyllingbruk til kun 64,90? Og for 19,90 får du en halv liter Faris, Imstall eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
7: Underholdningsguiden.
8: Det vanntrim fra klokka 9 i varmtvannsbassenget på svømmehallen LHL Kongsvinger arrangerer. Klokka 12 det flerkulturell hjertekafé. Herdalssalen stedet. Og fra 13 til 18 så det åpent på stedet for da personer over 18 år, og dette i regi av rusomsorgen. Klokka 14, Innlandet Science Park, de holder åpent møte om hvordan en ny gang- og sykkelforbindelse over Glomma kan bidra til kortere avstander, bedre flyt og mer aktivitet i byen. Og klokka 19 det slektsgranskning hos Kongsvinger og Vinger historielag i Kirkestredet 3. I Nord-Odal så det en kurs for Seniornett Nord-Odal. Vi møtes til vanlig tid mellom 11 og 13. Stedet som vanlig Glenna, og det tekstbehandling, grunnkurs, innføring i dag. Dette åpent for alle over 55. Og i Sør-Odal det et digitalt foredrag fra Senior Uni på Sør-Odal bibliotek klokka 12. Renate Rivedal skal fortelle om frihet i Mumedalen, Tove Jansson som kunstner og som menneske.

0: Forsvarsbyggs årsrapport for 2025, den har nå kommet, og den rapporten den viser altså at det fortsatt ganske høy aktivitet her I fylket. Forsvarsbygg de skriver I en pressemelding at det altså totalt gikk 806 millioner kroner til kontrakter med både regionalt og lokalt næringsliv. Morten Lindstad, du seksjonssjef for kontrakt, som det heter, I Forsvarsbygg. Hva har de pengene gått til?
1: De 800 millionene drøyt, de har jo gått til å investere I nye kapasiteter for forsvaret, både I Rena Leir og på Terningmoen, som I hovedsak da.
0: Og jeg tenker at når det regner på prest, så drypper det litt på klokkeren, som det heter. Altså, det ikke bare forsvaret som nyter godt av dette her, tenker jeg, for det drypper vel litt på lokalmiljøet rundt omkring I Innlandet også?
1: Det helt klart at det gjør, og lokale og regionale leverandører og næringsliv, det veldig viktig for Forsvarsbygg. Både fordi at de har nærhet og kunnskap om de lokale forholdene, men også fordi at det en viktig del av beredskapen til Norge. Og vi har et eget oppdrag om å stimulere gjennom våre anskaffelser til bruk av lokalt næringsliv og små og mellomstore bedrifter, og leverer veldig godt på det også I Innlandet da. Så mer enn 60% av de 800 millionene, det går til lokale og små og mellomstore bedrifter, og langt mer går til det regionale, også hvis man ser det på I litt større geografi. Da. Og mange av de nybyggene vi nå har på Rena og Terningmoen, de bygget av lokale og regionale entreprenører og underentreprenører. Vi jo godt I gang med å realisere langtidsplanen, og det ligger an til ytterligere vekst I området også. Vi skal jo styrke rekruttutdanningen på Terningmoen blant annet, så der vil vi nok fortsatt se en vekst I årene fremover. Og nå har vi jo lagt til rette på Terningmoen for økt kapasitet på kontor og hybelbygg blant annet da. Og tilsvarende også I Rena, så ligger det an til en vekst også I årene som kommer. Vi har jo investert for over 7 milliarder I 2025, totalt sett I hele landet, og det for å styrke forsvarets innsats. Da, EBA, altså eiendom, bygg og anlegg, det en veldig viktig innsatsfaktor for at forsvaret skal kunne drive sine aktiviteter. Og derfor det helt nødvendig at soldaten har et sted å bo, og at tanks og materiell har garasjering og lagerplass og steder å også øve. Så dette helt avgjørende for forsvarsinnsatsen fremover.
0: Dette med å ha en såpass robust infrastruktur som Innlandet da nå får, altså hvor viktig vil du si at det for fylket som vi da bor I?
1: Ja, det er viktig for fylket, og det viktig for forsvaret av landet. Hæren den største aktøren I forsvaret I Sør-Norge og på Rena og Terningmoen, og det der de trener, øver og har sin hovedaktivitet. Så det å ha robust infrastruktur og bygg og anlegg som ivaretar deres behov, det er veldig viktig for at hæren særlig da, skal kunne utøve sin aktivitet I Sør-Norge. Og så det også sånn at vi har på Rena og da Rødsmoen I øvingsområdet der, tilrettelagt for alliert øving og trening gjennom det vi har kalt Camp Rødsmoen, som også ble ferdigstilt I fjor. Og der ligger det nå til rette for at NATO-land og andre allierte skal kunne øve og trene sammen med norske styrker og være forberedt på krisekrig I fremtiden.
2: Ja, det sa Morten Lindstad. Reporter I saken var Hege Hagaløkken. Nå til Bonnie Tyler. Det her Bitter Blue I Endre I morgen.

Metro Blue og Bonnie Tyler. En ny norsk studie viser at høyere utdanning faktisk gir høyere lønn. Forskere blant annet ved Universitetet I Oslo har funnet at et ekstra år med utdanning I snitt øker inntekten med rundt 8%. Studien bygger på både genetisk data og inntektsopplysninger gjennom store deler av yrkeslivet. Forskerne har brukt det de kaller et genetisk lotteri for å undersøke sammenhengen mellom utdanning og lønn. Og forskere de konkluderer altså da med at utdanning det lønner seg både økonomisk og videre utover I karrieren, det skriver NTB på morgenen I dag. Det blir lokale nyheter etter Michael Jackson og Aiken, Hold My Hand.

0: sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Dette Radio Kongsvinger, og her lokale nyheter.
2: KrF-politiker Tor Ringsby I Kongsvinger får nå støtte for advarslene han kom med om økonomien I Glåmdal brandvesen I fjor høst. Ringsby mente budsjettet var underfinansiert og advarte mot at beredskapen kunne bli uforsvarlig. Nå slår det nye styret I brandvesenet fast at eierkommunene må tilføre nær 7 millioner kroner ekstra for å sikre forsvarlig drift I år. Brandvesenet gikk samtidig med et underskudd på 1,4 millioner kroner I fjor. Ringsby mener situasjonen kunne vært unngått dersom kommunen hadde tatt regelverket og behovene I beredskapen mer på alvor, beskriver mittkongsinger.no. Kiel tok en solid 3-0-seier mot Lyn på Bislett 16. mai og klatrer dermed til topps på tabellen I Obos-ligan. Mats Sande kom på skåringslista og beskriver sitt første mål for klubben som etterlengta og befriende, mens trener Johan Wennberg roser lagets brede stall og innsats. 16-åringen Vetle Lysell fikk sin mulighet fra start og markerte seg med sitt første mål I serien etter 5 minutter, selv om han ikke helt skjønte hva som skjedde.
3: Ja, jeg var I sjokk I 2 sekunder der, så jeg skjønte ikke helt hva jeg skulle gjøre, om jeg skulle legge meg ned og begynne å grine eller løpe rundt hele stadion. Men jeg skjønte jo etter noen sekunder at jeg hadde skårt mitt første mål, da. Så det var jo vakkert.
2: I Grue starter midtpunktet brukerstyrt senter sammen med idrettslagene opp et eget gatelag, det eneste tilbud av sitt slag mellom Kongsvinger og Hamar. Målet å skape et lavterskeltilbud for voksne over 18 år som ønsker å delta I fotball, uavhengig av ferdigheter eller tidligere erfaring. Ansatt under tilrettelagte tjenester I kommunen, Aril Sagen, forteller mer om hvordan tanken om gatelag oppstod og understreker at det viktig å motvirke utenforskap, og at alle skal få muligheten til å delta, uansett økonomi eller bakgrunn.
4: Jeg jobber jo under tilrettelagte tjenester, og vi har en tilknyttet oss som glad I fotball, og som var og trent litt på Kongsvinger, men syntes at det var langt å reise. Så han hadde et ønske om at du kanskje kunne få til et sånt tilbud her I Grue. Så da tok jeg kontakt med Tove Haugen I Grue Idrettsråd, som tok kontakt med Grue Idrettslag, og så begynte ballen å rulle. Så I løpet av 14 dager nå så har vi kommet til det at vi skal starte opp med et gatelagstilbud her I Grue.
0: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
2: Kongsvinger-regionen får skyet eller delvis skyet vær I dag. Stort sett opphold melder yr.no og sørøstlig bris. Temperaturer mellom 4 og 16 grader.
5: Gjemselund har blitt vårt eget fort igjen, og onsdag den 20. mai vi I Kiel toppfotball klare for nok en toppkamp. Da kommer nemlig Odd på besøk, og vi håper på å ta 3 nye poeng. Vil du være med på denne opplevelsen? Kampstart klokka 19, og portene åpner 1 time før. Kampsponsor Odal Sparbankgruppen, og Tiuren konsulenttjenester sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.
6: Hva likheten mellom en
7: privat etterforsker
6: og et
8: konditori?
6: Jo, foruten
7: Og jaså, her lukter det
8: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins
6: Så begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig Hilsen Skatteetaten
5: Helgen 29. til 31. mai det klart for gatebilfestival på Vålebanen. 3 dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack, premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi sees på Vålebanen 29. til 31. mai.
0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Henger sammen, Frida Onnevik I Endelig Morgen. Paul Erik han gir oss lokalsporten etter Erik Lukas Haugen. Denne gangen tar vi gull igjen.

0: Team toppfotball tok en solid 3-0 seier mot Lyn på Bislett 16. mai og klatret dermed til topps på tabellen I Obos-ligan. Mats Sande kom på skåringslista og beskriver sitt første mål for klubben som etterlengtet og befriende, mens trener Johan Wendberg roser lagets brede stall og innsats. 16-åringen Vetle Lysell fikk mulighet fra start og markerte seg med sitt første mål I serien etter 5 minutter, selv om han ikke helt skjønte hva som skjedde.
1: Ja, jeg var I sjokk I 2 sekunder der, så jeg skjønte jo ikke helt hva jeg skulle gjøre, om jeg skulle legge meg ned og begynne å grine eller løpe rundt hele stadion. Men ja, skjønte jo etter noen sekunder at jeg hadde skårt mitt første mål, da. Så det var jo vakkert.
0: Kiel Ishockey fortsetter å bygge lag for fremtiden, har nå signert forvarden Philip Linderud for sesongen 26-27, det melder Midt Kongsvinger, med klubben selv som kjelde på Facebook. 21-åringen kommer opprinnelig fra Gjøvik, men har spilt juniorspill for Lillehammer I tillegg til en sesong for moderklubben Gjøvik I første divisjon. Kiel beskriver han som en spennende spiller med god spilleforståelse, og mener Linderud vil passe godt inn I laget. Klubben har tro på at han vil utvikle seg videre I Kongsvinger. Det ble både temperatur og jubel på Dalen kunstgras lørdag kveld da Nord-Odal sikret en hardt tilkjempet 3-2-seier over Moelven I 6. divisjon. Espen Buberge ble matchvinner med det avgjørende målet, mens Bjørn Tore Lerdalen skårte 2 ganger. Keeper Fredrik Bakstad fikk også ros for en solid innsats. Kampen var preget av tøffe dueller og høy temperatur, og flere spillere måtte tåle gule kort. Nord-Odal-trener Geir Mellemløkken var fornøyd med seieren, men sier til Odalsportalen at laget hans har mer å gå på offensivt. Sporten var ved Paul-Erik Berntsen.

0: Grue så har de planer nå om å starte et gatelag, det da som blir det eneste Milla, Kongsvinger og Hamar. Vi har jo med oss deg her, Arild Sagen, du jo ansatt I psykisk helse og avhengighet I Grue kommune, og fortell litt om hesse egentlig dette her startet opp.
1: Jeg jobber jo under tilrettelagte tjenester, og vi har en tilknyttet oss som glad I fotball, og som var og trent litt på Kongsvinger, men synes at det var langt å reise. Kongsvinger har jo gatelag, så han hadde et ønske om at du kanskje kunne få til et sånt tilbud her I Grue. Så det startet med det, og vi tok kontakt med noen mennesker som vi trodde kunne være interessert I et sånt type tilbud, og det viser seg at det stor interesse for det. Så da tok jeg kontakt med Tove Haugen I Grue idrettsråd som tok kontakt med Grue idrettslag og så begynte ballen å rulle så I løpet av 14 dager nå så har vi kommet til det at vi skal starte opp med et gatelagstilbud her I Grue et tilbud for alle et lavterskeltilbud hvor du ikke trenger å ha spilt fotball før eller sett en fotball før eller egentlig men det skal være fokus på at det skal være sosialt, gøy og at du har et sted å møte andre og ha det hyggelig sammen med.
0: Og hva det dette her liksom tilfaller under?
1: Det gjelder jo for alle som føler at de kanskje ikke bra nok til å kunne delta I annen aktiv idrett eller fotball eller som kanskje ikke har noe miljø å reise til som kanskje føler at jeg skulle gjerne ha blitt bedre kjent med noen andre mennesker og sånne ting, så det et tilbud for alle over 18 år, som kan komme og være en del av et lag som skal fokus på å ha det gøy, men det fotball som idretten som skal utøves, så har man ikke sett en fotball før, så skal vi vise dem hvordan fotball ser ut, og så starter der.
0: Anders Nysæter, styreleder I Grue idrettslag, du tok jo imot dette tilbudet med åpne ermer.
2: Det helt riktig, og vi ønsker jo at alle skal være med I idretten, samme om du har drevet med fotball før eller ikke. Viktig for oss jo å motvirke utenforskap, og dette et tilbud for å motvirke det.
0: Og du kommer jo til å legge inn både litt fotball og vester og diverse I dette tilbudet her, som med alt det har du driver med.
2: Det helt riktig. For oss så står det ikke på utstyr eller penger. Alle skal ha muligheten til å være med I idrettslag, og da skaffer vi det utstyret vi trenger for den idretten som de skal utøve, som da fotball.
0: Helt til slutt, Arild, for de som interessert I dette her, hva gjør de da?
1: Altså, vi har jo en flott tjeneste her I Grue som heter Midtpunkt Brukerstyrt Senter, som ligger over brandstasjonen her I Grue, som et tilbud for alle, hvor man kan ta kontakt hvis man ønsker det. Vi har jo også noen som tilknyttet det her som ikke bor I Grue, som man kan ta kontakt med. Så det vil komme nå litt mer informasjon om hva man kan gjøre for å bli en del av det her, og man ønsker å ta del I det. Så vi har planer om å starte opp med treninger allerede neste uke. Dag ikke helt fastsatt enda, men det vil kunne komme opplysninger med på Grue idrettsråd sine sider, og på sikkert også et eller annet forum da. Eller så kan de ta kontakt med Kristin på Midtpunktet Brukerstyrt Senter for mer informasjon.
3: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
4: Og søvebønder.
5: Og kiropraktere.
6: Og maskinutleiere.
7: Og advokater.
6: Og alarmselskaper.
7: Og regnskapsførere selvfølgelig.
8: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
6: Og selvfølgelig elektriker.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
9: Sesongåpent hos Grindaker Gartneri. Hos oss får du kvalitetsblomster dyrket I eget gartneri. Vi har også stauder, frukttrær og bærbusker som tåler norsk klima. Kupp på 5 sekker plantejord til 199 kroner. Åpent alle dager. Velkommen innom Grindaker Gartneri. Trangenveien 306 og Flisa.
10: Mats!
11: Ja.
10: Må ikke du hente noen partner for meg?
11: Okay.
10: På den siden hvor planken ligger, aha, under vater og målebåndet, til høyre for arbeidslampa, under hylla med drill og bitset, over skuffene med stakefjær og teflonteip.
11: Ja.
10: Der ligger laderen min, gidder du hente den?
12: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
13: Vi I Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
4: ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på en mengde varer fra Freia. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg Hoff opphøgde poteter. Og nå kan du vinne Philips Airfryer. Sjekk spar.no. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: Dette er Radio Kongsvinger. Klokka er 10, og her er siste nytt.
1: En person er død etter trafikkulykken I Nittedal I Akershus I går kveld. Politiet bekrefter at pårørende varslet. Ulykken skjedde like etter klokken 19 søndag kveld mellom Gjelleråsen og Hagan. Det var trolig en frontkollisjon av to biler, og fem personer var involvert. Hotell- og restaurantstreiken trappes opp og rammer nå også flere flyplasser. Fellesforbundet og Parat tar ut 264 nye medlemmer ved Gardermoen, Flesland, Sola, Værnes, Torp og Kjevik. Forbundsleder Christian Justnes sier arbeidsgiverne ikke beveger seg. I dag kalles parten inn til nytt møte hos Riksmekleren. Yrkestrafikkforbundet og Fellesforbundet møter NHO Logistikk og Transport hos Riksmekleren etter brudd I forhandlingene om logistikkhavn- og speditøroverenskomsten 30. April. Parten har frist til midnatt I natt. Hvis de ikke blir enige innen I morgen tidlig kan nær 1400 arbeidere gå til streik. Nordmenn holder igjen når sommerferien planlegges I år, og flere velger ferie I Norge. Sparebank 1 Respons Analyse kan

0: har og NHO Reiseliv viser at færre øker feriebudsjettet I forhold til I fjor, og at økonomien påvirker ferieplanene. Rundt 58% av dem som skal på ferie reiser I Norge. Aldri før har så mange vært på avrusing for kokain I Norge. Nye tall fra offentlige sykehus I landets største byer viser nær 1300 innleggelser og behandlingsforløp knyttet til stoffet I fjor. Overlege Jelena Stålstrøm ved Oslo Universitetssykehus sier til NRK at særlig unge voksne rammes hardt. Det amerikanske folkehelseinstituttet CDC bistår med å hente ut et lite antal amerikanere som direkte berørt av Ebola-utbruddet I den demokratiske republikken Kongo og Uganda. Verdens helseorganisasjon har erklært utbruddet som en internasjonal folkehelsekrise etter over 80 mistenkte dødsfall. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nyhetsbildet I innlandet akkurat nå.
2: Sent I går kveld fikk politiet melding om en bil som hadde kjørt av veien og hadde blitt liggende på taket I Rendalen. Fire personer I bilen, de var uskada. Først ble det sagt at årsaken til ulykken var et dyr som kom ut I veibanen. Det viste seg altså at føreren hadde øvelseskjørt, og både fører og ledsager I setet ved siden av var overstadig beruset med cirka 2 I promille. Begge ble anmeldt og tatt med for blodprøve, skriver politiet. I 2025 så investerte Forsvarsbygg over 800 millioner kroner I kontrakter med regionalt og lokalt næringsliv I innlandet. Over halvparten av disse midlene har gått til små og mellomstore bedrifter I innlandsregionen, sier seksjonssjef for kontrakt Morten Lindstad. Det har blitt nye bygg blant annet på Arena og Terningmoen, og også den allierte øvinga og treninga tilrettelegges nå gjennom den nye kamp Rødsmoen.
3: Vi har tilrettelagt for alliert øving og trening gjennom det vi har kalt Camp Rødsmoen, som også ble ferdigstilt I fjor. Og der ligger det nå til rette for at NATO-land og andre allierte skal kunne øve og trene sammen med norske styrker og være forberedt på krisekrig I fremtiden.
2: I sommer vil fylkeskommunen starte et omfattende arbeid med å tette hull og sprekker på fylkesveiene her I innlandet, og arbeidet skjer med en såkalt lappekanon og utføres på veistrekninger som ikke får ny asfalt I år. Bilister og andre trafikanter bes visse hensyn å være forsiktig, spesielt der det skilta med steinsprut og oljesøl. Det sier enhetsleder for dekke og merke I fylkeskommunen, Johan Nøkleholm.
4: Dette en emulsjon mellom vatten og bitumen som et oljeprodukt, og den herder ganske fort, men... Han kan sverte litt, og det jo synd å få med seg. Da må du bruke noen ulike produkter for asfaltrens eller matolje hvis det på fingre og sånn. Altså. Og på biler så må du bruke litt avfetingsmidler hvis du får mye på.
2: Sa Johan Nøkleholm I Innlandet Fylkeskommune.
1: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.

Butikktyveri har blitt et stadig større problem her til lands. Nye tall viser at antallet butikktyverier har økt kraftig de siste årene. Dagligvarekjedene, de merker det godt, står det å lese på din side. Kiwi bekrefter at tyveri, det et betydelig problem hos dem, og det spesielt dyre varer som kjøtt, vitaminer og kosmetikk som blir stjert. Ifølge Statistisk sentralbyrå har anmeldte butikktyverier økt med rundt 27% siden 2020. Flere butikker derfor skjerpet tiltakene. Det handler om mer kontroll, samarbeid med vektere og politi, og i noen tilfeller tekniske løsninger som inngangssluser og færre selvbetjente kasser. Samtidig så påpeker kjeden at de fleste kundene de ærlige, men de tyveriene de virker langt mer organisert enn de tidligere var.

0: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.
1: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
2: 19 og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I

0: og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
1: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, totalt 3.486.000.
2: Det sies at Kristine ble født med keisersnitt og tømmerblyant bak øret. At hun satte sammen sin egen krybbe etter monteringsanvisning. At hun kunne sperre tabeller før hun kunne gange tabellen. Og at hun delte langpannekaka i seksårsdagen sin med kapp og gjærsag. Siden har både plank, kvist og mislykka forlovelser havnet inn under den saga. Ja, Kristine ektevare, og det finnes bare ett sted for sånne som henne. Excel-bygg.

Alle tårer uten grunn ifra Bendik denne dagen derpå, 18. mai. Håper du hadde en fin 17. mai-feiring, og at du kanskje fikk inn en langhelg også. Og hold ut, det langhelg også neste uke, for da det jo fri på mandag I forbindelse med andre pinsedag. Men nå fortsetter vi arbeidsdagen, du og jeg, helt fram til 2 I ettermiddag.

Darren Hayes og Strange Relationship på denne mandags formiddagen, hvor du på din lokale radio her I Innlandet, som du finner på DAB og på FM og I appen vår Lokalradioene. Den kan du hente I App Store eller I Google Play. Randy Crawford, Knocking on Heaven's Door etter Hagle og Ingebjørg Bratland, Baby.

0: Hjemselund har blitt vårt eget fort igjen, og onsdag den 20. mai vi I Kiel toppfotball klare for nok en toppkamp. Da kommer nemlig Odd på besøk, og vi håper på å ta tre nye poeng. Vil du være med på denne opplevelsen? Kampstart klokka 19, og portene åpner en time før. Kampsponsor Odal Sparbankgruppen, og Tiuren konsulenttjenester sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.
1: Ferdige hus til en bra pris og masse inkludert, og ikke mer komplisert enn det trenger å være. Se mer på elsbyhus.no.
0: Klar for vår og sommer? Hos Skog og fritid på Gruetorvet finner du et stort utvalg fra huskverna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du huskverna. Så ta turen innom Skog og fritid på Gruetorvet for en god handel.
2: Nå sletter vi I Horde 1 million kroner av noens gjeld.
3: Så hva forbannet fancy med denne radioreklamen være egentlig?
2: Boliglån, studielån, billån, forbrukslån spiller ingen rolle. Last nå Horde-appen og bli med I trekningen. Appen gratis og gir deg full kontroll på økonomien. 1 million kroner? Altså, det jo bare last nå Horde-appen.

Fra filmen Dødelig våpen 2, det var Randy Crawford og Knocking on Heaven's Door på din lokale radiostasjon her I Innlandet. Klokka den straks 11. Nyheter og vær på vei etter Free Fallin'. Her Tom Petty and the Heartbreakers. God mandag.

0: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.
1: Dette Radio Kongsvinger. Klokka 11, og her siste nytt.
2: Norge kan bli et mer sannsynlig bombemål dersom allierte fly med atomvåpen utplasseres I landet. Det advarer Raymond Johansen fra Norsk Folkehjelp. I politisk kvarter på NRK I dag sier han at dette kan øke risikoen for bruk av atomvåpen. Høyreleder Ine Eriksen Søreide mener Norge bør sikres av NATOs atomvåpenparaply. En person død etter trafikkulykken I Nittedal I Akershus I går kveld. Politiet bekrefter at pårørende varslet. Ulykken skjedde like etter klokken 19 søndag kveld mellom Gjelleråsen og Hagan. Det var trolig en frontkollisjon av to biler og fem personer var involvert. Hotell- og restaurantstreiken trappes opp og rammer nå også flere flyplasser. Fellesforbundet og Parat tar ut 264 nye medlemmer ved Gardermoen, Flesland, Sola, Værnes, Torp og Kjevik. Forbundsleder Christian Justnes sier arbeidsgiverne ikke beveger seg. I dag kalles parten inn til nytt møte hos Riksmekleren. Yrkestrafikkforbundet og Fellesforbundet møter NHO Logistikk og Transport hos Riksmekleren etter brudd I forhandlingene om logistikkhavn- og speditøroverenskomsten 30. April. Parten har frist til midnatt I natt. Hvis de ikke blir enige innen I morgen tidlig kan nær 1400 arbeidere gå til streik. Cruiseskipet Hondius har ankommet Rotterdam I Nederland for desinfisering, det melder nyhetsbyrået Reuters. Besetningen settes I karantene. For litt over en uke siden ble passasjerene evakuert fra skipet på Tenerife og fraktet videre til sine respektive land. Statsminister Benjamin Netanyahu sier at Israel svært nær ved å fullføre et løfte om å eliminere de som sto bak 7. oktober.

0: Angrepet i 2023. Han sa dette på et regjeringsmøte i går. Netanyahu gjentok også at Israel har kontroll over rundt 60% av Gaza-stripen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nyhetsbildet i innlandet, akkurat nå.
2: Sent i går kveld fikk politiet melding om en bil som hadde kjørt av veien og hadde blitt liggende på taket i Rendalen. Fire personer i bilen, de var uskada. Først ble det sagt at årsaken til ulykken var et dyr som kom ut i veibanen. Det viste seg også at føreren hadde øvelseskjørt, og både fører og ledsager i setet ved siden av var overstadig beruset med cirka 2 i promille. Begge ble anmeldt og tatt med for blodprøve, skriver politiet. I 2025 så investerte Forsvarsbygg over 800 millioner kroner i kontrakter med regionalt og lokalt næringsliv i innlandet. Over halvparten av disse midlene har gått til små og mellomstore bedrifter i innlandsregionen, sier seksjonssjef for kontrakt Morten Lindstad. Det har blitt nye bygg blant annet på Rena og Terningmoen, og også den allierte øvinga og treninga tilrettelegges nå gjennom den nye Kamp Rødsmoen.
3: Vi har tilrettelagt for alliert øving og trening gjennom det vi har kalt Camp Rødsmoen, som også ble ferdigstilt i fjor. Og der ligger det nå til rette for at NATO-land og andre allierte skal kunne øve og trene sammen med norske styrker og være forberedt på krisekrig i fremtiden.
2: I sommer vil fylkeskommunen starte et omfattende arbeid med å tette hull og sprekker på fylkesveiene her i innlandet, og arbeidet skjer med en såkalt lappekanon og utføres på veistrekninger som ikke får ny asfalt i år. Bilister og andre trafikanter bes visse hensyn å være forsiktig, spesielt der det er skilta med steinsprut og oljesøl. Det sier enhetsleder for dekke og merke i fylkeskommunen, Johan Nøkleholm.
4: Dette er en emulsjon mellom vatten og bitumen, som er et oljeprodukt, og den herder ganske fort, men han kan sverte litt, og det er jo synd å få med seg. Da må du bruke noen ulike produkter for asfaltrens eller matolje hvis det er på fingrene og sånn. Altså. Og på biler så må du bruke litt avfetingsmidler hvis du får mye på.
2: Sa Johan Nøkleholm, Innlandet fylkeskommune.
1: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.

Weekend ifra Leon Rimes på din lokale radiostasjon her I Innlandet, noen minutter over 11, og du oppdatert på nyheter og vær. Vi skal høre at den norske krona har fått en skikkelig opptur I 2026, I sterk kontrast til 2025, men betyr det lavere rente? Det ikke sikkert.

0: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
1: Storebrand presenterer et bekreftende...
2: Ja.
3: Er det sant?
2: Mm.
3: Pappa kommer til å overleve.
2: Ja, det har gått bra.
3: Takk.
1: Noen ganger ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, det fint å ha livsforsikringen I orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
4: Altid varm mat og spar. Kan du friste med en nystekt biff eller kyllingbrygge til kun 64,90? Og for 19,90 får du en halv liter Faris, Imstall eller brus fra Coca-Cola til bryggeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
5: Sesongåpent hos Grindaker Gartneri. Hos oss får du kvalitetsblomster dyrket I eget gartneri. Vi har også stauder, frukttrær og bærbusker som tåler norsk klima. Kupp på 5 sekker plantejord til 199 kroner. Åpent alle dager. Velkommen innom Grindaker Gartneri. Trangenveien 306 og Flisa.
2: Jeg glemte at mamma og pappa kom på middag.
3: Oi, ok, hva gjør vi da?
2: En idé jo...
6: Grille. Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

norske krona fått en skikkelig opptur I år. Krona har styrket seg med over 8% mot den amerikanske dollaren, og nå den den sterkeste blant de 10 mest handlede valutaene I verden, står det å lese på NTB. Det betyr I praksis at 1 dollar nå koster færre norske kroner enn tidligere. Samtidig ikke svenskene like heldige. Der går utviklingen motsatt vei, der den svenske krona har svekket seg. Eksperter peker på blant annet renter og forventninger I markedet som viktige årsaker til bevegelsene I valutamarkedet. Og for oss nordmenn så betyr sterkere krone gode nyheter. Det kan gjøre utenlandsturen billigere, netthandelen billigere og varene fra utlandet også litt billigere. Men samtidig fortsatt store bevegelser I markedet, og dollaren har styrket seg de siste dagene. Akkurat nå så svinger valutaene ganske kraftig, som jeg føler egentlig alt annet I verden også gjør I disse dager.

Noah Cyrus og Matoma, du fikk slow denne mandags formiddagen. Det snart tid for lokale sportsnyheter etter UB40, og aller først Evald Fjærgaard.

0: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.
1: Oi, hjemmelaget lasagne?
2: Ja, men det er bare Toro, altså.
3: Bare Toro? Det er jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak, og alle liker det. Når det er så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro, kjempegodt nok.
4: Odalen, nå skjer det. Nå har Odalen fått sin egen ultralokale lokalavis, Odalsportalen. Her får du nyheter som faktisk angår deg, fra bygda di, nærmiljøet ditt og folk du kjenner. For bare 1610 kroner I året får du papiravisa rett I postkassa hver torsdag, og I tillegg daglige nyheter på nett. Følg med på det som skjer der du bor. Bestill I dag på odalsportalen.no eller ring 400 33 111. Odalsportalen. Kav Odøling.
5: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
6: Ja, nå skal det grilles. Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2 ganger 600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi

UB40 og Chrissy Hynde, I Got You Babe, fikk du på din lokale radiostasjon. Nå får du snart lokale sportsnyheter etter Fisherman's Net. Det Hanumi. God mandag.

0: Kiel toppfotball tok en solid 3-0 seier mot Lyn på Bislett 16. mai og klatret dermed til topps på tabellen I Obos-ligan. Mats Sande kom på skåringslista og beskriver sitt første mål for klubben som etterlengtet og befriende, mens trener Johan Lennberg roser lagets brede stall og innsats. 16-åringen Vetle Lysell fikk mulighet fra start og markerte seg med sitt første mål I serien etter 5 minutter, selv om han ikke helt skjønte hva som skjedde.
1: Ja, jeg var I sjokk I 2 sekunder der, så jeg skjønte ikke helt hva jeg skulle gjøre, om jeg skulle legge meg ned og begynne å grine eller løpe rundt hele stadion. Men jeg skjønte jo etter noen sekunder at jeg hadde skårt mitt første mål, da. Så det var jo vakkert.
0: Kiel ishockey fortsetter å bygge lag for fremtiden, har nå signert forvarden Philip Linderud for sesongen 26-27, det melder Midt Kongsvinger med klubben selv som kjelde på Facebook. 21-åringen kommer opprinnelig fra Gjøvik, men har spilt juniorspill for Lillehammer I tillegg til en sesong for moderklubben Gjøvik I første divisjon. Kiel beskriver han som en spennende spiller med god spilleforståelse, og mener Linderud vil passe godt inn I laget. Klubben har tro på at han vil utvikle seg videre I Kongsvinger. Det ble både temperatur og jubel på Dalen kunstgras lørdag kveld da Nord-Odal sikret en hardt tilkjempet 3-2-seier over Moelven I 6. divisjon. Espen Byberge ble matchvinner med det avgjørende målet, mens Bjørn Tore Lerdalen skårte 2 ganger. Keeper Fredrik Bakstad fikk også ros for en solid innsats. Kampen var preget av tøffe dueller og høy temperatur, og flere spillere måtte tåle gule kort. Nord-Odal-trener Geir Mellemløkken var fornøyd med seieren, men sier til Odalsportalen at han har laget hans har mer å gå på offensivt. Sporten var ved Paul-Erik Berntsen.

0: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
1: Ingen Kims, ingen knask.
0: Nei.
1: Ingen Kims, ingen kveld.
0: Nei.
1: Ingen Kims, ingen cardio.
0: Nei.
2: Ingen Kims, ingen ko.
3: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt. Og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpeboom Byggmakker.
4: Hei, det Tone Kroken.
5: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
4: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
5: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
4: De lager skreddersydde markiser og screens I Norge.
5: Og de har også innvendig solskjerming.
4: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
5: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring I dag.
6: Hva likheten mellom en
7: privat etterforsker
6: og et
8: konditori?
6: Jo, foruten
7: Og jaså, her lukter det
8: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins
6: Så begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. Mai, så blir det riktig Hilsen Skatteetaten

0: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.
1: Dette Radio Kongsvinger. Klokka 12. Og her siste nytt.
2: Flere menn og unge nå mer positive til norsk EU-medlemskap ifølge en ny måling. Dersom det hadde vært folkeavstemning I morgen ville 35% stemt ja og 49% stemt nei. Opinion oppgir at økningen særlig gjelder menn og personer under 30, blant annet knyttet til geopolitisk uro og et mer uforutsigbart USA. Norge kan bli et mer sannsynlig bombemål dersom allierte fly med atomvåpen utplasseres I landet, det advarer Raymond Johansen fra Norsk Folkehjelp. I politisk kvarter på NRK I dag sier han at dette kan øke risikoen for bruk av atomvåpen. Høyreleder Ine Eriksen Søreide mener Norge bør sikres av NATOs atomvåpenparaply. En person død etter trafikkulykken I Nittedal I Akershus I går kveld. Politiet bekrefter at pårørende varslet. Ulykken skjedde like etter klokken 19 søndag kveld mellom Gjelleråsen og Hagan. Det var trolig en frontkollisjon av to biler og fem personer var involvert. Hotell- og restaurantstreiken trappes opp og rammer nå også flere flyplasser. Fellesforbundet og Parat tar ut 264 nye medlemmer ved Gardermoen, Flesland, Sola, Værnes, Torp og Kjevik. Forbundsleder Christian Justnes sier arbeidsgiverne ikke beveger seg. I dag kalles parten inn til nytt møte hos Riksmekleren. Cruiseskipet Hondius har ankommet Rotterdam I Nederland for desinfisering, det melder nyhetsbyrået Reuters. Besetningen settes I karantene. For litt over en uke siden ble passasjerene evakuert fra skipet på Tenerife og fraktet videre til sine respektive land. Statsminister Benjamin Netanyahu sier at Israel svært nær ved å fullføre et løfte om å eliminere de som sto bak 7. oktober-angrepet I 2023. Han sa dette på et regjeringsmøte I går. Netanyahu gjentok også at Israel har kontroll over rundt 60% av Gaza-stripen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
3: Nyhetsbildet I innlandet akkurat nå.
4: Sent I går kveld fikk politiet melding om en bil som hadde kjørt av veien og hadde blitt liggende på taket I Rendalen. Fire personer I bilen, de var uskadet.

0: Først ble det sagt at årsaken til ulykken var et dyr som kom ut I veibanen. Det viste seg også at føreren hadde øvelseskjørt, og både fører og ledsager I setet ved siden av var overstadig beruset med cirka 2 I promille. Begge ble anmeldt og tatt med for blodprøve, skriver politiet. I 2025 så investerte Forsvarsbygg over 800 millioner kroner I kontrakter med regionalt og lokalt næringsliv I innlandet. Over halvparten av disse midlene har gått til små og mellomstore bedrifter I innlandsregionen, sier seksjonssjef for kontrakt Morten Lindstad. Det har blitt nye bygg blant annet på Arena og Terningmoen, og også den allierte øvinga og treninga tilrettelegges nå gjennom den nye kamp Rødsmoen.
1: Vi har tilrettelagt for alliert øving og trening gjennom det vi har kalt Camp Rødsmoen, som også ble ferdigstilt I fjor. Og der ligger det nå til rette for at NATO-land og andre allierte skal kunne øve og trene sammen med norske styrker og være forberedt på krisekrig I fremtiden.
0: I sommer vil fylkeskommunen starte et omfattende arbeid med å tette hull og sprekker på fylkesveiene her I innlandet, og arbeidet skjer med en såkalt lappekanon, og utføres på veistrekninger som ikke får ny asfalt I år. Bilister og andre trafikanter bes visse hensyn å være forsiktig, spesielt der det skilta med steinsprut og oljesøl. Det sier enhetsleder for dekke og merke I fylkeskommunen, Johan Nøkleholm.
2: Dette en emulsjon mellom vatten og bitumen som et oljeprodukt, og den herder ganske fort, men... Han kan sverte litt, og det jo synd å få med seg. Da må du bruke noen ulike produkter for asfaltrens eller matolje hvis det på fingrene og sånn. Så, og på biler så må du bruke litt avfetingsmidler hvis du får mye på.
0: Sa Johan Nøkleholm, Innlandet fylkeskommune.
3: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.

I Want You fra Savage Garden I en helt ny time denne mandags formiddagen på din lokale radiostasjon. Mandag 18. mai, takk for at du hører på, det veldig hyggelig. Jeg heter Trond Harald. Det blir både Phil Collins og Katy Perry om få minutter etter en av årets heteste navn på artisttimeren. Jeg tror vi kommer til å se han mye på festivaler. Tobias Sten, hånd I hånd, god

0: Nå blir det pelargonia I hvert eneste hjørne. Byggmax har 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Bare få det gjort.
1: Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme».
2: Nei, nå legger vi bort mobilen.
3: Chill out, bro.
2: Nei, men vi jo I naturen. Vi skal jo bonde.
3: Du så ønk, ass.
1: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke Zoom-sperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
4: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll, og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
5: Helgen 29. til 31. mai det klart for gatebilfestival på Vålebanen. 3 dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack, premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi sees på Vålebanen 29. til 31. mai. Gjemselund har blitt vårt eget fort igjen, og onsdag den 20. mai vi I Kiel toppfotball klare for nok en toppkamp. Da kommer nemlig Odd på besøk, og vi håper på å ta 3 nye poeng. Vil du være med på denne opplevelsen? Kampstart klokka 19, og portene åpner 1 time før. Kampsponsor Odal Sparebankgruppen, og Tiuren konsulenttjenester sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.

Butikktyveri har blitt et stadig større problem her til lands. Nye tall viser at antallet butikktyverier har økt kraftig de siste årene. Dagligvarekjedene, de merker det godt, står det å lese på din side. Kiwi bekrefter at tyveri, det et betydelig problem hos dem, og det spesielt dyre varer som kjøtt, vitaminer og kosmetikk som blir stjert. Ifølge Statistisk sentralbyrå har anmeldte butikktyverier økt med rundt 27% siden 2020. Flere butikker derfor skjerpet tiltakene. Det handler om mer kontroll, samarbeid med vektere og politi, og i noen tilfeller tekniske løsninger som inngangssluser og færre selvbetjente kasser. Samtidig så påpeker kjeden at de fleste kundene, de ærlige, men de tyveriene, de virker langt mer organisert enn de tidligere var.

0: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.
1: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå I mai og bli klar for ferien I god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.
2: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben. Kemien god, praten flyter.
3: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva det som motiverer deg I arbeidshverdagen?
4: Å skape resultater sammen med andre.
3: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare.
4: Ja.
3: Det ikke du som den der kaninmannen?
4: Jo.
2: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
5: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robot gressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
6: Strømglad graseter.
5: Si det med selvtillit.
6: Strømglad graseter.
5: Selvtillit, sa jeg.
6: Strømglad graseter.
7: Men her på Felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, Felleskjøpet for alle.

0: og Ina Vrolsen. Vi leter til Elvebris, kjøper du hos Ticketmaster. Elektroimportøren.
1: Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
2: Her ute finner du roen.
3: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
2: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.
4: Mats!
5: Ja?
4: Må ikke du hente noe partner for meg?
5: Okay.
4: På den siden hvor planken ligger. Aha. Under vater og målebåndet. Mm. Til høyre for arbeidslampa.
5: Ja.
4: Under hylla med drill og bitset. Over skuffene yes. med stakefjær og teflonteip.
5: Ja.
4: Der ligger laderen min, gidder du hente den?
6: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
7: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.

Need Your Love ifra One Republic mandag formiddag. Klokka den straks ett, og det betyr nyheter etter Kurt Nilsen. Her Get Moving To.

0: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.
1: Dette Radio Kongsvinger. Klokka 13, og her siste nytt.
2: I første kvartal I år var strømprisene rekordhøye, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Uten økt strømstøtte ville prisen vært på 195,1 øre per kilowattime. Med støtten endte prisen på 122 øre per kilowattime, omtrent som I fjor vinter. Utenriksdepartementet signerer I dag en intensjonsavtale med India om tettere samarbeid om digitale fellesgoder og digital offentlig infrastruktur. Avtalen signeres I forbindelse med statsminister Narendra Modis besøk til Norge og skal bidra til å åpne digitale løsninger som flere land kan ta I bruk. Flere menn og unge nå mer positive til norsk EU-medlemskap ifølge en ny måling. Dersom det hadde vært folkeavstemning I morgen ville 35% stemt ja og 49% stemt nei. Opinionen oppgir at økningen særlig gjelder menn og personer under 30, blant annet knyttet til geopolitisk uro og et mer uforutsigbart USA. Norge kan bli et mer sannsynlig bombemål dersom allierte fly med atomvåpen utplasseres I landet, det advarer Raymond Johansen fra Norsk Folkehjelp. I politisk kvarter på NRK I dag sier han at dette kan øke risikoen for bruk av atomvåpen. Høyreleder Ine Eriksen Søreide mener Norge bør sikres av NATOs atomvåpenparaply. Fredsprisvinner Norges Mohammadi sendt hjem fra sykehus etter å ha vært overført fra fengsel på grunn av helsesituasjonen. Stiftelsen hennes opplyser at hun skrevet ut 17. mai og skal få medisinsk oppfølging I ukene som kommer. Datteren Kaina Ramani sier at tilbakeføring til fengsel vil være en dødsdom. Flere henrettelser fant sted I verden I fjor enn på over 45 år, melder Amnesty. Ifølge årsrapporten ble 2707 personer henrettet, hvorav flere enn 2150 I Iran alene. Amnesty mener at flest dødsdommer fullbyrdes I Kina, men sier at tall derfra ikke inngår fordi opplysningene holdes tilbake. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
0: Nyhetsbildet I innlandet, akkurat nå.
3: Sent I går kveld fikk politiet melding om en bil som hadde kjørt av veien og hadde blitt liggende på taket I Rendalen. Fire personer I bilen, de var uskadet. Først ble det sagt at årsaken til ulykken var et dyr som kom ut I veibanen. Det viste seg også at føreren hadde øvelseskjørt, og både fører og ledsager I setet ved siden av var overstadig beruset med cirka 2 I promille. Begge ble anmeldt og tatt med for blodprøve, skriver politiet. I 2025 så investerte Forsvarsbygg over 800 millioner kroner I kontrakter med regionalt og lokalt næringsliv I innlandet. Over halvparten av disse midlene har gått til små og mellomstore bedrifter I innlandsregionen, sier seksjonssjef for kontrakt Morten Lindstad. Det har blitt nye bygg blant annet på Rena og Terningmoen, og også den allierte øving.

0: Ja, og treninga tilrettelegges nå gjennom den nye Kamp Rødsmoen.
1: Vi har tilrettelagt for alliert øving og trening gjennom det vi har kalt Kamp Rødsmoen, som også ble ferdigstilt I fjor. Og der ligger det nå til rette for at NATO-land og andre allierte skal kunne øve og trene sammen med norske styrker og være forberedt på krisekrig I fremtiden.
0: I sommer vil fylkeskommunen starte et omfattende arbeid med å tette hull og sprekker på fylkesveiene her I innlandet, og arbeidet skjer med en såkalt lappekanon, og utføres på veistrekninger som ikke får ny asfalt I år. Bilister og andre trafikanter bes vise hensyn og være forsiktig, spesielt der det skilta med steinsprut og oljesøl. Det sier enhetsleder for dekke og merke I fylkeskommunen, Johan Nøkleholm.
2: Dette en emulsjon mellom vatten og bitumen som et oljeprodukt, og den herder ganske fort, men... Han kan sverte litt, og det jo synd å få med seg. Da må du bruke noen ulike produkter for asfaltrens eller matolje hvis det på fingrene og sånn. Så, og på biler så må du bruke litt avfetingsmidler hvis du får mye på.
0: Sa Johan Nøkleholm, Innlandet fylkeskommune.
3: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.

Handle with Care og Traveling Wildberries på din lokale radiostasjon. Velkommen til en ny time. Noen få strakser etter ett mandag ettermiddag, og du har fått nyheter og vær. Shania Twain, whatever you do, don't etter mai.

0: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
1: Ja, nå skal det grilles! Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin grillskiver av kam fra Folkets? Til 139 per kilo. Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: LO Favør presenterer Arven etter bestemor. Som ble til fordeling av sølvtøy og porselen. Som ble til latter, tårer og gamle minner. Som ble til...
3: Hvorfor skal Tommy få med råbildet? Han skjønner jo ikke kunst.
2: Som ble til pinlig stillhet. Som ble til...
4: Jeg trodde vi var familie.
2: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO-favør gir deg flere fordeler. Som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
5: Og søvebønder.
6: Og kiropraktere.
7: Og maskinutleiere.
8: Og advokater.
7: Og alarmselskaper.
8: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
9: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
10: Og selvfølgelig elektriker.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.

Shania Twain og Whatever You Do, Don't, fikk du denne mandagsettermiddagen på din lokale radio I innlandet. Vi skal snart snakke litt om den norske krona, den har fått en skikkelig opptur I år. Sammenlignet med Sverige, der har utviklingen gått motsatt vei. Og hva gjør en sterkere krone for oss da? Jo da, kanskje billigere utenlandsreiser med mer. Vi snakker mer om det etter A1. Her Caught in the Middle. God mandagsettermiddag.

Den norske krona har fått en skikkelig opptur I år. Krona har styrket seg med over 8% mot den amerikanske dollaren, og nå den den sterkeste blant de 10 mest handlede valutaene I verden, står det å lese på NTB. Det betyr I praksis at 1 dollar nå koster færre norske kroner enn tidligere. Samtidig ikke svenskene like heldige. Der går utviklingen motsatt vei, der den svenske krona har svekket seg. Eksperter peker på blant annet renter og forventninger I markedet som viktige årsaker til bevegelsene I valutamarkedet. Og for oss nordmenn så betyr sterkere krone gode nyheter. Det kan gjøre utenlandsturen billigere, netthandelen billigere og varene fra utlandet også litt billigere. Men samtidig fortsatt store bevegelser I markedet, og dollaren har styrket seg igjen de siste dagene. Akkurat nå så svinger valutaene ganske kraftig, som jeg føler egentlig alt annet I verden også gjør I disse dager.

0: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.
1: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
2: Take it cheesy.
3: Gjemselund har blitt vårt eget fort igjen, og onsdag den 20. mai vi I Kiel toppfotball klare for nok en toppkamp. Da kommer nemlig Odd på besøk, og vi håper på å ta tre nye poeng. Vil du være med på denne opplevelsen? Kampstart klokka 19, og portene åpner en time før. Kampsponsor Odal Sparbankgruppen, og Tiuren konsulenttjenester sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.
4: Noah? Nei. Oi. Oi. Nei, ikke der. Ikke klatre.
5: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
6: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene I tredje klasse. Diskokula på ungdomsskolen. Første gang han så Times Square. Wow. Men nå Stian voksen. Mellomlede faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
7: Nei, hva skjedde nå?
6: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.

The Fate of Ophelia ifra Taylor Swift passert halv to mandag ettermiddag. Lokale sportsnyheter etter Daughtry. Her September. Tusen takk for at du hører på oss.

0: Kiel toppfotball tok en solid 3-0 seier mot Lyn på Bislett 16. mai og klatret dermed til topps på tabellen I Obos-ligan. Mats Sande kom på skåringslista og beskriver sitt første mål for klubben som etterlengtet og befriende, mens trener Johan Wendberg roser lagets brede stall og innsats. 16-åringen Vetle Lysel fikk mulighet fra start og markerte seg med sitt første mål I serien etter 5 minutter, selv om han ikke helt skjønte hva som skjedde.
1: Ja, jeg var I sjokk I 2 sekunder der, så jeg skjønte jo ikke helt hva jeg skulle gjøre, om jeg skulle legge meg ned og begynne å grine eller løpe rundt hele stadion. Men ja, skjønte jo etter noen sekunder at jeg hadde skårt mitt første mål, da. Så det var jo vakkert.
0: Kiel ishockey fortsetter å bygge lag for fremtiden, har nå signert forvarden Philip Linderud for sesongen 26-27, det melder Midt Kongsvinger, med klubben selv som kjelde på Facebook. 21-åringen kommer opprinnelig fra Gjøvik, men har spilt juniorspill for Lillehammer I tillegg til en sesong for moderklubben Gjøvik I første divisjon. Kiel beskriver han som en spennende spiller med god spilleforståelse, og mener Linderud vil passe godt inn I laget. Klubben har tro på at han vil utvikle seg videre I Kongsvinger. Det ble både temperatur og jubel på Dalen kunstgras lørdag kveld da Nord-Odal sikret en hardt tilkjempet 3-2-seier over Moelven I 6. divisjon. Espen Byberge ble matchvinner med det avgjørende målet, mens Bjørn Tore Lerdalen skårte 2 ganger. Keeper Fredrik Bakstad fikk også ros for en solid innsats. Kampen var preget av tøffe dueller og høy temperatur, og flere spillere måtte tåle gule kort. Nord-Odal-trener Geir Mellemløkken var fornøyd med seieren, men sier til Odalsportalen at laget hans har mer å gå på offensivt. Sporten var ved Paul-Erik Berntsen.

Arena mot himmelen ifra Madeleine, og med det så det på tide å si takk for seg. Jeg heter Trond Harald, tilbake igjen I morgen klokka 10. Du hjertelig velkommen tilbake. Nå det ettermiddagssending etter Adam Lambert, If I Had You, frem til 2, og ferske nyheter. Ha en fortsatt strålende mandag.

0: Dette er Radio Kongsvinger. Klokka er 14, og her er siste nytt.
1: Flere får ferdige måltider levert hjem og handler matvarer digitalt. Dermed endrer nordmenn matvaner og handlemønster mer enn før, ifølge tjenester som Volt og Foodora. Trendanalytiker og seniorrådgiver Henrik Ferdinand Hansen I Opinion sier til NRK at teknologi gir hverdagen mindre friksjon for folk. I første kvartal I år var strømprisene rekordhøye, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Uten økt strømstøtte ville prisen vært på 195,1 øre per kilowattime. Med støtten endte prisen på 122 øre per kilowattime, omtrent som I fjor vinter. Utenriksdepartementet signerer I dag en intensjonsavtale med India om tettere samarbeid om digitale fellesgoder og digital offentlig infrastruktur. Avtalen signeres I forbindelse med statsminister Narendra Modis besøk til Norge og skal bidra til å åpne digitale løsninger som flere land kan ta I bruk. Flere menn og unge nå mer positive til norsk EU-medlemskap ifølge en ny måling. Dersom det hadde vært folkeavstemning I morgen ville 35% stemt ja og 49% stemt nei. Opinion oppgir at økningen særlig gjelder menn og personer under 30, blant annet knyttet til geopolitisk uro og et mer uforutsigbart USA. Fredsprisvinner Norges Mohammadi sendt hjem fra sykehus etter å ha vært overført fra fengsel på grunn av helsesituasjonen. Stiftelsen hennes opplyser at hun skrevet ut 17. mai og skal få medisinsk oppfølging I ukene som kommer. Datteren Kaina Ramani sier at tilbakeføring til fengsel vil være en dødsdom. Flere henrettelser fant sted I verden I fjor enn på over 45 år, melder Amnesty. Ifølge årsrapporten ble 2707 personer henrettet, hvorav flere enn 2150 I Iran alene. Amnesty mener at flest dødsdommer fullbyrdes I Kina, men sier at tall derfra ikke inngår fordi opplysningene holdes tilbake. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nyhetsbildet I innlandet, akkurat nå.
3: Sent I går kveld fikk politiet melding om en bil som hadde kjørt av veien og hadde blitt liggende på taket I Rendalen. Fire personer I bilen, de var uskadet. Først ble det sagt at årsaken til ulykken var et dyr som kom ut I veibanen. Det viste seg også at føreren hadde øvelseskjørt, og både fører og ledsager I setet ved siden av var overstadig beruset med cirka 2 I promille. Begge ble anmeldt og tatt med for blodprøve, skriver politiet. I 2025 så investerte Forsvarsbygg over 800 millioner kroner I kontrakter med regionalt og lokalt næringsliv I innlandet. Over halvparten av disse midlene har gått til små og mellomstore bedrifter I innlandsregionen, sier seksjonssjef for kontrakt Morten Lindstad. Det har blitt nye bygg blant annet på Rena og Terningmoen, og også den allierte øvinga og treninga tilrettelegges nå gjennom den nye kamp Rødsmoen.
4: Vi har tilrettelagt for alliert øving og trening gjennom det vi har kalt Camp Rødsmoen, som også ble ferdigstilt I fjor. Og der ligger det nå til rette for at NATO-land og andre allierte skal kunne øve og trene sammen med norske styrker og være forberedt på krisekrig I fremtiden.
3: I sommer vil fylkeskommunen starte et omfattende arbeid med å tette hull og sprekker på fylkesveiene her I innlandet, og arbeidet skjer med en såkalt lappekanon, og utføres på veistrekninger som ikke får ny asfalt I år. Bilister og andre trafikanter bes visse hensyn å være forsiktig, spesielt der det skilta med steinsprut og oljesøl, det sier enhetsleder for dekke og merke I fylkeskommunen, Johan Nøkleholm.
5: Dette en emulsjon mellom vatten og bitumen som et oljeprodukt, og den herder ganske fort, men han kan sverte litt, og det jo synd å få med seg. Da må du bruke noen ulike produkter for asfalt.

0: brens eller matolje hvis det på fingrene og sånn. Altså. Så, og på biler så må du bruke litt avfetingsmidler hvis du får mye på.
1: Sa Johan Løkkelholm, Innlandet Fylkeskommune.
2: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvingregionen får opphold og tilhels pent vær utover ettermiddagen og kvelden. I morgen tirsdag blir det litt skiftende skydekke, men opphold og perioder med noe sol og tilhels pent vær. For det meste rolig vindforhold og litt høyere temperaturer, 18 grader på det meste tirsdag.
2: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

0: mandagsettermiddag. Feels like heaven.
1: Ja, det liker det innstillingen din der, Thomas. Men det nok mange som litt ekstra sliten I dag. Det ble en lang dag for mange I går, mye going. Og hvis man som meg var oppe og så Melodi Grand Prix på lørdag kvelden før, til langt over midnatt, så kjenner man det I dag at det har vært et par lange dager altså.
0: Ja, ja. Kjenner det på kroppen.
1: Ja, og det blir ikke noe bedre neste år, da det også rett på jobb etter... Etter 17. mai altså
0: det mandag neste år, eller?
1: Det mandag neste år,
0: ja mm. Ikke sant? Ja, ja, nei, men du, det lenge til
1: Det lenge til, og så ja. Har vi mye å glede oss til nå med finvær utover I uka Og pinse og sommerlige temperaturer til helgen Så her det bare å brette opp armene og kose seg altså
0: 20-tallet på vei, folkens
1: Ja, ja, ja
0: Dette Louis Capaldi, ny musikk, Stay Love
2: Ettermiddagen med Thomas og Gøran

0: Storebrand presenterer et bekreftende
1: Ja
2: det sant?
1: Mm.
2: Pappa kommer til å overleve
1: Ja, det har gått bra
2: Takk
0: Noen ganger ja verdens vakreste ord Men hvis familien en dag må klare seg uten deg det fint å ha livsforsikringen I orden Storebrand I møte med det utenkelige I møte med livet
3: 19. og 20. juni feirer Ylvebris 5 år med tidenes artistrekke på scenen I Elverum.

0: blåser Ticketmaster.
1: Hej. Ja, det gick bra. Han sitter och tegner lite nu så det går vänt lite. Noah? Nej. Oj. Pass dig för trappa. Nej, inte där. Inte klättra.
2: Elfsbyhus. Hjem för alla barnfamiljer.
3: Ja. Kan du hente noen partner for meg? Okay. På den siden hvor planken ligger, aha, under vater og målebåndet, mm, til høyre for arbeidslampa, ja, under hylla med drill og bitset, over skuffene, yes, med stakefjær og teflonteip. Ja. Der ligger laderen min, gidder du hente den?
2: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere. Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
4: Skål!
5: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
4: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
5: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
2: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.

0: Underholdningsguiden.
1: Det vanntrim fra klokka 9 i varmtvannsbassenget på svømmehallen LHL Kongsvinger arrangerer. Klokka 12 det flerkulturell hjertekafé. Herdalssalen stedet. Og fra 13 til 18 så det åpent på stedet for da personer over 18 år, og dette i regi av rusomsorgen. Klokka 14, Innlandet Science Park, de holder åpent møte om hvordan en ny gang- og sykkelforbindelse over Glomma kan bidra til kortere avstander, bedre flyt og mer aktivitet i byen. Og klokka 19 det slektsgranskning hos Kongsvinger og Vinger historielag i Kirkestredet 3. I Nord-Odal så det en kurs for Seniornett Nord-Odal. Vi møtes til vanlig tid mellom 11 og 13. Stedet som vanlig Glenna, og det tekstbehandling, grunnkurs, innføring i dag. Dette åpent for alle over 55. Og i Sør-Odal det et digitalt foredrag fra Senior Uni på Sør-Odal bibliotek klokka 12. Renate Rivedal skal fortelle om frihet i Mummedalen, Tove Jansson som kunstner og som menneske.

0: Akil spilte på 16. mai Porto på Bislett og vinner 3-0. Mats Sande, du havner på skåringslista I dag. Fortell litt hvordan dette her var.
1: Nei, det var litt befriende. Jeg har suttet og ventet på den nå helt siden jeg kom til klubben, så det var skikkelig deilig at den kom I dag. Det var en fin dag å få han på.
0: Mm. Og nå har også Kiel overtatt tabelltoppen I Obos-ligaen. Det kan nesten ikke bli bedre inngang på 17. mai.
1: Nei, absolutt ikke. Men vi et bra lag. Jeg synes vi en god stall. Vi gode på de aller fleste posisjoner. Og så vi god dekke med de som kommer inn. Så lenge vi har innsatsen I bånd, så synes vi et bra lag.
0: Mm. Og så, som sagt, du får scoring. Du har mas på Daniel Jobb. Si litt om det.
1: Nei, vi har snakket om det så mye. Siden han jo... dritgod og fint, han kommer jo så forbi 9-10 ganger. Så hvis han bare enten ser opp eller skyter, så blir det målpoeng hver gang for han. Så det var deilig at han gjorde det I dag.
0: Og bra for deg.
1: Veldig bra for meg. Klager ikke.
0: Kretrener Johan Vennberg får en inngang på 17. mai.
2: Ja, det var deilig. Det var en bondsolid kamp med, jeg synes det var ordentlig trøkk I også. Da. Så det var moro.
0: Og ikke minst enda flere spillere som nå tegner seg på lista over skåringer, og det jo et styrke I et lag som dette her.
2: Ja, det jo, det er ikke noe bombe det. Altså, det er jo kvalitetsspillere liksom, som med god teknikk og gode ferdigheter, så Mats har nok ventet på å få den muligheten der til, som han banker I morgenhus. Det var veldig, veldig bra gjort av han.
0: Og ikke minst et fantastisk mulighet for Vetle Lysell, som han tar vare på den muligheten han får å få starte.
2: Ja, han var veldig god, synes jeg. Han gjorde det bra, jobber jo. Han starter av en grunn I dag, altså, og så synes jeg han leverer en voksen kamp. Og så I tillegg har han et mål, så da blir det jo kjempebra selvfølgelig, og så det her bare starten for han.
0: Ja, Vetle Lysell, du får sjansen fra start I dag, og du tar virkelig vare på den. Fortell litt hvordan du hadde det ut på der I dag.
3: Nei, det den absolutt gøyeste kampen jeg noen gang har vært med på. Nei, det var skikkelig gøy. Det var liksom vakkert å se ballen spinne rundt der, og det var liksom noe med stemningen I dag. Det var 16. mai, og det fotballens nasjonaldag, og nei, det var vakkert.
0: Så skjønner jeg på deg at det tok litt tid før du skjønte at du hadde skåret.
3: Ja, jeg var I sjokk I 2 sekunder der, så jeg skjønte jo ikke helt hva jeg skulle gjøre, om jeg skulle legge meg ned og begynne å grine eller løpe rundt hele stadion. Men jeg skjønte jo etter noen sekunder at jeg hadde skåret mitt første mål, da. Så det var jo vakkert.
0: Mm. Og det kunne fort ha blitt flere også?
3: Ja, det kunne jo det. Jeg hadde jo et par sjanser etterpå, som jeg burde ha kanskje satt, men jeg tenker at det greit å I hvert fall skåre igjen, så fornøyd med den.
0: Dette en søknad fra deg om å bli fast spiss fremover?
3: Nei, altså, jeg gjør alt jeg kan, og det ikke noe jeg har fokus på. Jeg kjempefornøyd med den spilletiden jeg har fått nå, og bare gir alt og koser meg og har det gøy. Det ikke noe jeg tenker på akkurat nå, så bare fortsette å jobbe på.
0: Men du kommer til å gripe hver mulighet?
3: Selvfølgelig, det vil jeg gjøre.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
2: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
3: Det sies at mens andre barn sutta på småstein I sandkassa, gravde Lars grøfte med forskriftsmessig dybde for god drenering I påvente av uvær og kattepiss. Og mens de andre laga bøtteslott, reiste Lars en treetasjes konstruksjon på solid grunnmur av komprimert grus, hentet fra oppkjørselen til naboen. Ja, han Lars ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som han. Excel-bygg.
4: Ja, nå skal det grilles, og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grillvurst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
0: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
5: Kongsvingerregionen får opphold og til dels pent vær utover ettermiddagen og kvelden. I morgen tirsdag blir det litt skiftende skydekke, men opphold og perioder med noe sol og til dels pent vær. For det meste rolige vindforhold og litt høyere temperaturer, 18 grader på det meste tirsdag.

0: Det lar mye spill på radioen om dagen, sjelen.
1: Husker jeg sa til deg før helgen, Thomas, at jeg skal kjøpe meg en ny grill?
0: Ja, har du gjort det?
1: Jeg gjorde det på lørdag da, klar for 17. mai, tenkte jeg. Skikkelig innvie grillen med litt godt kjøtt og pølser.
0: Ja, kjøpte flatpakke, så du måtte skru den sammen selv, eller?
1: Ja, det var litt skruing, men det gikk for så vidt greit. Jeg brukte en liten time på det, men jeg jo dum da, som ikke hadde lest ordentlig på pappesken, for der sto det jo i ettertid. Slange, gassslange, ja. Selges separat
0: Eksklusiv, ja, okay, ja.
1: Og da jeg fant ut det, så var alle butikker stengt på lørdag Så det endte med på 17. mai I går da Var å sette to engangsgriller opp I den nye gassgrillen
0: Nei, ja, men det, du kommer til å huske den 17. mai-grillingen
1: ja,
0: der
1: Ja, og resultatet ble for så vidt bra Tok litt lengre tid, for disse engangsgrillene bruker et år på å bli varme Men når det til slutt ble fyr, så var det varmt nok Og så fikk jeg litt feelingen jeg kunne stå der med lokket på den nye grillen og stille trekken på disse engangsgrillene da. Men I dag så skal slangen kjøpes inn
0: Ja, ikke sant? Så til pinse, så har
1: ja, da blir det bra.
0: Alt på stell
1: Da blir enda bedre grillvær også Vi skal se om det noen kjente personer fra innlandet som har bursdagen sin denne mandagen Men før det så må vi ha litt mer musikk
0: Glad musikk med Bruno Mars I Just Might

0: Bruno Mars, den gode stemningen fikk du med I Just Might.
1: Vi har bladet opp I bursdagsboka vår på den 18. mai. Det 36-årsdagen til tidligere håndballspiller Ellen Marie Folkvård I dag. Mange husker henne fra 8 sesonger og mange kamper for Storhamar håndball før hun dro videre. Gratulerer med dagen. Alf van der Hagen, han en kjent redaktør og forfatter, født I Sverige, oppvokst I Moelv, bodde der I mange år. Alf van der Hagen, som blir 64 år I dag, han har vært redaktør I Morgenblad I mange år, og også redaktør I de norske bokklubbene I flere år. Så har vi Øystein Østgaard, som blir 75 år I dag, lokalpolitiker for Høyre, var blant annet ordfører I Kongsvinger fra 2011 til 2015, og før det så var han næringssjef blant annet I Åsnes kommune I Solør. Gratulerer med dagen.
0: Dette Team Me fra Elverum og verdens lengste låttitel.

0: I Grue så har de planer nå om å starte et gatelag, det da som blir det eneste Milla, Kongsvinger og Hamar. Vi har jo med oss deg her, Arild Sagen, du jo ansatt I psykisk helse og avhengighet I Grue kommune, og fortell litt om hesse egentlig dette her startet opp.
1: Jeg jobber jo under tilrettelagte tjenester, og vi har en tilknyttet oss som glad I fotball, og som var og trent litt på Kongsvinger, men syntes at det var langt å reise. Kongsvinger har jo gatelag, så han hadde et ønske om at du kanskje kunne få til et sånt tilbud her I Grue. Så det startet med det, og vi tok kontakt med noen mennesker som vi trodde kunne være interessert I sånn type tilbud, og det viser seg at det stor interesse for det. Så da tok jeg kontakt med Tove Haugen I Grue idrettsråd som tok kontakt med Grue idrettslag og så begynte ballen å rulle så I løpet av 14 dager nå så har vi kommet til det at vi skal starte opp med et gatelagstilbud her I Grue et tilbud for alle et lavterskeltilbud hvor du ikke trenger å ha spilt fotball før eller sett en fotball før eller egentlig men det skal være fokus på at det skal være sosialt, gøy og at du har et sted å møte andre og ha det hyggelig sammen med.
0: Og hva gjør det dette her liksom tilfaller under?
1: Det gjelder jo for alle som føler at de kanskje ikke bra nok til å kunne delta I annen aktiv idrett eller fotball eller som kanskje ikke har noe miljø å reise til som kanskje føler at jeg skulle gjerne ha blitt bedre kjent med noen andre mennesker og sånne ting så det et tilbud for alle over 18 år som kan komme og være en del av et lag som skal fokus på ha det gøy men det fotball som idretten som skal utøves så har man ikke sett en fotball før så skal vi vise dem hvordan fotball ser ut og vi starter der.
0: Anders Nysæter, styreleder I Grue idrettslag Dø, tok vi imot dette tilbudet med åpne ermer.
2: Det helt riktig, og vi ønsker jo at alle skal være med I idretten, samme om du har drevet med fotball før eller ikke. Viktig for oss jo å motvirke utenforskap, og dette et tilbud for å motvirke det.
0: Og du kommer jo til å legge inn både litt fotball og vester og diverse I dette tilbudet her som med alt det har du driver med.
2: Det helt riktig. For oss så står det ikke på utstyr eller penger. Alle skal ha muligheten til å være med I idrettslag, og da skaffer vi det utstyret vi trenger for den idretten som de skal utøve, som da fotball.
0: Helt til slutt, Arild, for de som interessert I dette her, hva gjør de da?
1: Altså, vi har jo en flott tjeneste her I Grue som heter Midtpunkt Brukerstyrt Senter, som ligger over brandstasjonen her I Grue, som et tilbud for alle, hvor man kan ta kontakt hvis man ønsker det. Vi har jo også noen som tilknyttet det her som ikke bor I Grue, som man kan ta kontakt med. Så det vil komme nå litt mer informasjon om hva man kan gjøre for å bli en del av det her, og om man ønsker å ta del I det. Så vi har planer om å starte opp med treninger allerede neste uke. Dag ikke helt fastsatt enda, men det vil kunne komme opplysninger med på Grue idrettsråd sine sider, og på sikkert også et eller annet forum da. Ellers så kan de ta kontakt med Kristin på Midtpunktet Brukerstyrt Senter for mer informasjon.

0: Gjemselund har blitt vårt eget fort igjen, og onsdag den 20. mai vi I Kiel toppfotball klare for nok en toppkamp. Da kommer nemlig Odd på besøk, og vi håper på å ta tre nye poeng. Vil du være med på denne opplevelsen? Kampstart klokka 19, og portene åpner en time før. Kampsponsor Odal Sparbankgruppen, og Tiuren konsulenttjenester sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger. Helgen 29. til 31. mai det klart for gatebilfestival på Vålebanen. Tre dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack. Premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle. Og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi ses på Vålebanen 29. til 31. mai.
1: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
2: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.

0: sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Dette Radio Kongsvinger. Klokka 15, og her siste nytt.
2: Vips satte en ny rekord 17. mai, og nordmenn vipset over 3,2 millioner ganger I år. Det en økning fra 17. mai I fjor. Vips-sjef Rune Garborg sier at mer bruk av tapping og mobilbetaling forklarer veksten. Lodd ble mest solgt I skolegårdene. To svenske menn utvist fra Norge etter at de ble stoppet av politiet I Oslo. Oslo-politiet opplyser at de ble pågrepet den 29. april, og at de ble transportert ut av landet mindre enn et døgn etter grensekryss. Den ene tidligere dømt for drap I Sverige, den andre for drapsforsøk. En mann siktet for overgrep mot to barn på 17. mai I Skien, det skriver Telemarksavisa. Politiet opplyste søndag kveld at en mann pågrepet I sentrum for en uønsket seksuell hendelse, men uten å gi detaljer. Mannen I arrest. Flere får ferdige måltider levert hjem og handler matvarer digitalt. Dermed endrer nordmenn matvaner og handlemønster mer enn før, ifølge tjenester som Volt og Foodora. Trendanalytiker og seniorrådgiver Henrik Ferdinand Hansen I Opinion sier til NRK at teknologi gir hverdagen mindre friksjon for folk. En ny norsk studie viser at peanøttallergikere ikke blir syke av å være I samme rom som peanøtter. Leder av studien, Bente Kvenshagen, sier til NRK at allergien skyldes et nøtteprotein som bundet I selve nøtten, og at proteinet ikke flyr rundt I luften. Funnene kan dermed gi tryggere rutiner I hverdagen. Arsenal møter nedrykksklare Burnley I kveld med to kamper igjen av Premier League-sesongen. London-klubben kjemper om første seriemesterskap siden 2004 og har også en hjemmekamp mot Crystal Palace. Seieren kan bli avgjørende fordi Manchester City ligger to poeng bak. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
3: Nyhetsbildet I innlandet akkurat nå.
4: I dag har politiet tatt ut tiltale I saken der en mann I 40 år ble funnet død I en leilighet på Dokka I innlandet I mai I fjor. Ifølge tiltalen skal en mann I 50 år ha stukket offeret med kniv flere ganger I overkroppen, og mannen døde etter kort tid, skriver NRK. Strafferammen opp til 21 års fengsel I denne saken. Tidligere har det vært en oppfatning av at Østerdalen var en isolert og fattig region tilbake I vikingtida, men funnet av nesten 5000 sølvmynter på et jorde på Rena utfordrer denne oppfatningen. Nå det en teori at myntene kan ha tilhørt en rik storbonde som drev med jernproduksjon og eksport, eller en vikingkonge på gjennomreise I området, skriver NRK. Utgravningene I området nå midlertidig avsluttet, men arkeologene tror det kan være mer av Mørstad-skatten som fortsatt ligger skjult. Sent I går kveld fikk politiet melding om en bil som hadde kjørt av veien og hadde blitt liggende på taket I Rendalen. Fire personer I bilen, de var uskadet. Først ble det sagt at årsaken til ulykken var et dyr som kom ut I veibanen. Det viste seg også at føreren hadde øvelseskjørt, og både fører og ledsager I setet ved siden av var overstadig beruset med cirka 2 I promille. Begge ble anmeldt og tatt med for blodprøve, skriver politiet. I sommer vil fylkeskommunen starte et omfattende arbeid med å tette hull og sprekker på fylkesveiene her I innlandet, og arbeidet skjer med en såkalt lappekanon og utføres på veistrekninger som ikke får ny asfalt I år. Bilister og andre trafikanter bes visse hensyn å være forsiktig, spesielt der det skilta med steinsprut og oljesøl. Det sier enhetsleder for dekke og merke I fylkeskommunen, Johan Nøkleholm.
5: Dette en emulsjon mellom vatten og bitumen som et oljeprodukt, og den herder ganske fort, men... Han kan sverte litt, og det jo synd å få med seg. Da må du bruke noen ulike produkter for asfaltrens eller matolje hvis det på fingrene og sånn. Og på biler så må du

0: bruke litt avfetningsmidler hvis du får mye på.
1: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
2: Kongsvingeregionen får opphold og til dels pent vær utover ettermiddagen og kvelden. I morgen tirsdag blir det litt skiftende skydekke, men opphold og perioder med noe sol og til dels pent vær. For det meste rolig vindforhold og litt høyere temperaturer, 18 grader på det meste tirsdag.
1: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

0: Dancing Queen og ABBA snart 10 minutter over 15.
1: Ja da, hobbymandagen har vært bra. Jeg synes det var litt mindre biler på veiene I dag tidlig, så det kan nok hende at noen hadde tenkt å starte litt senere på jobb I dag, eventuelt tatt seg en grodag, som vi sa I gamle dager, for å hvile ut etter 17. mai-feiringen.
0: Det ble jo sent på noen, så jeg.
1: Ja da, det var jo mye fin feiring I går, da vi har sett bilder fra hele innlandet, og det var jo helt toppers, men også en del oppslag med mye fyll og bråk, særlig blant ungdom, og det ikke så hyggelig å lese om etter 17. mai, men det kanskje vanskelig å unngå.
0: Men jeg tenkte på I går, hvor lenge holder nå russetiden på egentlig? For nå skulle den egentlig vært ferdig, men ja, da begynte jo den 14. eller sånt.
1: Begynte nå rett før 17. mai helgen, og da kan du vel, I og med at de ferdig med eksamen, kan de kanskje holde på så lenge de vil, eller? Utover sommeren.
0: 1. juni eller noe sånt.
1: Jeg vet ikke om det gjennom muntlig for noen kanskje, men uansett så får de I hvert fall vær å russefeire nå fremover da.
0: Dette Olivia Dean, So Easy to Fall in Love.
2: Ettermiddagen med Thomas og Gøran.

0: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna som skriver: Min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg vil snakke med noen på...
1: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
2: Mats!
3: Ja?
2: Må ikke du hente noen partner for meg?
3: Okay.
2: På den siden hvor planken ligger, under vater og målebåndet, til høyre for arbeidslampa, under hylla med drill og bitset, over skuffene med stakefjær og teflonteip. Der ligger laderen min, gidder du hente den?
4: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
5: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
6: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt i frivann! Husk å ta med panten!
5: Dette var en av mer enn en milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pant alt.
7: Elektroimportøren.
8: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
9: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881

0: Underholdningsguiden.
1: Det vanntrim fra klokka 9 i varmtvannsbassenget på svømmehallen LHL Kongsvinger arrangerer. Klokka 12 det flerkulturell hjertekafé. Herdalssalen stedet. Og fra 13 til 18 så det åpent på stedet for da personer over 18 år, og dette i regi av rusomsorgen. Klokka 14, Innlandet Science Park, de holder åpent møte om hvordan en ny gang- og sykkelforbindelse over Glomma kan bidra til kortere avstander, bedre flyt og mer aktivitet i byen. Og klokka 19 det slektsgranskning hos Kongsvinger og Vinger historielag i Kirkestredet 3. I Nord-Odal så det en kurs for Seniornett Nord-Odal. Vi møtes til vanlig tid mellom 11 og 13. Stedet som vanlig Glenna, og det tekstbehandling, grunnkurs, innføring i dag. Dette åpent for alle over 55. Og i Sør-Odal det et digitalt foredrag fra Senior Uni på Sør-Odal bibliotek klokka 12. Renate Rivedal skal fortelle om frihet i Mummedalen, Tove Jansson som kunstner og som menneske.

0: Vi ruller videre I vår sending med litt lifehacks.
1: Men nå skal vi snakke om noe som veldig aktuelt om dagen, nemlig det tema hvordan man kan spare penger. For alt koster jo mye for tiden, renta høy og så videre, og da det greit med sånne lifehacks der man kan spare litt penger. Og da gikk jeg inn på internett og googlet lifehacks, how to save money, så fikk jeg opp noen tips her. Noen veldig, ja hva skal jeg si, jeg tror ikke du sparer mange kronene, men andre kanskje litt mer penger å spare. Lag din egen, litt eget rengjøringsmiddel for eksempel. Da kan du spare litt penger på det gjennom et år kanskje.
0: Hvordan gjør man det?
1: Da tar du et glass som tåler varme, og så har du opp I litt sitronskall, og så like deler kokende vann og eddik. Lar det stå en ukes tid, før du fyller det på sprayflasker. Tomme giftflaske for eksempel, og så kan du rengjøre hva som helst. Blir det en fin liten lukt av sitron og eddik der I blanding, vil jeg tro. Så har vi også tips her. Ja, det kan funke det her. Ta I bruk klesnora igjen. For nå I de siste 10 årene så har vi brukt tørketrommelen veldig mye. Den går jevnt, og vi tørker det meste der, men... Det koster penger, strømmen dyr og så videre, det sliter på klærne, det også noe vi må ta I betraktning. Så hvis du ikke har klesnorer, heng det opp I boder og vaskerom eller utendørs, og så vil du spare ja, det flere tusen kroner I året, står der, men da har de da tatt kleslitasjen med I bildet. Men verdt å tenke over det der. Så har vi et triks når du skal handle på butikken, dropp handlevogna. For hvis du går på butikken og har med handlevogn, så det lett å hive opp litt av det og litt av det, og så blir det kanskje litt dyrere enn du trodde. Men hvis du bare har hendene til hjelp, så kjøper du akkurat det du trenger. Det kan være et...
0: Det du klarer å bære.
1: Det du klarer å bære. Og når det gjelder mat, her det jo penger å spare, og man sier at de som klarer å ukeshandle, eller månedshandle for den saks skyld, sette opp lister og menyer for hva du skal ha til middag I flere dager fremover, så sparer du mange tusenlapper I løpet av et år. For den som liker å gå på butikken hver dag, så blir det kanskje litt kjedelig, men I pengespareøye med, så det her topp. Og når du først har handlet inn for lang tid fremover, det å lage opp mat for mange middager, for eksempel når du lager kjøttkaker eller supper eller lapskaus, lag til mange middager, og så fryser du ned, og så det både enkelt og økonomisk å ta det opp når du trenger det litt senere. Jeg kom også opp her et tips her til slutt. Selg gullet ditt. Det jo mange slike forretninger også I innlandet som reklamerer med at de kjøper gullet ditt, og visst nok, fordi hvis du tar med deg noen smykker eller sølvtøy du ikke bruker og som ligger nederst I en skuff, så kan det være litt kjappe penger å tjene der også, sier ekspertene.

0: Soul Asylum, Runaway Train på din egen lokale radiostasjon snart halv fire. Sitter og leser om en ny type veimerking som Statens Vegvesen nå skal teste ut rundt omkring I Norge. Dette noe man har gjort I Østerrike for å redusere motorsykkelulykker. Det en form for sirkler som man rett og slett maler I veibanen ved midtstripa, som viser liksom hvor krapp svingen og hva slags hastighet og plassering motorsyklistene skal ha inn I svingen.
1: Ok, det skal vi teste I Norge nå?
0: Ja, det hemmelig, står det, hvor det skal prøves ut, men her skal da Statens Vegvesen ha kameraer som måler hastighet og teste ut hvordan det her funker. Det som utrolig da, at I Østerrike, der man har kjørt her noen år, så har antallet motorsykkelulykker gått ned med 80% I de svingene der man har merket med disse ganske enkle hvite sirklene I midten for å vise hvordan motorsyklene skal kjøres. Så da får vi håpe at det kan bidra til at det blir flere uheld og ulykker her I Norge også etter hvert.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Ja, nå skal det nytes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Hva med en 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99? Frosne reker I løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo, og dill til 19,90 per stykk. Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Vi I Horde gir bort 1 million kroner. Hva forbannet fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
3: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter. Si det med selvtillit.
4: Strømglad
3: graseter.
5: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
6: Sesongåpent hos Grindaker Gartneri. Hos oss får du kvalitetsblomster dyrket I eget gartneri. Vi har også stauder, frukttrær og bærbusker som tåler norsk klima. Kupp på 5 sekker plantejord til 199 kroner. Åpent alle dager. Velkommen innom Grindaker Gartneri. Trangenveien 306 og Flisa.
0: Været sponset av Ekselbygg Kongsvinger. Og bowling 1 Kongsvinger.
7: Kongsvingerregionen får opphold og tildels pent vær utover ettermiddagen og kvelden. I morgen tirsdag blir det litt skiftende skydekke, men opphold og perioder med noe sol og tildels pent vær. For det meste rolig vindforhold og litt høyere temperaturer, 18 grader på det meste tirsdag.

0: Fakta om innlandet.
1: I vår faste og populære spalte Fakta om innlandet så lærer vi stadig vekk nye ting, I hvert fall noen av lytterne lærer litt nytt hver dag, og vi har nå et tema som heter kommunevåpen.
2: Ja, da vi prøver å finne litt bakgrunn og historie rundt de ulike kommunevåpene, og I dag så tar vi turen til en av de tre kommunene I Solør, nemlig Åsnes kommune. De fikk sitt kommunevåpen I 2001, forholdsvis sent altså. Vi vet jo at en del fikk det på 80-tallet, men den 9. februar 2001 så ble Åsnes sitt nye kommunevåpen godkjent av kongen I statsråd, og det jo disse tre fløterhakene mot gull bakgrunn. Det jo et tømmerfløteområde det her, som flere kommuner nedover langs Glomma, men også I Vastraga, Flisa og Kynna, så var det mye tømmerfløting I Solør. Og denne gull bakgrunn, den symboliserer både skogens gull, holdt jeg på å si, som inntjeningsmåte, og også landbruket I Solør, altså kornet, og så litt sånn gull over seg. Det som litt spennende da, jo at dette kommunevåpnet I Åsnes, det ble tegnet av Arvid Sveen, og det et navn vi har vært borte I før når vi har drivet og kikket på kommunevåpen. Stadig at navnet hans dukker opp, for han har tegnet diverse kommunevåpen, og vi har prøvd å finne ut litt mer om han. Han fra Ringsaker opprinnelig, tegnet over 50 kommunevåpen rundt omkring I Norges land.
1: Oi.
2: Mest I Nord-Norge faktisk, der han har bodd I mange år, men også en 8-9 av kommunevåpnene I innlandet tegnet av Arvid Sveen, som opprinnelig var arkitekt, men som etter hvert ble fotograf, forfatter og ikke minst tegner av kommunevåpen da. I Åsnes så ble kommunevåpnene klart I 2001. De hadde jobbet da I 15 år for å få en tømmerfløter, altså en person som sto og fløtet tømmer, inn I kommunevåpnet sitt. For det synes de passet aller best, men det ble ikke godkjent av Riksarkivet, for der det strenge krav til hvor avansert et kommunevåpen kan være, og hva slags linjer og hva slags symbolikk det skal være. Så dermed så måtte de slå seg til ro med fløterhakene altså, men veldig fornøyd med det, og det var stor stas med fest og flagging når den lørdag I februar 2001 ble introdusert som nytt kommunevåpen I kommunen.
0: Fakta om innlandet.

0: Aktuelt i Innlandet.
1: Dagens rundtur I fylket vårt starter vi I Grue.
2: Ja da, for der skal det som heter Midtpunkt Brukerstyrt Senter sammen med idrettslagen og starte opp et eget gatelag. Det eneste tilbudet av sitt slag mellom Kongsvinger og Hamar. Målet da å skape et lavterskeltilbud for voksne som ønsker å delta I fotball, uavhengig av ferdigheter eller tidligere erfaring. Arild Sagen, som jobber I kommunen, forteller litt mer om hvordan tanken om gatelag oppstod.
3: Vi jobber jo under tilrettelagte tjenester, og vi har en tilknyttet oss som glad I fotball, og som var og trent litt på Kongsvinger, men syntes at det var langt å reise. Så han hadde et ønske om at det kanskje kunne få til et sånt tilbud her I Grue. Så da tok jeg kontakt med Tove Haugen I Grue Idrettsråd, som tok kontakt med Grue Idrettslag, og så begynte ballen å rulle. Så I løpet av 14 dager nå så har vi kommet til det at vi skal starte opp med et gatelagstilbud her I Grue.
1: Litt artig da at det en gatelag som starter nå, og på onsdag så det VM-laget som skal tas ut samme sted, altså I Grue.
2: Grue midtpunkt når det gjelder fotball om dagen. Så skal vi til Hamar. Hamar Båtsenter gjør seg nå klar til godværsperioden som meldt, særlig fra helgen av. Terje Lillevik Skundberg I gang med sitt 25. År med salg, service, lagring og reparasjoner av båter, og han selger båter til folk I hele landet, men klar på at været bestemmer hvordan sesongen blir for de ansatte I lokalene I Nydalen rett utenfor Hamar.
4: Altså forsommeren med godt vær frem til Sankthans veldig viktig. Vi mennesker påvirket av det. Og det på tredje uka med dårlig vær, så kan vi sitte og legge kabal egentlig, og så drive med noe annet. Men det tre uker eller 14 dager med god vær, så butikken full.
5: Mm. Så når god været kommer til pinse, så blir det trafikk?
4: Det kommer vi til å merke, helt klart.
2: Så skal vi til Gudbrandsdalen. Onsdag åpner dørene for mottak av inntil 150 asylsøkere på Rondeslottet Høyfjellshotell I Sel. Det Ostra Konsult som ble tildelt oppdraget fra UDI I april. Mottaksleder Anders Rebni forteller at de har totalt 7,5 årsverk på mottaket, men at de fortsatt ikke vet hvem som kommer av asylsøkere.
6: Vi skal være klar til å ta imot 150 asylante på onsdag. Vi vet ikke så mye om hvem som kommer enda. Da får vi beskjed om fra UDI når det nærmer seg. Da får vi opp et såkalt duffnummer. Og per nå så har det ikke kommet inn noen duffnummer, så vi vet ingenting om hvem som eventuelt måtte komme.
2: Til slutt skal vi til Kongsvinger, som tok en solid 3-0-seier mot Lyn på Bislett på fredag, klatret det topps på tabellen I Obos-ligaen. 16-åringen Vetle Lysell hos Kiel fikk sin mulighet fra start og markerte seg med sitt første mål I Obos-ligaen etter 5 minutter, selv om han ikke helt skjønte hva som skjedde selv.
7: Ja, jeg var I sjokk I 2 sekunder der, så jeg skjønte ikke helt hva jeg skulle gjøre, om jeg skulle legge meg ned og begynne å grine eller løpe rundt hele stadion. Men ja, skjønte jo etter noen sekunder at jeg hadde skårt mitt første mål, da. Så det var jo vakkert.
2: Ny kamp for Kiel det allerede I overmorgen på onsdag på Hjemslund mot Odd I Obos-ligaen.
8: Klar for vår og sommer? Hos Skog og fritid på Gruetorvet finner du et stort utvalg fra huskverna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du huskverna. Så ta turen innom Skog og fritid på Gruetorvet for en god handel.
9: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
10: Hallo, ja.
11: Fikk du sett på de billettene til Bergen?
10: Nei, jeg har ikke gjort det nå, nei.
11: Kan du ikke bare bestille nå?
9: Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning jo her også.
8: Hjemselund har blitt vårt eget fort igjen, og onsdag den 20. mai vi I Kiel toppfotball klare for nok en toppkamp. Da kommer nemlig Odd på besøk, og vi håper på å ta 3 nye poeng. Vil du være med på denne opplevelsen? Kampstart klokka 19, og portene åpner 1 time før. Kampsponsor Odal Sparbankgruppen, og Tiuren konsulenttjenester sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.

0: Ettermiddagsspotten.
1: Det skjer jo ting nå om dagen altså på høyt nivå, blant annet i Obos-ligaen for Kongsvinger toppfotball, som ikke har tapt en kamp hittil I sesongen, og har to kamper denne uka, og kan jo virkelig befeste toppen på tabellen I Obos-ligaen hvis de slår Odd toppoppgjør på Hjemslund allerede I overmorgen onsdag. Og så det kamp mot Stabæk på nye Nadderud stadion, bortekamp for Kongsvinger mandag om en uke. Hamkam gikk på et surt tap mot Fredrikstad på fredag, Thomas. Derfor det viktig å knuse Lillestrøm I neste kamp, som mandag om en uke det også.
2: Ja, da ventet masse folk der, både fra Lillestrøm og selvfølgelig fra Hedmarken og innlandet.
1: Det bruker alltid være mye folk og god stemning på Briskeby når Lillestrøm kommer på besøk. Dette jo nest siste kamp for Hamkam da, før det blir en lang VM-pause den sommeren her. Det vel en 5-6 uker uten eliteseriefotball.
2: Ja, det, og så det faktisk to måneder til neste hjemmekamp for Hamkam.
1: Ja, så benytt sjansen nå mandag om en uke. Så det jo sluttspill I håndball da. Der jo Storhamar klare for finaler mot Sola etter at de slo ut Larvik. Sola vant jo Eliteserien, så det her kan jo bli en sjanse til revansj også da for Storhamar hvis de slår Sola I sluttspillet. Spilles best av tre, og det bortekamp først for Storhamar på fredag mot Sola, så det hjemmekamp. Det en ukes tid imellom disse kampene, så det ikke sånn som I hockey. At det annet hver dag, men... Et par spennende finalekamper, I hvert fall for Storhamar å glede seg til. Og for den som savner hockey, så har vi jo hockey-VM nå da, som pågår for fullt. Ny kamp for Norge I morgen mot Italia, det vel på Viaplay de går disse kampene. Hittil så har Norge slått Slovenia og tapt mot Slovakia. Ikke lett å holde disse nasjonene fra hverandre, sånn navnemessig. Så det har gått sånn passe greit, og det mange Storhamar-spillere med I troppen, og både Patrick og Petter Thoresen I manager- og trenerteam så dette går nok veien, vil vi tro. Mange som gleder seg over tidligvis meget bra Norgespill I hockey-VM om dagen.

0: skal ha hatt tillhold I en bunker ved Bodø flystasjon over noe tid. PST opplyser at det per nå ikke foreligger opplysninger om sammenheng med Andøya. Mannen ble varetektsfengslet I 4 uker. Vips satte en ny rekord 17. mai, og nordmenn vipset over 3,2 millioner ganger I år. Det en økning fra 17. mai I fjor. Vips-sjef Rune Garborg sier at mer bruk av tapping og mobilbetaling forklarer veksten. Lodd ble mest solgt I skolegårdene. To svenske menn utvist fra Norge etter at de ble stoppet av politiet I Oslo. Oslo politiet opplyser at de ble pågrepet den 29. april, og at de ble transportert ut av landet mindre enn et døgn etter grensekryss. Den ene tidligere dømt for drap I Sverige, den andre for drapsforsøk. En mann siktet for overgrep mot to barn på 17. mai I Skien, det skriver Telemarksavisa. Politiet opplyste søndag kveld at en mann pågrepet I sentrum for en uønsket seksuell hendelse, men uten å gi detaljer. Mannen I arrest. En ny norsk studie viser at peanøttallergikere ikke blir syke av å være I samme rom som peanøtter. Leder av studien, Bente Kvenshagen, sier til NRK at allergien skyldes et nøtteprotein som bundet I selve nøtten, og at proteinet ikke flyr rundt I luften. Funnene kan dermed gi tryggere rutiner I hverdagen. Arsenal møter nedrykksklare Burnley I kveld med to kamper igjen av Premier League-sesongen. London-klubben kjemper om første seriemesterskap siden 2004 og har også en hjemmekamp mot Crystal Palace. Seieren kan bli avgjørende fordi Manchester City ligger 2 poeng bak. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nyhetsbildet I innlandet akkurat nå.
2: I dag har politiet tatt ut tiltale I saken der en mann I 40 år ble funnet død I en leilighet på Dokka I innlandet I mai I fjor. Ifølge tiltalen skal en mann I 50 år ha stukket offeret med kniv flere ganger I overkroppen, og mannen døde etter kort tid, skriver NRK. Strafferammen opp til 21 års fengsel I denne saken. Tidligere har det vært en oppfatning av at Østerdalen var en isolert og fattig region tilbake I vikingtida, men funnet av nesten 5000 sølvmynter på et jorde på Rena utfordrer denne oppfatningen. Nå det en teori at myntene kan ha tilhørt en rik storbonde som drev med jernproduksjon og eksport, eller en vikingkonge på gjennomreise I området, skriver NRK. Utgravningene I området nå midlertidig avsluttet, men arkeologene tror det kan være mer av Mørstad-skatten som fortsatt ligger skjult. Sent I går kveld fikk politiet melding om en bil som hadde kjørt av veien og hadde blitt liggende på taket I Rendalen. 4 personer I bilen, de var uskadet. Først ble det sagt at årsaken til ulykken var et dyr som kom ut I veibanen. Det viste seg også at føreren hadde øvelseskjørt, og både fører og ledsager I setet ved siden av var overstadig beruset med cirka 2 i promille. Begge ble anmeldt og tatt med for blodprøve, skriver politiet. I sommer vil fylkeskommunen starte et omfattende arbeid med å tette hull og sprekker på fylkesveiene her I innlandet, og arbeidet skjer med en såkalt lappekanon og utføres på veistrekninger som ikke får ny asfalt I år. Bilister og andre trafikanter bes visse hensyn å være forsiktig, spesielt der det skilta med steinsprut og oljesøl. Det sier enhetsleder for dekke og merke I fylkeskommunen, Johan Nøkleholm.
3: Dette en emulsjon mellom vatten og bitumen som et oljeprodukt, og den herder ganske fort, men... Han kan sverte litt, og det jo synd å få med seg. Da må du bruke noen ulike produkter for asfaltrens eller matolje hvis det på fingrene og sånn. Så, og på biler så må du bruke litt avfetingsmidler hvis du får mye på.
1: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
2: Kongsvingeregionen får opphold og tildels pent vær utover ettermiddagen og kvelden. I morgen tirsdag blir det litt skiftende skydekke, men opphold og perioder med noe sol og tildels pent vær. For det meste rolige vindforhold og litt høyere temperaturer, 18 grader på det meste tirsdag.
1: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

0: Snart 10 minutter over 4 på en mandag. Bruce Springsteen selvfølgelig, Born in the USA. Sitter og klør meg litt I huet, litt misfornøyd, Thomas, for det var tungt å dra på jobb I dag tidlig for mange etter en lang 17. mai-feiring I går.
1: Kjenner den.
0: Blir det samme neste år, det jo 17. mai på en mandag, og mange skal rett på jobb og skole tirsdag 18. Og det som ekstra kjipt, og som at, gjør at jeg litt misfornøyd, jo at den 17. mai neste år andre pinsedag. Så da får vi liksom...
1: Det lov det altså?
0: Det skulle ikke vært lov, Nei. Og den som har ansvar for feriedager og fridager I mai I Norge burde ta sin hatt og gå, for dette skal ikke gå an I verdens rikeste land, at man liksom bruker opp en helgedag på en annen fridag, slik at vi får en fridag mindre. Altså, nå har vi I hvert fall pinsen å glede oss til I dag, når vi litt slitne. Det får vi ikke neste år.
1: Nei, vi får spille CC Cowboys I stedet, bare fordi du kan.

0: La mer amour.
1: Hei og velkommen til 126, en podcast om sex og samliv der alt går. Ingenting flaut og alle får være med. Vi begynner med et spørsmål fra Sexbastian69 som skriver Etter 12 års ekteskap føler kona og jeg at sexlivet har blitt en smule forutsigbart. Vi ønsker å få erotikken til å blomstre igjen, og apropos blomstre så lurer jeg på hva du tenker om å bruke vanlig plantejord I et rosebed. Ja, dette ikke akkurat... Her tror jeg du må snakke med noen på...
2: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan!
3: Hei, det Tone Kroken
4: og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
3: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
4: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
3: De lager skreddersydde markiser og screens I Norge.
4: Og de har også innvendig solskjerming.
3: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
4: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring I dag.
5: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, Oi. Sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
6: Consider it done, Jorunn.
5: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
6: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
3: Hva?
6: 40 000.
3: Hva du snakker om? Hvilke gavekort?
5: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften, og trygt for Frikk.
7: Underholdningsguiden. Det vanntrim fra klokka 9 I varmtvannsbassenget på svømmehallen LHL Kongsvinger arrangerer. Klokka 12 det flerkulturell hjertekafé, Herdalssalen stedet, og fra 13 til 18 så det åpent på stedet for da personer over 18 år, og dette I regi av rusomsorgen. Klokka 14, Innlandet Science Park, de holder åpent møte om hvordan en ny gang- og sykkelforbindelse over Glomma kan bidra til kortere avstander, bedre flyt og mer aktivitet I byen. Og klokka 19 det slektsgranskning hos Kongsvinger og Vinger historielag I Kirkestredet 3. I Nord-Odal så det en kurs for Seniornett Nord-Odal. Vi møtes til vanlig tid mellom 11 og 13. Stedet som vanlig Glenna, og det tekstbehandling, grunnkurs, innføring I dag. Dette åpent for alle over 55. Og I Sør-Odal det et digitalt foredrag fra Senior Uni på Sør-Odal bibliotek klokka 12. Renate Rivedal skal fortelle om frihet I Mummedalen, Tove Jansson som kunstner og som menneske.

0: Fylkeskommunen de skal i løpet av dette sommerhalvåret tette hull og sprekker I en rekke fylkesveier I hele innlandet. Det forteller fylkeskommunen selv på sine hjemmesider. Og da skal fylkeskommunen ut blant annet med noe de kaller for en lappekanon. Det jo noe som I hvert fall jeg aldri har hørt om. Johan Nøkkelholm, du enhetsleder for det som heter Dekke og Merke I fylkeskommunen, og hva I all verden en lappekanon som dere skal ut med?
1: Ja, en lappekanon, I Sverige kaller de den snabelbil. Det en bil med, som har en bom over seg, og som har liksom en rør ned på fremsiden når man ser den kjøre. Og det den gjør at den sprayer ut det vi kaller bitumen, og overstrør med fin puck. Det vel I store grad det han gjør. Det en enkel, men veldig, samtidig veldig spesiell operasjon som vi brukte mye før, men som har vært litt av moten, så har det kommet hatt litt nå, og vi begynte liksom veldig aktivt med det I fjor. Da. Men I tillegg til lappekanon så kjører vi også en forseglingsbil. Det en lastebil som fungerer egentlig på samme måte, men den kan ta litt større områder.
0: Du, nå har vi jo snakket tidligere om asfalteringen på innlandsveiene I sommer. Dette en del av den asfalteringen, eller dette her noe som kommer I tillegg til asfalteringen på veien I sommer?
1: Dette kommer I tillegg, og det på de veier som vi ikke får asfalt på. Det ikke sånn, ikke sånn at det denne metoden eller asfalt, det heller ingenting eller den metoden. Men han tager det til asfaltbudsjett I den forstand, det tatt av driftsbudsjettet som egentlig de lappebudsjettet vi har hatt I året som har vært, da, der vi lapper og gjør sprekker på andre metoder, så det I tillegg.
0: Så det betyr at det blir jo ekstra mye arbeid på veiene I innlandet I sommer, da, så bilisten får ta det litt med ro og vise litt hensyn?
1: Ja, hensyn jo en ting, men det andre for sin egen del, altså. De felter som dette her blir brukt på veldig seie I et døgn. Det blir skjelte med stensprut og oljesøl, men kjører du pent så vil du få mindre muligheter for det vi kaller bitumsøl, stensprut. Det en krevende periode etter før vi får koste. På. Så jeg oppfordrer hvis du ser skjelt med stensprut og med oljesøl å ta det litt pent akkurat der. Det blir bedre etter en dag.
0: Ja, for jeg ser dere litt ute og gir en sånn heads up, som det heter, til blant annet motorsyklister som kanskje må passe ekstra godt på.
1: Ja, motorsyklister alle tohjulinger og egentlig de som går på føttene og de som har med seg bikkjer. Det greieste å holde seg unna de områdene, I alle fall en dag. Da. Eller gå utenom hvis det mulighet, for dette en emulsjon mellom vatten og bitumen som et oljeprodukt. Og den herder etter cirka, den herder ganske fort, men... Han kan sverte litt, og det jo synd å få med seg. Da må du bruke noen ulike produkter for asfaltrens eller matolje hvis det på fingrene og sånn. Altså, litt forskjellig litt, ja, og på biler så må du bruke litt avfetingsmidler hvis du får mye på.
0: Ja, så får man prøve å unngå de områdene. Du, hvor mange hull og sprekker håper dere å få tettet I løpet av sommeren, og hvor lenge skal dere holde på?
1: Nei, vi holder vel på ut september her planen. Men det vil jo bli et lite opphold akkurat I, jeg har skjønt at det skal være et lite opphold I fellesferien. Men ellers så vil det gå for fullt, og egentlig rundt omkring I hele innlandet, vi har satt opp sånn 14 dagers for den enkelte driftskontrakten, så får vi se hvor, om det klare å, produksjon. Men blir det regn? Hvis det regn en dag, så stopper produksjonen, og det klart det regn ikke bra for asfalt.

0: Vi skal ta en liten tur inn I kunstig intelligensverden også I dag, Gøran.
1: Ja, vi har begynt å spørre KI de siste par ukene om ting vi lurer på. Vi har fått en del gode svar også, så dette med ChatGPT og kunstig intelligens, det virker lovende, synes jeg. I dag så har jeg spurt hvordan skal vi unngå å bli stresset de nærmeste ukene, for nå slutten på mai og utover I juni. Vi vet dette høytid for skoleavslutninger, barnehageavslutninger, sommerfester på jobben, konfirmasjon det mange som har igjen. Det skjer noe hele tiden. Det skal bakes, det skal være dugnad, og vi vet ikke våre arme råd, og vi skal bli ferdig med alt det vi skal bli ferdig med på jobben også før sommerferien, og derfor så har jeg spurt da, hvordan skal vi få til det her? Senk lista det første rådet som dukker opp fra KI. Spør deg selv, hva må faktisk bli ferdig på jobb før sommeren, og hva kan vente til etter sommeren? Sett opp en liste, en prioritetsliste av hva som viktigst og hva som ikke så viktig. Tøm hodet for alt stress og alle tanker, skrivende lister på jobb og også privat, hva som skal gjøres når. Planlegg middager, planlegg når du skal bake eventuelt og skape dugnad, slik at du får litt sånn struktur I hverdagen og kryss bort det du har gjort, sånn at det ser mer overkommelig ut. Og så det lov å si nei, du må ikke dra på enhver sommeravslutning som dukker opp, du må ikke bake til alle arrangementer, og du må ikke være sosial hver eneste kveld. Velg det som gir deg mest, og dropp resten uten dårlig samvittighet.
0: Tenk på deg selv først.
1: Det veldig viktig. Og så lag deg litt sånn ro innimellom, du trenger ikke ta en hel fridag for å hente deg inn, men små ting som kan hjelpe å gå en liten tur på et kvarter uten mobiltelefon, sitte stille med en kaffekopp og tømme hodet, puste rolig I 2-3 minutter på jobb eller hjemme, sånn litt sånn meditativt nesten, kan gjøre underverker. Og så må du kanskje også akseptere, står det her, at dette en travel sesong, og det en del ting som man må gjennom, man kommer ikke utenom det, og da det greit å tenke på at det bare noen få uker, og så blir det roligere etterpå forhåpentligvis med sommerferie og avslappning, så det å ri av stormen også kan være verdt å tenke på. Altså. Så da ble vi litt klokere og kanskje litt mindre stresset.
0: Ja, senker skuldra litt rann nå.
1: Det hjelper alltid.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
2: 19 og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Aqua. Carina Dahl. Kjartan Lauritz.

0: Forsvarsbyggs årsrapport for 2025, den har nå kommet, og den rapporten den viser altså at det fortsatt ganske høy aktivitet her I fylket. Forsvarsbygg de skriver I en pressemelding at det altså totalt gikk 806 millioner kroner til kontrakter med både regionalt og lokalt næringsliv. Morten Lindstad, du seksjonssjef for kontrakt, som det heter, I Forsvarsbygg. Hva har de pengene gått til?
1: De 800 millionene drøyt, de har jo gått til å investere I nye kapasiteter for forsvaret, både I Rena Leir og på Terningmoen, som I hovedsak da.
0: Og jeg tenker at når det regner på prest, så drypper det litt på klokkeren, som det heter. Altså, det ikke bare forsvaret som nyter godt av dette her, tenker jeg, for det drypper vel litt på lokalmiljøet rundt omkring I Innlandet også?
1: Det helt klart at det gjør, og lokale og regionale leverandører og næringsliv, det veldig viktig for forsvarsbygg. Både fordi at de har nærhet og kunnskap om de lokale forholdene, men også fordi at det en viktig del av beredskapen til Norge. Og vi har et eget oppdrag om å stimulere gjennom våre anskaffelser til bruk av lokalt næringsliv og små og mellomstore bedrifter, og levere veldig godt på det også I Innlandet da. Så mer enn 60% av de 800 millionene, det går til lokale og små og mellomstore bedrifter, og langt mer går til det regionale, også hvis man ser det på I litt større geografi. Da. Og mange av de nybyggene vi nå har på Rena og Terningmoen, de bygget av lokale og regionale entreprenører og underentreprenører. Vi jo godt I gang med å realisere langtidsplanen, og det ligger an til ytterligere vekst I området også. Vi skal jo styrke rekruttutdanningen på Terningmoen blant annet, så der vil vi nok fortsatt se en vekst I årene fremover. Og nå har vi jo lagt til rette på Terningmoen for økt kapasitet på kontor og hybelbygg blant annet da. Og tilsvarende også I Rena, så ligger det an til en vekst også I årene som kommer. Vi har jo investert for over 7 milliarder I 2025, totalt sett I hele landet, og det for å styrke forsvarets innsats. Da. EBA, altså eiendom, bygg og anlegg, det en veldig viktig innsatsfaktor for at forsvaret skal kunne drive sine aktiviteter, og derfor det helt nødvendig at soldaten har et sted å bo, og at tanks og materiell har garasjering og lagerplass og steder å også øve. Så dette helt avgjørende for forsvarsinnsatsen fremover.
0: Dette med å ha en såpass robust infrastruktur som Innlandet da nå får, altså hvor viktig vil du si at det for fylket som vi da bor I?
1: Ja, det er viktig for fylket, og det viktig for forsvaret av landet. Hæren den største aktøren I forsvaret I Sør-Norge og på Rena og Terningmoen, og det der de trener, øver og har sin hovedaktivitet. Så det å ha robust infrastruktur og bygg og anlegg som ivaretar deres behov, det er veldig viktig for at hæren særlig da, skal kunne utøve sin aktivitet I Sør-Norge. Og så det også sånn at vi har på Rena og da Rødsmoen I øvingsområdet der, tilrettelagt for alliert øving og trening gjennom det vi har kalt Camp Rødsmoen, som også ble ferdigstilt I fjor. Og der ligger det nå til rette for at NATO-land og andre allierte skal kunne øve og trene sammen med norske styrker og være forberedt på krisekrig I fremtiden.

0: Vi ruller videre I vår sending med litt lifehacks.
1: Men nå skal vi snakke om noe som veldig aktuelt om dagen, nemlig det tema hvordan man kan spare penger. For alt koster jo mye for tiden, renta høy og så videre, og da det greit med sånne lifehacks der man kan spare litt penger. Og da gikk jeg inn på internett og googlet lifehacks, how to save money, så fikk jeg opp noen tips her. Noen veldig, ja hva skal jeg si, jeg tror ikke du sparer mange kronene, men andre kanskje litt mer penger å spare. Lag din egen, litt eget rengjøringsmiddel for eksempel. Kan du spare litt penger på det gjennom et år, kanskje?
0: Hvordan gjør man det?
1: Da tar du et glass som tåler varme, og så har du oppi litt sitronskall, og så like deler kokende vann og eddik. Lar det stå en ukes tid, før du fyller det på sprayflasker, tomme giftflasker for eksempel, og så kan du rengjøre hva som helst. Blir det en fin liten lukt av sitron og eddik der I blanding, vil jeg tro. Så har vi også tips her. Ja, det kan funke det her. Ta I bruk klesnora igjen. For nå I de siste 10 årene så har vi brukt tørketrommelen veldig mye. Den går jevnt, og vi tørker det meste der, men det koster penger. Strømmen dyr og så videre. Det sliter på klærne. Det også noe vi må ta I betraktning. Så hvis du ikke har klesnorer, heng det opp I boder og vaskerom eller utendørs, og så vil du spare ja, det flere tusen kroner I året, står der, men da har de da tatt klesslitasjen med I bildet. Men verdt å tenke over det der. Så har vi et triks når du skal handle på butikken. Dropp handlevogna. For hvis du går på butikken og har med handlevogn, så det lett å hive opp litt av det, og så blir det kanskje litt dyrere enn du trodde. Men hvis du bare har hendene til hjelp, så kjøper du akkurat det du trenger. Det kan være et...
0: Det du klarer å bære.
1: Det du klarer å bære. Og når det gjelder mat, her det jo penger å spare, og man sier at de som klarer å ukeshandle, eller månedshandle for den saks skyld, sette opp lister og menyer for hva du skal ha til middag I flere dager fremover, så sparer du mange tusenlapper I løpet av et år. For den som liker å gå på butikken hver dag, så blir det kanskje litt kjedelig, men I pengespareøye med, så det her topp. Og når du først har handlet inn for lang tid fremover, det å lage opp mat for mange middager, for eksempel når du lager kjøttkaker eller suppe eller lapskaus, lag til mange middager, og så fryser du ned, og så det både enkelt og økonomisk å ta det opp når du trenger det litt senere. Jeg kom også opp her et tips her til slutt. Selg gullet ditt. Det jo mange slike forretninger også I innlandet som reklamerer med at de kjøper gullet ditt, og visst nok, fordi hvis du tar med deg noen smykker eller sølvtøy du ikke bruker og som ligger nederst I en skuff, så kan det være litt kjappe penger å tjene der også, sier ekspertene.

0: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klaushaler Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt til grill og mai-festen, billig hos Kiwi.
1: Vi I Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
2: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
3: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
4: Det var enkelt.
3: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
5: Endelig, uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
6: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
5: Hvis du setter på ikke forstyrr da, for ice-dekning det jo her også.

0: Unge Høyre-leder Oda Røme Sivertsen mener Høyre I Oslo har fått for lite gjennomslag og sier at byrådet fremstår mer preget av Venstre enn av Høyre. Hun peker på saker som pappkrus og flagging for Palestina og mener Høyre må bli tydeligere på kutt I skatter, bedre skole og støtte til næringslivet. Sivertsen sier hun ønsker mer samarbeid med Senterpartiet. PST har siktet en person for forsøk på ulovlig etterretningsvirksomhet mot statshemmeligheter I Bodø. Politiadvokat Katrine Tonstad sier at siktede skal ha hatt tilhold I en bunker ved Bodø flystasjon over noe tid. PST opplyser at det per nå ikke foreligger opplysninger om sammenheng med Andøya. Mannen ble varetektsfengslet I 4 uker. Vips satte en ny rekord 17. mai, og nordmenn vipset over 3,2 millioner ganger I år. Det en økning fra 17. mai I fjor. Vips-sjef Rune Garborg sier at mer bruk av tapping og mobilbetaling forklarer veksten. Lodd ble mest solgt I skolegårdene. To svenske menn utvist fra Norge etter at de ble stoppet av politiet I Oslo. Oslo-politiet opplyser at de ble pågrepet den 29. april, og at de ble transportert ut av landet mindre enn et døgn etter grensekryss. Den ene tidligere dømt for drap I Sverige, den andre for drapsforsøk. En mann siktet for overgrep mot to barn på 17. mai I Skien, det skriver Telemarksavisa. Politiet opplyste søndag kveld at en mann var pågrepet I sentrum for en uønsket seksuell hendelse, men uten å gi detaljer. Mannen I arrest. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Nyhetsbildet I innlandet, akkurat nå.
2: I dag har politiet tatt ut tiltale I saken der en mann I 40 år ble funnet død I en leilighet på Dokka I innlandet I mai I fjor. Ifølge tiltalen skal en mann I 50 år ha stukket offeret med kniv flere ganger I overkroppen, og mannen døde etter kort tid, skriver NRK. Strafferammen opp til 21 års fengsel I denne saken. Tidligere har det vært en oppfatning av at Østerdalen var en isolert og fattig region tilbake I vikingtida, men funnet nesten 5000 sølvmynter på et jorde på Rena utfordrer denne oppfatningen. Nå det en teori at myntene kan ha tilhørt en rik storbonde som drev med jernproduksjon og eksport, eller en vikingkonge på gjennomreise I området, skriver NRK. Utgravningene I området nå midlertidig avsluttet, men arkeologene tror det kan være mer av Mørstad-skatten som fortsatt ligger skjult. Sent I går kveld fikk politiet melding om en bil som hadde kjørt av veien og hadde blitt liggende på taket I Rendalen. 4 personer I bilen, de var uskadet. Først ble det sagt at årsaken til ulykken var et dyr som kom ut I veibanen. Det viste seg også at føreren hadde øvelseskjørt, og både fører og ledsager I setet ved siden av var overstadig beruset med cirka 2 i promille. Begge ble anmeldt og tatt med for blodprøve, skriver politiet. I sommer vil fylkeskommunen starte et omfattende arbeid med å tette hull og sprekker på fylkesveiene her I innlandet, og arbeidet skjer med en såkalt lappekanon, og utføres på veistrekninger som ikke får ny asfalt I år. Bilister og andre trafikanter bes visse hensyn å være forsiktig, spesielt der det skilta med steinsprut og oljesøl, det sier enhetsleder for dekke og merke I fylkeskommunen, Johan Nøkleholm.
3: Dette en emulsjon mellom vatten og bitumen som et oljeprodukt, og den herder ganske fort, men... Han kan sverte litt, og det jo synd å få med seg. Da må du bruke noen ulike produkter for asfaltrens eller matolje hvis det på fingrene og sånn. Altså. Så, og på biler så må du bruke litt avfetingsmidler hvis du får mye på.
1: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
2: Kongsvingregionen får opphold og til dels pent vær utover ettermiddagen og kvelden. I morgen tirsdag blir det litt skiftende skydekke, men opphold og perioder med noe sol og til dels pent vær. For det meste rolige vindforhold og litt høyere temperaturer, 18 grader på det meste tirsdag.
1: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

0: Bryan Adams. 80-tallet var vel den skiva her, kom jeg huske. Cuts Like a Knife.
1: 80-tallet, men fortsatt like kul 40 år etterpå.
0: Ja da, ja. Han gir ut ny musikk stadig vekk hos Bryan Adams.
1: Det mandag, litt blå mandag for noen kanskje, litt sliten etter helgen, det lov det, etter mange, mange kilometer I 17. mai-tog og mange pølser og is. Mange is ble det på deg I går?
0: Det stoppet på 4, tror jeg, men det var mye gode desserter.
1: Ja, ikke sant? Det veldig så viktig for oss voksne det. Få litt pavlova og litt kake, det veldig så viktig som is. Nå det pinse som den neste store. Vi går en ny langhelg I møte om bare noen få dager I strålende sommervær ser det ut for. Og da det jo slik at neste mandag, andre pinsedag, fridag for mange, og det jo den siste røddagen utenom søndag, før første juledag. Så det lenge til en sånn langhelg igjen, felles langhelg, så det bare å glede seg og gjøre mest mulig ut av pinsehelgen når den kommer om få dager.
0: Du satser på at værprognosen holder, for da blir det jo en kjempedag.
1: Ja, dette ser lovende ut. Det vel 23 grader som det høyeste jeg har sett hit til innlandet. Det Kongsvinger som skal få det på førstkommende lørdag, så det ikke gærent.
0: Det blir bra. Du, det kommer veldig mange VM-låter I det siste. Jeg klarer ikke å holde orden på dem lenger. Så I helgen så jeg hørte på NRK sin... VM-låt, den var jo kul, men vi holder oss til det lokale selvfølgelig. Erik Lukasøven, denne gangen tar vi gull hjem.

0: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
1: Hva likheten mellom en
2: privat etterforsker
1: og et
3: konditori?
1: Jo, foruten
2: Å jaså, her lukter det
3: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins
1: Så begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
4: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet, skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
5: Gjemselund har blitt vårt eget fort igjen, og onsdag den 20. mai vi i Kiel toppfotball klare for nok en toppkamp. Da kommer nemlig Odd på besøk, og vi håper på å ta 3 nye poeng. Vil du være med på denne opplevelsen? Kampstart klokka 19, og portene åpner 1 time før. Kampsponsor Odal Sparbankgruppen, og Tiuren konsulenttjenester sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning i jakten på en plass i Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.
6: Underholdningsguiden. Det vanntrim fra klokka 9 i varmtvannsbassenget på svømmehallen LHL Kongsvinger arrangerer. Klokka 12 det flerkulturell hjertekafé. Herdalssalen stedet. Og fra 13 til 18 så det åpent på stedet for da personer over 18 år, og dette i regi av rusomsorgen. Klokka 14, Innlandet Science Park, de holder åpent møte om hvordan en ny gang- og sykkelforbindelse over Glomma kan bidra til kortere avstander, bedre flyt og mer aktivitet i byen. Og klokka 19 det slektsgranskning hos Kongsvinger og Vinger historielag i Kirkestredet 3. I Nord-Odal så det en kurs for Seniornett Nord-Odal. Vi møtes til vanlig tid mellom 11 og 13. Stedet som vanlig Glenna, og det tekstbehandling, grunnkurs, innføring i dag. Dette åpent for alle over 55. Og i Sør-Odal det et digitalt foredrag fra Senior Uni på Sør-Odal bibliotek klokka 12. Renate Rivedal skal fortelle om frihet i Mumedalen, Tove Jansson som kunstner og som menneske.

0: Aktuelt i Innlandet.
1: Dagens rundtur I fylket vårt starter vi I Grue.
2: Ja da, for der skal det som heter Midtpunkt Brukerstyrt Senter sammen med idrettslagen og starte opp et eget gatelag. Det eneste tilbudet av sitt slag mellom Kongsvinger og Hamar. Målet da å skape et lavterskeltilbud for voksne som ønsker å delta I fotball, uavhengig av ferdigheter eller tidligere erfaring. Arild Sagen, som jobber I kommunen, forteller litt mer om hvordan tanken om gatelag oppstod.
3: Jeg jobber jo under tilrettelagte tjenester, og vi har en tilknyttet oss som glad I fotball, og som var og trent litt på Kongsvinger, men syntes at det var langt å reise. Så han hadde et ønske om at du kanskje kunne få til et sånt tilbud her I Grue. Så da tok jeg kontakt med Tove Haugen I Grue Idrettsråd, som tok kontakt med Grue Idrettslag, og så begynte ballen å rulle. Så I løpet av 14 dager nå så har vi kommet til det at vi skal starte opp med et gatelagstilbud her I Grue.
1: Litt artig da at det gatelag som starter nå, og på onsdag så det VM-laget som skal tas ut samme sted, altså I Grue.
2: Grue midtpunkt når det gjelder fotball om dagen. Så skal vi til Hamar. Hamar Båtsenter gjør seg nå klar til godværsperioden som meldt, særlig fra helgen av. Terje Lillevik Skundberg I gang med sitt 25. År med salg, service, lagring og reparasjoner av båter, og han selger båter til folk I hele landet, men klar på at vær bestemmer hvordan sesongen blir for de ansatte I lokalene I Nydalen rett utenfor Hamar.
4: Ja, så forsommeren med godt vær frem til Sankthans veldig viktig. Det vi mennesker påvirket av det. Og det på tredje uka med dårlig vær, så kan vi sitte og legge kabal egentlig, og så drive med noe annet. Men det tre uker eller 14 dager med god vær, så butikken full.
5: Mm. Så når god været kommer til pinse, så blir det trafikk?
4: Det kommer vi til å merke, helt klart.
2: Så skal vi til Gudbrandsdalen. Onsdag åpner dørene for mottak av inntil 150 asylsøkere på Rondeslottet Høyfjellshotell I Sel. Det Ostra Konsult som ble tildelt oppdraget fra UDI I april. Mottaksleder Anders Rebni forteller at de har totalt 7,5 årsverk på mottaket, men at de fortsatt ikke vet hvem som kommer av asylsøkere.
6: Vi skal være klar til å ta imot 150 asylanter på onsdag. Vi vet ikke så mye om hvem som kommer enda. Da får vi beskjed om fra UDI når det nærmer seg. Da får vi opp et såkalt DUF-nummer. Og per nå så har det ikke kommet inn noen DUF-nummer, så vi vet ingenting om hvem som eventuelt måtte komme.
2: Til slutt skal vi til Kongsvinger, som tok en solid 3-0-seier mot Lyn på Bislett på fredag, klatrer det topps på tabellen I Obos-ligaen. 16-åringen Vetle Lysell hos Kiel fikk sin mulighet fra start og markerte seg med sitt første mål I Obos-ligaen etter 5 minutter, selv om han ikke helt skjønte hva som skjedde selv.
7: Ja, jeg var I sjokk I 2 sekunder der, så jeg skjønte ikke helt hva jeg skulle gjøre, om jeg skulle legge meg ned og begynne å grine eller løpe rundt hele stadion. Men jeg skjønte jo etter noen sekunder at jeg hadde skårt mitt første mål, så det var jo vakkert.
2: Ny kamp for Kiel allerede I overmorgen på onsdag på Hjemslund mot Odd I Obos-ligaen.

0: Fakta om innlandet.
1: I vår faste og populære spalte Fakta om innlandet så lærer vi stadig vekk nye ting, I hvert fall noen av lytterne lærer litt nytt hver dag, og vi har nå et tema som heter kommunevåpen.
2: Ja, da vi prøver å finne litt bakgrunn og historie rundt de ulike kommunevåpene, og I dag så tar vi turen til en av de tre kommunene I Solør, nemlig Åsnes kommune. De fikk sitt kommunevåpen I 2001, forholdsvis sent altså, vi vet jo at en del fikk det på 80-tallet, men den 9. februar 2001 så ble Åsnes sitt nye kommunevåpen godkjent av kongen I statsråd, og det jo disse tre fløterhakene mot gull bakgrunn. Det jo et tømmerfløteområde det her, som flere kommuner nedover langs Glomma, men også I Vastraga, Flisa og Kynna, så var det mye tømmerfløting I Solør. Og denne gull bakgrunn, den symboliserer både skogens gull, holdt jeg på å si, som inntjeningsmåte, og også landbruket I Solør, altså kornet, og så litt sånn gull over seg. Det som litt spennende da, jo at dette kommunevåpnet I Åsnes, det ble tegnet av Arvid Sveen, og det et navn vi har vært borte I før når vi har drivet og kikket på kommunevåpen. Stadig at navnet hans dukker opp, for han har tegnet diverse kommunevåpen, og vi har prøvd å finne ut litt mer om han. Han fra Ringsaker opprinnelig, tegnet over 50 kommunevåpen rundt omkring I Norges land.
1: Oi.
2: Mest I Nord-Norge faktisk, der han har bodd I mange år, men også en 8-9 av kommunevåpnene I innlandet tegnet av Arvid Sveen, som opprinnelig var arkitekt, men som etter hvert ble fotograf, forfatter og ikke minst tegner av kommunevåpen da. I Åsnes så ble kommunevåpnene klart I 2001. De hadde jobbet da I 15 år for å få en tømmerfløter, altså en person som sto og fløtet tømmer, inn I kommunevåpnet sitt. For det synes de passet aller best, men det ble ikke godkjent av Riksarkivet, for der det strenge krav til hvor avansert et kommunevåpen kan være, og hva slags linjer og hva slags symbolikk det skal være. Så dermed så måtte de slå seg til ro med fløterhakene altså, men veldig fornøyd med det, og det var stor stas med fest og flagging når den lørdag I februar 2001 ble introdusert som nytt kommunevåpen I kommunen.
0: Fakta om innlandet.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Drømmer du om et hus? Se mer på elsbyhus.no.
2: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
3: Whoa, whoa, whoa there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
2: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
3: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
2: And that's all I need to do?
3: That's all you need to do.
4: Take it cheesy.
5: Ikke alle kan bli borgermester, men alle kan bli burgermester hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig en topakk burgerer fra Gilde til bare 30 kroner. Du får også 3 for 2 på spesialpølser fra Gilde, Leiv Vidar og Finnsbråten. Og torsdag til lørdag får du smågodt til bare 9,90 per hekto hos Bunnpris.
6: Sesongåpent hos Grindaker Gartneri. Hos oss får du kvalitetsblomster dyrket I eget gartneri. Vi har også stauder, frukttrær og bærbusker som tåler norsk klima. Kupp på 5 sekker plantejord til 199 kroner. Åpent alle dager. Velkommen innom Grindaker Gartneri. Trangenveien 306 og Flisa.
7: I år trenger du ikke å vinne lotto for å fylle beddene. Hos Byggmax får du nå 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Ja, du hørte riktig. 3 sekker for 109 kroner. Så slutt å stirre på tomme bedd, og bare få det gjort.
0: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
8: Kongsvingeregionen får opphold og til helst pent vær utover ettermiddagen og kvelden. I morgen tirsdag blir det litt skiftende skydekke, men opphold og perioder med noe sol og til helst pent vær. For det meste rolige vindforhold og litt høyere temperaturer, 18 grader på det meste tirsdag.

0: Lina med evig tid, litt over halv seks.
1: Viktig å ha gode ting å glede seg til, og nå begynner vi å nærme oss den store festival- og konsertsesongen I innlandet. Vi har jo tidligere snakket om at dette kan bli tidenes musikk- og festivalsommer altså, og den første store festivalhelgen jo da om to og en halv uke allerede. Ja, 4., 5., 6., 7. juni, da det mye som skjer.
0: Det Brumunddalen blant annet, Mjøsparken.
1: Ja, Mjøsparken Live heter det, blitt en fin tradisjon de siste 3-4 årene. I år så kom jo både Astrid S og Dum Dum Boys og Postgiro Bygge. Lørdag 6. juni det, solgt mange tusen billetter til den festivaldagen der. Samme helgen, 6. og 7. juni, så det jo Stoppes til verden på Hamar. Det jo en sånn barnekulturfestival som samler rundt 10 000 mennesker hvert eneste år. Det har vært en fin tradisjon på Hamar I 15-20 år nå. Og så det Hamar Ølfestival 4. til 6. juni. Da det øl og musikk, rett og slett. Det går I god stemning. Så går det slag I slag I helgen og ukene etter det også. Men den første store festivalhelgen ikke mer enn drøye to uker unna altså.

0: Vi skal ta en liten tur inn I kunstig intelligensverden også I dag, Gjøran.
1: Ja, vi har begynt å spørre KI de siste par ukene om ting vi lurer på. Vi har fått en del gode svar også, så dette med ChatGPT og kunstig intelligens, det virker lovende, synes jeg. I dag så har jeg spurt hvordan skal vi unngå å bli stresset de nærmeste ukene, for nå I slutten på mai og utover I juni, vi vet dette høytid for skoleavslutninger, barnehageavslutninger, sommerfester på jobben, konfirmasjon det mange som har igjen. Det skjer noe hele tiden, det skal bakes, det skal være dugnad, og vi vet ikke våre arme råd, og vi skal bli ferdig med alt det vi skal bli ferdig med på jobben også før sommerferien, og derfor så har jeg spurt da, hvordan skal vi få til det her? Senk lista det første rådet som dukker opp fra KI. Spør deg selv, hva må faktisk bli ferdig på jobb før sommeren, og hva kan vente til etter sommeren? Sett opp en liste, en prioritetsliste, hva som viktigst og hva som ikke så viktig. Tøm hodet for alt stress og alle tanker, skrivende lister på jobb og også privat, hva som skal gjøres når. Planlegg middager, planlegg når du skal bake eventuelt og skape dugnad, slik at du får litt sånn struktur I hverdagen, og kryss bort det du har gjort, sånn at det ser mer overkommelig ut. Og så det lov å si nei, du må ikke dra på enhver sommeravslutning som dukker opp, du må ikke bake til alle arrangementer, og du må ikke være sosial hver eneste kveld. Velg det som gir deg mest, og dropp resten uten dårlig samvittighet.
0: Tenk på deg selv først.
1: Det veldig viktig. Og så lag deg litt sånn ro innimellom, du trenger ikke ta en hel fridag for å hente deg inn, men små ting som kan hjelpe å gå en liten tur på et kvarter uten mobiltelefon, sitte stille med en kaffekopp og tømme hodet, puste rolig I 2-3 minutter på jobb eller hjemme, sånn litt sånn meditativt nesten, kan gjøre underverker. Og så må du kanskje også akseptere, står det her, at dette en travel sesong, og det en del ting som man må gjennom, man kommer ikke utenom det, og da det greit å tenke på at det bare noen få uker, og så blir det roligere etterpå forhåpentligvis med sommerferie og avslappning, så det å ri av stormen også kan være verdt å tenke på. Altså. Så da ble vi litt klokere og kanskje litt mindre stresset.
0: Ja, senker skuldrene litt nå.
1: Det hjelper alltid.

0: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykket for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
2: Strømglad graseter.
1: Si det med selvtillit.
2: Strømglad graseter.
1: Selvtillit, sa jeg.
2: Strømglad graseter.
1: Der, sa
3: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
4: Odalen, nå skjer det. Nå har Odalen fått sin egen ultralokale lokalavis, Odalsportalen. Her får du nyheter som faktisk angår deg, fra bygda di, nærmiljøet ditt og folk du kjenner. For bare 1610 kroner I året får du papiravisa rett I postkassa hver torsdag, og I tillegg daglige nyheter på nett. Følg med på det som skjer der du bor. Bestill I dag på odalsportalen.no eller ring 400 33 111. Odalsportalen. Kav Odøling.

0: Så er det snart slutt på mandagens ettermiddagssending.
1: Ja da, følte vi har gått I gang med en ny uke. Var litt sliten når vi begynte I dag, litt sånn 17. mai dagen derpå, men nå vi klare for resten av uka også. Ikke rart det når sola skal skinne og varmegradene skal sige på etter hvert inn I pinsen. Husk bingo I morgen kveld.
0: Klokka 20, ja. 100 000 kroner lykkepotten. Greit å dra med seg inn I våren og sommeren, det.
1: Deilige feriepenger til en heldig vinner kan det bli I morgen klokka 8.

0: sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Dette Radio Kongsvinger. Klokka 18, og her siste nytt.
2: Forsvarets forum skriver at hverken politi eller forsvaret har kartlagt om droneobservasjoner under øvelsen Cold Response I Troms kunne vært fientlige. Politiet mottok mange meldinger om droner I mars, og disse utgjorde rundt 40% av mistenkelige hendelser som ble vurdert. Politiet oppgir at de mangler oversikt over

i næringslivet. Sivertsen sier hun ønsker mer samarbeid med Senterpartiet. PST har siktet en person for forsøk på ulovlig etterretningsvirksomhet mot statshemmeligheter i Bodø. Politiadvokat Katrine Tonstad sier at siktede skal ha hatt tilhold i en bunker ved Bodø flystasjon over noe tid. PST opplyser at det per nå ikke foreligger opplysninger om sammenheng med Andøya. Mannen ble varetektsfengslet i 4 uker. Vips satte en ny rekord 17. mai, og nordmenn vipset over 3,2 millioner ganger i år. Det en økning fra 17. mai i fjor. Vips-sjef Rune Garborg sier at mer bruk av tapping og mobilbetaling forklarer veksten. Lodd ble mest solgt i skolegårdene. IKEA kutter ytterligere 850 ansatte etter nye nedskjæringer. For tredje gang på under 2 måneder gjennomfører Inter-IKEA oppsigelser, og hovedsakelig rammes svenske og nederlandske ansatte. Finansdirektør Henrik Elm sier til avisen Dagens Industri at selskapet må bli raskere og ha kortere beslutningsveier. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
1: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robot gressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
2: Strømglad graseter.
1: Si det med selvtillit.
2: Strømglad graseter.
1: Selvtillit, sa jeg.
2: Strømglad graseter.
1: Der, sa
3: Men her på felleskjøpet sier vi robot gressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.

0: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
1: Vi skal ikke bare...
2: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, totalt 3.486.000.
4: Helgen 29. til 31. mai det klart for gatebilfestival på Vålebanen. Tre dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack, premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi sees på Vålebanen 29. til 31. mai. Sesongåpent hos Grindaker Gartneri. Hos oss får du kvalitetsblomster dyrket i eget gartneri. Vi har også stauder, frukttrær og bærbusker som tåler norsk klima. Kupp på 5 sekker plantejord til 199 kroner. Åpent alle dager. Velkommen innom Grindaker Gartneri. Trangenveien 306 og Flisa.

0: LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner, som ble til...
1: Hvorfor skal Tommy få Miró-bildet? Han skjønner jo ikke kunst.
0: Som ble til pinlig stillhet. Som ble til...
2: Jeg trodde vi var familie.
0: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
3: Ferdige hus til en bra pris og masse inkludert, og ikke mer komplisert enn det trenger å være. Se mer på elsbyhus.no.
4: Klar for vår og sommer? Hos Skog og fritid på Gruetorvet finner du et stort utvalg fra huskverna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du huskverna. Så ta turen innom Skog og fritid på Gruetorvet for en god handel.
5: Sånn her høres det ut når noen setter igang verdens beste pantsystem.
6: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
5: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
7: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, krispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med crispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren.

0: Odalen, nå skjer det. Nå har Odalen fått sin egen ultralokale lokalavis, Odalsportalen. Her får du nyheter som faktisk angår deg, fra bygda di, nærmiljøet ditt og folk du kjenner. For bare 1610 kroner I året får du papiravisa rett I postkassa hver torsdag, og I tillegg daglige nyheter på nett. Følg med på det som skjer der du bor. Bestill I dag på odalsportalen.no eller ring 400 33 111. Odalsportalen. Kav Odøling.
1: Nå sletter vi I Horde 1 million kroner av noens gjeld. Så hva forbannet fancy må denne radioreklamen være egentlig? Boliglån, studielån, billån, forbrukslån spiller ingen rolle. Last nå Horde-appen og bli med I trekningen. Appen gratis og gir deg full kontroll på økonomien. 1 million kroner? Altså, det jo bare last ned Horde-appen.
2: Drømmer du om et hus? Vi gjør det enkelt for deg å oppfylle drømmen. Ferdige hus til en bra pris og masse inkludert. Og ikke mer komplisert enn det trenger å være. Se mer på elvsbyhus.no. Elvsbyhus. Hjem for alle familier.
3: Klar for vår og sommer? Hos Skog og fritid på Gruetorvet finner du et stort utvalg fra huskverna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du huskverna. Så ta turen innom Skog og fritid på Gruetorvet for en god handel.

Før reklamen hørte vi inn Roland Kaiser. Nå skal vi til Vorarlberg I Østerrike. En kar født I Blodens 22. desember 19... skal vi se hva det står for noe, 59. Og heter Gary Tessan. Han kaller seg rett og slett Gary der Klostertaler, fordi at han var en av medlemmer I gruppa Klostertaler som gjorde at jeg ble interessert I den hele tyskspråklige musikken da vi fikk dette inn med farabolens inntog I heimen en gang for masse, masse år siden på 90-tallet måtte jo være det. Han var med der I 1994-2010 da Klostertaler var seg. Sia så han kalt seg Gary der Klostertaler og vært solartist. Her låta For Immer.

0: Storebrand presenterer et bekreftende
1: Ja
2: det sant?
1: Mm.
2: Pappa kommer til å overleve
1: Ja, det har gått bra
2: Takk
0: Noen ganger ja verdens vakreste ord Men hvis familien en dag må klare seg uten deg det fint å ha livsforsikringen I orden Storebrand I møte med det utenkelige I møte med livet
3: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
1: Det var enkelt.
3: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
4: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo, det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg. Ice.

0: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
1: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt I Tryvann! Husk å ta med panten!
0: Dette var en av mer enn en milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
2: Og før reklamen så hørte vi på Radio O1s sang med Sett Drei, de drei sillertaler. Og sillertang, der fortsetter vi, for der det mange grupper og artister å velge på. Nå skal vi høre på en duo som heter Sillertaler Gipfelvind, og en låt som heter Musikalische Weltreise.

Musikalische Weltreise med gruppa eller duon Sillertal Gipfelvind var det vi hørte der. Og vi fortsetter I Sillertal med en gruppe som heter De Sillertaler. Startet opp I 1973. Jeg har ikke sett noen stand at de har gitt seg, men de har dessuten ikke vært frem på med noe som helst de siste årene. Da startet de opp I 72, så gjør de jo litt opp I året. Men jeg vet at I bandet De Jungen Sillertaler så det I hvert fall to av de tre som spiller I De Jungen Sillertaler barn av medlemmer I De Sillertaler. Her låta Solala.

Det var de Sillertaler. Nå skal vi til Birkfelk i Steiermark og høre på gruppa De Edelseer. En gruppe som har holdt på noen år, og de har vært veldig populære. Jeg kan nevne at I fjor så hadde de fanreise med cruiseskip på norske kysten. De var I hvert fall til Geiranger og ditt og datt, og da følte jeg med dem på Facebook, og de var imponert over norsk naturgruppa og alle de fanene de hadde med seg på den reisa. Her låta Wendy Wunderkerzen wieder leuchten.

Die Edelse hørte vi der. Vi fortsetter i Østerrike om en gruppe som startet opp i 1999 med navn Aufgeiger. Hender de egentlig fra I Østerrike, det har ikke skrivet på skjer, så da får jeg skjerpe meg og se om vi finner ut etter neste unge bruker de. Her låta Geigen Alarm.

0: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that doognad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
1: Take it cheesy.
2: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
3: Strømglad graseter.
2: Si det med selvtillit.
3: Strømglad graseter.
2: Selvtillit, sa jeg.
3: Strømglad graseter.
2: Der, så.
4: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
5: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
6: Skål!
7: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
8: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
7: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
5: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
9: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
10: Ok!
9: Dette var en av mer enn en milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.

Etter reklamen hørte vi gruppa Auf Geiger fra Østerrike. Da vi ferdig med folksmusikksjangeren for I dag. Ja, nesten da, for den Osvald Sattler som vi skal spille nå, han ligger litt I grensland mellom folksmusikk og slagermusikk, eller popmusikk, eller slager må vi si da. Osvald Sattler, født da I byen Kastelrot, eller Kastelrotto, som han også heter på italiensk, I Sydtirol, 7. desember 1957. Han har vært med å sønge I bygruppa Kastelrotespatsen en del år, før han satt seg som solartist. Han bor oppe I Sveitserhallen, helt oppe på toppen, der finnes det også muligheter til å gå på ski oppe I Sveitserhallen, Nå det norske damelandslaget ofte var på sommerstid før I hvert fall. Hvordan det nå, vet jeg ikke. Und marschmal weinst du sicher ein paar Tränen, heter låta.

0: Med TripleTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
1: Og søvebønder.
2: Og kiropraktere.
3: Og maskinutleire.
4: Og advokater.
3: Og alarmselskaper.
4: Og regnskapsførere selvfølgelig.
5: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
6: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TripleTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TripleTex.
7: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
8: Mats!
9: Ja?
8: Kan ikke du hente noen partner for meg?
9: Okay.
8: På den siden hvor planken ligger, under vateret og målebåndet, til høyre for arbeidslampa, under hylla med drill og bitset, over skuffene med stakefjær og teflonteip. Der ligger laderen min, gidder du hente den?
10: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
11: Sommerfix til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
12: Oi, hjemmelaget lasagne?
13: Ja, men det er bare Toro, altså.
14: Bare Toro? Det er jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere.

0: deilig smak og alle liker det. Når det er så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro, kjempegodt nok!
1: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881

0: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben. Kemien god, praten flyter.
1: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
2: Å skape resultater sammen med andre.
1: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare.
2: Ja.
1: Det ikke du som den der kaninmannen?
2: Jo.
0: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
3: Mats!
4: Ja?
3: Må ikke du hente noen partner for meg?
4: Okay.
3: På den siden hvor planken ligger, aha, under vater og målebåndet, mm, til høyre for arbeidslampa,
4: ja,
3: under hylla med drill og bitset, over skuffene, yes, med stakefjær og teflonteip.
4: Ja.
3: Der ligger laderen min, gidder du hente den?
5: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
6: Hva skjer?
7: Ah, jeg fikk flis.
6: Nei.
7: Vi må gjøre noe med denne plattingen, altså.
6: Jeg må innrømme at jeg fikk en idé da du sa
8: Nå det på tide å fikse uteområdet. Terrasserens, beis, maling, skruer, spiker, stiger og masse annet til bygging og vedlikehold får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema. Hva likheten mellom et
9: sykkelverksted
8: og en
10: hundeskole?
8: Jo, foruten...
9: Og så har du helt nedslittet
10: dekk. Bra, Balder! Bli flink, hund. Hent ball.
8: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.

0: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
1: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykket for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
3: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
4: Skal du male inne eller ute? Vi har utvalget. Vi har prisene, og vi har kvalitetsmerkene Gjøko og Jotun. Trenger du terrassebeis? Vi fikser det også. Om du proff eller privat, vi vil være din foretrukne leverandør. Excel Bygg Kongsvinger. Ditt første valg for maling.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Velkommen til Støvete Country og Western med Richard Adams.
2: Velkommen til nok en utgave av Støvete Country og Western. Det programmet der cowboyhatter aldri går av moten, og der historiene sitter like løst som strengene på en gammel Martin-gitar. I dag så det 1976 fortsatt som gjelder, og vi teller ned på Playback FM sin kontraliste. En liste som ikke laget av en enkelt radiostasjon, men som samler radioavspillinger, platesalg og generell popularitet fra samtiden. Playback FM altså rett og slett en slags, ja, et musikalsk arkiv med støv på hyllene og gull I sporene, for å si det sånn enkelt og greit. Vi skal I dag høre navn som Loretta Lynn, Don Williams, Tanya Tucker, Tammy Wynette, Elvis Presley og ikke minst søskenpare Loretta Lynn og Crystal Gayle, som begge dukker opp på lista nå I kveld. Så len deg tilbake og finn fram kaffekoppen, eller noe litt sterkere for den saks skyld, for nå starter nedtillingen fra plass nummer 19 til 10 på Playback FM Country Charts fra 1976.
3: Beginning countdown.
2: Og på plass nummer 19, der finner vi Loretta Lynn, Somebody Somewhere Don't Know What He's Missing Tonight. Loretta Lynn var allerede en institusjon I countrymusikken da denne sangen klatret helt til førsteplass på Billboard Hot 100 Country Songs I 1976. Og det en klassisk Loretta-fortelling, en kvinne som viet sin tid, og en mann som en dag kommer til å angre på at han har gått. Sangen skrevet av Loretta Lynn selv, og handler om sann stolthet og stille hevn, levert med den jordnære styrken som gjorde henne til The Coal Miner's Daughter. Plass nummer 19, altså, Loretta Lynn, Somebody Somewhere Don't Know What He's Missing Tonight.

Lå rett alene på plass nummer 19, og den første avspillingen var I kveld. Somebody, somewhere, don't know what he's missing tonight. Don Williams, You're My Best Friend, neste på plass nummer 18. Og Don Williams også kjent som The Gentle Giant, med en stemme som kunne roe ned både hester og hjerter. Og denne sangen ble en av hans aller største, og en nummer 1 på Billboard Country. You're My Best Friend en kjærlighetserklæring uten store faktorer, bare trygghet, lojalitet og et liv levd sammen. En sang som rett og slett beviser at country ikke lenger trenger å være dramatisk for å treffe. Plass nummer 18, altså, for året 1976. Dette You're My Best Friend med Don Williams. You placed gold

Don Williams på plass nummer 18 der, altså You're My Best Friend. Tanya Tucker var bare 17 år da denne låta ble en hit, men stemmen og selvtilliten tilhørte en som hadde levd vesentlig lenger. Here's Some Love en sang som handler om kjærlighet gitt uten forbehold, og ble en solid topp 10 på Billboard Country. Tanya var allerede et etablert navn, som sagt, og beviste at hun ikke lenger var bare et tenåringsfenomen. På plass nummer 17 altså, Here's Some Love, dette Tanya Tucker.

Sånn, ja. Søker var det som rant ut der, og Here's Some Love på plass nummer 17. Gene Cotton kanskje et litt mindre kjent navn I dag, men I 1976 så traff han godt med denne energiske poplåta. Sangen den handler om forelskelse som setter hele livet I bevegelse, litt country, litt soft rock. Ja, det var jo sånn man likte det på 70-tallet gjerne, og låta ble hans første listeplassering. Gene Cotton altså, plass nummer 16, You've Got Me Running.

King Cotton der på plass nummer 16, You've Got Me Running. Nå skal vi til Honky Tonk på sitt mest rastløse, kanskje. Det dreier seg om plass nummer 15, Johnny Duncan, Thinking of a Rendezvous. Og her synger Johnny Duncan om lengselen etter et hemmelig møte. Og det ikke vanskelig å høre at dette skrevet for dansegulv med sagflis. Denne låta den gikk opp til topp 10 på Billboard Country og et godt eksempel på 70-tallets mer direkte country-uttrykk. Så ta godt imot på plass nummer 15, Thinking of a Rendezvous, Johnny Duncan.

0: Johnny Duncan på plass nummer 15, Thinking of a Rendezvous.
1: Støvete country og western er straks tilbake.
2: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
3: Klar for vår og sommer? Hos Skog og fritid på Gruetorvet finner du et stort utvalg fra huskverna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du huskverna. Så ta turen innom Skog og fritid på Gruetorvet for en god handel.
2: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Du hører støvte country og western med Richard.
0: På plass nummer 14 så finner vi noe som svært så kuriost, I hvert fall for å være på country. Det dreier seg om Ray Stevens, og han var altså mest kjent for humorlåter, men så viser han fram svingfoten sin her. In the Mood en countryversjon av Glenn Miller-klassikeren, og ble en crossover-hit trass i at denne låta her, hadde jeg vært Glenn Miller, så hadde jeg vel tenkt at nå blir jeg mobba. Men låta den gikk faktisk helt opp på førsteplass den på Billboard Country, og ble nummer 5 på Billboard Hot 100, noe som mildt sagt imponerende. Dette altså Ray Stevens og In the Mood.

humoristisk innslag til tross får jo foten til å gå litt grann allikevel. In the Moon på plass nummer 14 her med Ray Stevens. Freddie Fender, han var en mester I å blande country, soul og Tex-Mex. Denne låta en advarsel forklart med fløyel I stemmen. Tar du kjærligheten for gitt, ja, så mister du den. Og låta den ble en topp 10 hit på countrylistene og krysset seg også inn på poplisten. Ta godt imot plass nummer 13, Freddie Fender. Låta den heter You'll Lose a Good Thing.

Freddy Fender. Sånn kun Freddy Fender kunne gjøre det. You'll lose a good thing på plass nummer 13. Nå skal vi over til en av de store ja, rockartistene, nemlig The King of Rock and Roll, som også hadde en periode som inne på countrylistene. Og det dreier seg selvfølgelig om Elvis Presley. Og her så skal vi få Elvis Presley med en George Jones-klassiker. Og han gjorde den til sin egen, altså med sånn litt moderne 70-talls tolkning. Og denne innspillingen, den gikk inn og ble en topp 10 på Billboard Country, og viser en mer sårbar side av Elvis, et godt stykke fra glittere I Las Vegas, men tett på country-røttene. She thinks I still care. På plass nummer 12, dette Elvis Presley.

Elvis Presley der på plass nummer 12 She thinks I still care Tammy Wynette Stemmen bak Stand By Your Man Leverer her en inderlig sånn duettfølelse Selv om sangen fremføres solo Dette en klassisk 70-tals countryballade Som når to står sammen når det røyner på Og låta den fikk en ganske så solid listeplassering også I 1976 Det plass nummer 11 det dreier seg om Tammy Wynette som nevnt Låta den heter You and Me

You and Me, det er Sammy Wynette I en live-innspilling her fra 1976. Vi skal runde topp 10 med Crystal Gayle, lillesøsteren til Loretta Lynn. Og denne sangen ble hennes store gjennombrudd og gikk til førsteplass på Billboard Country og på topp 20 på poplista. I'll Get Over You en elegant låt om å reise seg etter hjertesorg med den silkemyke stemmen som gjorde Crystal Gayle så unik. Plass nummer 10 altså, I'll Get Over You, plass nummer 10.

0: Morgens siste listeplassering, plass nummer 10, Crystal Gayle, I'll Get Over You.
1: Støvete country og western er straks tilbake.
2: Nå 20. juni feirer Ylvebris fem år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum,

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Du hører støvte country og western med Rickard.
2: Nå skal vi bevege oss fra 1976 og fram til I dag, og det noen artister som bærer arven videre, ikke ved å pusse den blank, men ved å bruke den slik den Og Ashley McBride en av dem. Hun født og oppvokst I Arkansas, langt unna glansbildet til Nashville, og har bygd karrieren sin på det som alltid har vært kjernen I countrymusikken, ærlige historier, skjeve karakterer og sanger som ikke prøver å være penere enn livet selv. Ashley McBride slo for alvor gjennom I 2018, og etter mange år på små scener og barer, og siden den gang så har hun også da blitt både Grammy-vinner og en av de mest respekterte stemmene I moderne country. Hun blir ofte plassert I landskapet mellom outlaw-tradisjonen, americana og klassisk country-pop, og sammenlignes gjerne med artister som Miranda Lambert, bare at hun har litt mindre filter. Og den nye låta hennes, den heter Wild, og selv om det foreløpig ikke så mye informasjon om denne låta, så passer titelen veldig godt inn I Ashley McBrides univers. Hun har alltid skrevet om mennesker som nekter å la seg temme helt, om frihet, stahet og følelsen av å stå litt på utsida. Dette her et country som lukter støv, asfalt og beslutninger som man ikke angrer på, men som man I hvert fall står for. Ashley McBride altså, låta den heter Wild.

Marcus King der, No Room for Blue. Ny musikk med dype røtter og ikke minst blikk rettet fremover. I støvet og kanskje og western så liker vi ikke bare å ta med de store navnene, for vi liker også å åpne døra for de som vi ikke kjenner så godt enda. Lucy Tiger et slikt navn. Jeg har veldig lite informasjon om henne, og det får jeg si vel helt greit, for noen ganger så dukker country opp nettopp akkurat sånn, uten noen lang CV, ingen store glorete pressemeldinger, men en låt som bare ber om å bli spilt. Låten den heter Cowboy Love Me, og bare titelen plasserer oss midt I country-tradisjonen romantikk, lengsel og kanskje litt idealisert, men ikke ironisk. Cowboy-figuren har alltid vært et symbol I countrymusikken, og enten det handler om frihet, savn eller ønske om å bli valgt av noen som lever livet på veien. Uten noen sikre kilder om bakgrunnen for låta, så kan du jo la musikken snakke for seg selv. Kanskje dette starten på noe nytt. Og kanskje det bare en helt enkelt historie fortalt her og nå. Og noen ganger så det nettopp det country handler om. En stemme, en sang og et øyeblikk som får lov til å leve sitt eget liv. Ta godt imot Lucy Tiger, Cowboy, Love Me.

0: Lucy Tiger var det, Cowboy Love Me. Da har vi støvet oss gjennom Playback FM Country Charts fra 1976 med Loretta Lynn på 19. plass til Crystal Gayle på topp 10 og en tid da country var både ærlig, melodisk og full av levd liv. Vi har hørt store stemmer, stille styrke og låter som fortsatt holder koken nesten 50 år etter at de ble utgitt. Og vi har kikket fremover mot nye navn som bærer arven videre, både med boots og hjerte på rett sted. Og takk for at du holdt følge her I Støvte Country og Western. Jeg tilbake neste uke med nye plater, gamle historier og akkurat passe mye støv I hjørnet. På gjenhør.
1: Støvete Country og Western slutt for denne gang. Richard takker for seg. Har du tips til artister kan ta opp I programmet? Send en e-post til tips@radioene.no.
2: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Drømmer du om spontane turer, solfylte stopp og nye opplevelser? Hos oss på Håkon Camping finner du bobilen og campingvognen for sommerens utflukter. Nye steder, oppdagelsesglede, frihet, natur, fleksibilitet, fellesskap, familiehygge, bål og grillkvelder, ro, avslappning og masse mer. Med gunstig finansiering og kampanjerente ligger alt til rette for en ny sesong på veien. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. 60 års erfaring med service og kunnskap.

Du hører Mot Midnatt. I don't think I know you.

Dette er Radio Kongsvinger. Ansvarlig redaktør Bjørn Martin Brandet. Vi sender fra Kongsvinger på FM 100,8, i Sør-Odal på 102,7, i Nord-Odal på 104,4 og i Eidskog på 105,6. Du kan høre oss i store deler av innlandet på DAB og i hele verden via Radio Kongsvinger.no.

0: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna som skriver: Min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her så tror jeg vil snakke med noen på
1: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
2: Sesongåpent hos Grindaker Gartneri. Hos oss får du kvalitetsblomster dyrket i eget gartneri. Vi har også stauder, frukttrær og bærbusker som tåler norsk klima. Kupp på 5 sekker plantejord til 199 kroner. Åpent alle dager. Velkommen innom Grindaker Gartneri. Trangenveien 306 og Flisa.

0: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
1: 19. og 20. juni feirer Ylvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum.

0: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad grasseter.
1: Strømglad grasseter.
0: Si det med selvtillit.
1: Strømglad grasseter.
0: Selvtillit, sa jeg.
1: Strømglad grasseter.
0: Der, sa
2: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
3: Drømmer du om spontane turer, solfylte stopp og nye opplevelser? Hos oss på Håkon Camping finner du bobilen og campingvognen for sommerens utflukter. Nye steder, oppdagelsesglede, frihet, natur, fleksibilitet, fellesskap, familiehygge, bål og grillkvelder, ro, avslappning og masse mer. Med gunstig finansiering og kampanjerente ligger alt til rette for en ny sesong på veien. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. 60 års erfaring med service og kunnskap.

0: så sjukt ute I hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
1: Vet du hva jeg hører?
0: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
1: Ja, det også. Biltema!
2: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
3: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene I 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Wow. Men nå Stian voksen, mellomledde faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
4: Nei, hva skjedde nå?
3: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.

0: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantesystem.
1: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
0: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantesystemet startet opp I år. For verdens beste pantesystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.
2: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
3: Klar for vår og sommer? Hos Skog og fritid på Gruetorvet finner du et stort utvalg fra huskverna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du huskverna. Så ta turen innom Skog og fritid på Gruetorvet for en god handel.

0: Ok, jeg vet dere slitne, men dette ikke tiden for å gi opp. Dette tiden for sofaen. Det tid for å slappe av, Max. Det tid for
1: fredagskos. Ingen kims, ingen kos.
2: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på en mengde varer fra Freia. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg hoff opphøgde poteter. Og nå kan du vinne Philips Airfryer. Sjekk spar.no. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
4: Og søvebønder.
5: Og kiropraktere.
6: Og maskinutleire.
7: Og advokater.
6: Og alarmselskaper.
7: Og regnskapsførere selvfølgelig.
8: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
9: Og selvfølgelig elektriker.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.